0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: halsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Monum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

God morgen. Dette

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene er i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje er inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet er å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i én felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: halsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, med tonen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og her blir det som kjent av musikk av det mer rolige slaget, som du kan forhåpentligvis stresse litt ned til og få roa litt ned og kan kjenne litt på hvilepulsen.

Og vi starter musikalsk vi i denne utgaven, for vi skal nemlig til en artist som ble født i 1971 i Oslo. Det Unni Elisabeth Wilhelmsen, eller bare Unni Wilhelmsen da, som hun bruker da i sin musikalske som artist. Og ja, i tillegg til å være, som sagt, sanger, så altså låtskriver, altså i tillegg også musiker. Og musikken hennes, den visepreget av popmusikk i den opprinnelige amerikanske visetradisjonen, singer-songwriter, og da Wilhelmsen slo gjennom da i 1996 med debutalbumet To Whom It May Concern, ble jo samtidig en viktig formidler av en sjanger som i dag har fått brei feste i norsk populærmusikk. Gitar, det Wilhelmsens hovedinstrument, men hun spiller også piano. Hennes første låt med piano som hovedinstrument, den ble utgitt i 2006 og finnes som spor 10 Fingerbøl på albumet Til meg på Sankt Cecilia Music da, som plateselskap. Wilhelmsen skriver i hovedsak musikk og tekst der selv, men har tidvis skrevet tekst eller musikk i samarbeid med andre, enten i samarbeid med hennes samboer Terje Borg eller av Borg alene. Disse tekstene også hennes første utgivelse på norsk etter 5 album på engelsk. Wilhelmsen arbeider heltid som artist og musiker og driver sitt eget plateselskap Sankt Cecilia Music. Selskapet utgir kun Wilhelmsens egen musikk. Wilhelmsen hadde hatt piano øverst på ønskelista i mange år da hun fikk en gitar av sin onkel til 12-årsdagen. Hun har selv beskrivet at det som et frustrerende møte, og det endte med at hun hadde gitaren stående i skapet i 10 år. Hun begynte etter hvert å spille på Skillingsborgen i Oslo, hvor hun hadde sin debut som singer-songwriter. Etter hvert så fikk hun tilbud om den første betalte konserten, arrangert av viseklubben Nye Skalder. Hun signerte etter hvert kontrakt med plateselskapet Polygram, som på den tida var et av de største og viktigste plateselskapene som opererte i Norge. Debutalbumet To Whom It May Concern ble utgitt da på Polygram i 1996, og for albumet fikk hun 2 Spellemannpriser i kategoriene Årets album og Årets kvinnelige artist. Og hennes første single, Won't Go Near You Again, klatret i 2006 opp på øverste del av VG-lista, og låta har vært på hennes konsertrepertoar fram til i dag. Og blir jo stående igjen som kanskje hennes mest kjente sang da, og også en rolig slager ifra henne. I 2012 så deltok Unni Wilhelmsen i teaterforestillingen Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye Teater, hvor bypoeten Lillebjørn Nilsens karriere og sangskatt ble hedret. Forestillingen var uten dialog, og hele historien ble fortalt gjennom Lillebjørns sange. Wilhelmsen deltok som skuespillende artivokalist og gitarist. I 2013 så ble Unni Wilhelmsen medlem av det norske popbandet De Derre, og overtok plassen etter Knut Nesbø, som døde tidligere samme år. Hennes første prosjekt med bandet ble en såkalt antologi med gamle opptak og utgitt materiale, som ble utgitt samme år under titelen Historien om et band. Senere har hun fortsatt som bandets faste gitarist. Unni Wilhelmsen ble venn med artisten og låtskriveren Solveig Heilo fra det norske bandet Katzenjammer, mens hun turnerte i Europa sammen med dem som oppvarmingsartist i 2011. Dette ble begynnelsen på en ny trio bestående av henne selv, Solveig Heilo og Hanne Mari Karlsen. Trioen spiller utvalgte låter fra Unni Wilhelmsens 8 album. Låter skriver av Solveig Heilo, og låter opprinnelig utgitt av blant annet Katzenjammer. Hun er Johnny Mitchell, Lillebjørn Nilsen, First Aid Kit med flere. Wilhelmsen vokste opp på Carl Berners plass og på Grünerløkka i Oslo. Hun en ivrig tennisspiller og har vært medlem av Verdikommisjonen. Og Verdikommisjonen, den ble også oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering i kongelig resolusjon av 30. januar 1998. Resolusjonen inneholdt foruten mandatet for kommisjonen en gjennomgang av problemstillinger som regjeringen oppfattet som særlig sentrale i en slik kommisjons arbeid. Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle bidra
bidra til et bredt verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljø og fellesskap. Og det ble ifølge mandatet ansett som viktig å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati. Det var litt om verdikommisjonen da, som hun har vært medlem av. Hun har også vært engasjert seg i arbeid for artisters rettigheter også. Av priser så kan vi nevne at hun fikk jo som sagt Spellemannsprisen i 1996 i klassen kvinnelig artist for To Whom It May Concern. Spellemannsprisen også i 1996 i klassen årets album for To Whom It May Concern. Ble også nominert til Edvardprisen i 2004 i klassen populærmusikk for Sober. Også fikk Audun Tyldens minnepris i 2017 og tekstforfatterfondets ærespris i 2023. Så ja, det er litt om Unni Wilhelmsen da, som vi nå skal få høre musikk ifra. Nå skal vi få høre ifra et album som hun ga ut i 2004, som heter Hurricane's Eye. Og fra den plata så hører vi Everyone's Honesty.

Det var Unni Wilhelmsen med låta Everyone's Honesty fra albumet som hun ga ut I 2004. Skal over til en australsk artist som født I 1972 I Brisbane I Australia. Det artisten Darren Stanley Hayes. Han bruker jo også som artisten han bare Darren Hayes. En amerikan en australsk sanger og komponist. Han var et av medlemmene I den nå oppløste duoen Savage Garden. Og Savage Garden, den bestod jo da av duoen Darren Hayes altså på vokal og Daniel Jones på keyboard og gitar. Siden 2002 så har Darren Hayes jobbet med sine egne soloprosjekter, og I 2004 så bosatte han seg I London med sin partner Richard Cullen. Og Darren Hayes, som var også vokalist I den australske popduoen Savage Garden, som... Og I 1996 så ga de ut sin første single da, den duoen Savage Garden, I Want You. Debutalbumet Savage Garden ble utgitt I 1997 og ble svært populært blant annet I USA. Gruppas andre album, Affirmation, ble utgitt I 1999, og Hayes og Jones da, som denne duoen bestod av, gikk hvert til sitt I 2001. I 2002 så kom Hayes ut med sitt første soloalbum som hadde titelen Spin. Sjangermessig lignet det på albumet Affirmation, og det ble produsert av Walter Afanasieff, som også produserte Affirmation. Spin solgte rundt 2 millioner eksemplarer på verdensbasis, og det ble gitt ut flere singler fra albumet, blant annet Insatiable, Strange Relationship, Crush, 1980 Me og I Miss You. I 2004 så ga Hayes ut sitt andre soloalbum med titelen The Tension and the Spark. Det hadde et mer personlig preg og mørkere tekster enn Spin, og solgte mye dårligere. Dette førte etter hvert til at Darren brøt med plateselskapet Columbia I 2006 og startet sitt eget plateselskap som han kalte Powdered Sugar. I 2007 så ga han ut albumet This Delicate Thing We've Made på eget selskap. Hayes fjerde album var ferdig høsten 2010, og en ny single ble sluppet fra dette albumet senvåren 2011, og albumet ble utgitt høsten 2011. Skal vi høre ifra Darren Hayes fra hans første soloplate altså, som han kom ut med I 2002. Og dette jo den største hitten fra han I hvert fall, som soloartist etter han gikk hvert til sitt da. Både Darren Hayes og han som han hadde en duo sammen da, I gruppa Savage Garden, Daniel Jones. Så skal I hvert fall få høre I dag fra den største hiten som soloartist, og vi skal også til albumet Spin fra 2002. Her hører vi Insatiable, men også Darren Hayes.

Det var Darren Hayes det, med låta Insatiable, som han ga ut I 2002. Skal vi til norsk musikk? Vi skal til en kar som født I 1960. I tillegg til å være musiker, så han også forfatter, siviløkonom og tidligere fotballspiller også. Han utdannet siviløkonom og finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet både som aksjemegler og journalist I tillegg til å være vokalist og låtskriver I popgruppa Diddere. Og det Jo Nesbø som vi nå skal få høre musikken fra hans solokarriere. Nesbøs bøker utgitt på mer enn 50 språk og har solgt over 60 millioner eksemplarer. Jo Nesbø, han ble født I Oslo. I 29. mars 1960 og hovedsakelig oppvokst I Molde etter at de flytta dit da han var 8 år gammel. Han ble døpt Jon Nesbø. Foreldrene ville døpe ham Jo, men

Da han var 17 år debuterte han for Molde fotballklubb med Bernt Roald som trener, og vant de da mot Os i Norway Cup-finalen i 1978, banens beste og gullstøvel. Og på høsten så skåret han to viktige mål mot Rosenborg da de gikk til finalen i junior-NM. Nesbø skåret sammen med Thor Gunnar Hagbø da de vant finalen mot Mjøndalen med 2-1. Etter en tid så røyk korsbånda i begge knærne. Og Nesbø ble tvinget til å avslutte fotballkarrieren. Nesbø avtjente sin militærtjeneste i Nord-Norge. Han glemte alt om de tidligere popambisjonene han hadde fått da han spilte i et kjellerband i Nord-Norge kalt I de tusen hjem. Helt til han hørte en ung jazzbassist spille. Dagen etter så hadde de to startet bandet De Derre. Et år senere så hadde de begynt å turnere, og to år senere så hadde de platekontrakt. Samtidig tviholdt Nesbø på jobben som aksjemegler, og etter et år med jobbing på dagtid og spilling om kvelden så hadde han fått nok, og han tok seg permisjon i et halvt år og satte seg på flyet til Australia. Kort tid før så hadde en forlagsansatt spurt Nesbø om han ikke kunne tenke seg å skrive bok, og i løpet av den 30 timer lange flyturen til Australia så hadde han klekt ut plottet til roman Flaggemusmannen, og manus ble skrivet på den 5 ukers ferien. Manuset til Flaggemusmannen ble sendt til Aschehoug forlag under pseudonymet Kim Erik Locker for å forhindre at Nesbøs allerede relativt kjente navn skulle telle med i vurderinga. Forlaget valgte å utgi boka, og høsten 1997 så var den i handelen. Boka ble en suksess og ble blant annet tildelt Riverton-prisen for beste norske kriminalroman og Glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman. Nesbøs Rødstrupe fikk bokhandlerprisen i 2000. Den engelske oversettelsen The Red Breast ble nominert til britiske Crime Writers Associations The International Dagger 2007 for beste oversatte kriminalroman, utgitt i et engelsktalende land i 2006. Nesbøs sjuende roman, Snømannen, solgte i 2007 160 000 eksemplarer allerede første uka etter utgivelsen. Boka var den til da raskest selgende norske romanen noensinne, og han har også skrevet en barnebokserie om Dr. Proktor. Den første boka i denne serien kom i 2007 med tittelen Dr. Proktors prompepulver. Nesbø har solgt 1,5 millioner bøker i Norge per 12. september 2008 og er oversatt til nærmere 50 språk. I 2009 så ble Nesbø publikumsvinneren av Dagbladets krimkåring med tre av sine bøker på topp. I juni 2013 så kom neste bok med Harry Hole i hovedrollen i boka Politi, den tiende i rekka. I 2017 så kom bok nummer 11 som heter Tørst, og i 2019 kom bok nummer 12 som heter Kniv om Harry Hole. For Kniv så fikk Nesbø Riverton-prisen igjen 22 år etter første gang. Boka Kongerike var i 2024 den tredje mest solgte boka i Norge ifølge Bokhandlerforeningens bestsellerliste. Og Blodmåne var i 2022 den nest mest selgende boka i Norge. Kongerike var i 2020 den tredje mest solgte boka i Norge. Kniv var i 2019 den nest mest selgende boka i Norge. Ifølge avisa Aftenposten har Jo Nesbø fått sine bøker oversatt til 51 språk og solgt over 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. I 2023 så ble Jo Nesbø utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Vest-Attika i Aten. Dette er på grunn av hans store litterære produksjon og hans bidrag til leseglede for alle aldersgrupper gjennom 25 år. Og universitetet er det tredje største i Hellas, og mener Nesbø forholder seg til tradisjonelle verdier i dagens samfunn og hvordan teknologiske endringer påvirker kriminaliteten. Det var litt om han da, og som både artist og forfatter. Og vi skal her, han har også en bror som også var kjent. Han gikk jo han bort for noen år tilbake, nemlig i 2013 gikk han bort. Knut Nesbø, som også var med i gruppa De Derre. Men så var det jo sånn da, at når Knut Nesbø døde, så var det da Unni Wilhelmsen da, som overtok der som gitarist i gruppa da, De Derre.
Men nå skal vi i hvert fall føre ifra Jo Nesbø sin solokarriere. Han har jo som sagt fått en rekke priser han. Jeg kan jo nevne i tillegg til de Riverton-priserne han har fått, så fikk han i 2002 Mats Wiehl Nygaards legat.

I 2004 så fikk en tidenes beste norske krimroman blant kåret til kåring i Nitimen for Rødstrupe. I 2007 Bokhandelprisen for Snømannen. 2007 den norske leseprisen for Snømannen. 2008 den norske leseprisen for Hodejegerne. I 2009 Palle Rosenkrantz-prisen for Panserhjerte. 2013 så var det en årets Peer Gynt. 2016 så var det Rivertonklubbens ærespris. Så fikk han i 2022 Gullkniven og i 2026 Rivertonprisen for Minnesota. Så det en rekke priser i all hovedsak da for hans litterære verk da for å si og hans romaner han har skrivet. Nå skal vi få høre ifra et album som han ga ut i 2001. Den plata heter Karusellmusikk og fra den plata så hører vi Gloria.

desperate dødsinvitter. Men hver dag må to nye tyrer død i blodig sand og mariachiene.

Det var Jo Nesbø med Gloria ifra 2001. Skal vi over til Alejandro Javiaro Fuentes. Men det bare Alejandro Fuentes. Vi kjenner noe sånn da. Navnet ble født I 1987. En chilensk-norsk musiker og låtskriver fra Kristiansand. Han deltok I TV2s talentkonkurranse Idol tilbake I 2005, der han endte på en tredjeplass bak Tone Damli og vinneren Jorunn Stiansen. Etter Idol så ga han ut albumet Diamonds or Pearls, som lå 17 uker på VG-lista I 2005 og 2006. Oppfølgeralbumet Tomorrow Only Knows lå 12 uker på VG-lista I 2007. Etter Idol så turnerte han I 2006 sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askild Holm under navnet Lind Nilsen Fuentes Holm. Sammen har de laget samlealbumet Halleluja Live som består av forskjellige coverlåter. De vant kategorien Årets Hit for sangen Halleluja under Spellemannprisen 2006. Per 2018 Halleluja strømmet over 4,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. I 2008 så har Fuentes med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Gjer ikke treig. Simone Larsen, Maria Haukå Storeng, Egil Hegerberg, Wenche Knutsson, Alexander Rybak, Julius Winger, Live Maria Roggen, Jørn Christensen, Paul Flåta og Andrea Breien Håvik var også med på plata. Etter de to albumene så trakk Fuentes seg bort fra rampelyset I flere år. Likevel ga han innimellom ut flere singler, blant andre Stop Begging Me I 2011 og All My Life I 2012. I 2015 så ga han ut tre singler, Rå, Nabolaget Mitt og Encore. Både Rå og Encore solgte til gull og per 2018 strømmet over 6,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. Rå var også hans første sang på norsk og var tilegnet kona. Og ja, vi skal faktisk litt mer innom det med kona til Alejandro Fuentes også, om litt, for hun skal også synge her faktisk på den sangen vi skal spille nå. Men I hvert fall, litt videre, vi kan nevne også litt om andre TV-opptjenere, så kan jeg nevne at våren 2010 så var Alejandro Fuentes deltaker I innslaget Camp Senkveld I Senkveld med Thomas og Harald. I 2014 så var han dommer I Idol Junior. Han var en av 10 deltakere I Melodi Grand Prix I 2018, der han deltok med den spanskspråklige låta Tengo Otra. Norske oversettelse «Jeg har en annen» betyr det da på norsk. Sangen ble imidlertid slått ut I første runde og var ikke blant de 4 sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. Jeg kan nevne det at Alejandro Fuentes han gifta seg med Christina Kobbeltvedt I Kristiansand Domkirke sommeren 2014 etter 7 år som kjærester. Paret fikk sin første sønn I 2016 og sin andre sønn I 2020. Og ja, det litt om da artisten. Nå skal vi nettopp få høre musikk her ifra da Alejandro Fuentes. Og som jeg nevnte, så skal vi også høre sammen med kona, men ikke med den daværende kona som han gifta seg med, Christina Kobbeltvedt. Men vi skal høre, har jo fått et nytt forhold etter det, med ei som heter Monica Nyhus. Og her skal vi høre, de har jo også gitt ut en plate sammen også som heter Til deg for alltid. Og I parentes Bryllupssanger heter den albumet som de ga ut I 2025. Men vi skal ikke høre fra det albumet, vi skal få høre her en single som har blitt gitt ut sånn utenom det albumet. Og denne her kom også ut I 2025, og vi hører altså, de kaller seg da Fuentes og Nyhus. Og det altså Alejandro Fuentes og Monica Nyhus med sangen 100 år.

Det var en duon Fuentes og Nyhus. Det var Alejandro Fuentes da, sammen med kona Monica Nyhus, med sangen 100 år, som de ga ut I 2025. Ja, nå skal vi over på litt mer, hva skal vi si, opera. Vi skal til en kjent engelsk sopran. Og dette her også fra en musikal. Vi skal til musikalen Phantom of the Opera, eller Operafantome, som det så fint heter på norsk. Og artisten vi nå skal få høre, det jo en av de store stemmene, sånn internasjonalt også, det Sarah Brightman. Hun ble født I 1960 I Berkhamsted I Hertfordshire I England, og også sopran og engelsk sopran og skuespiller også. Og hun startet sine aktive år faktisk tilbake igjen til 1976. Allerede som tenåring så fikk hun ballettundervisning og gikk senere på en kostskole med undervisning I teater. Hun debuterte I I and Albert på Piccadilly Theatre I London I rollen som datteren til dronning Victoria. Hun gifta seg allerede som 19-åring med Andrew Graham Stewart. I perioden 1984-1990 så var hun gift med komponisten Andrew Lloyd Webber. Hun spilte I Webbers musikal Phantom of the Opera I 1986, hvor hun sang rollen som Christine Daw. Etter skilsmissa med Webber så opphørte også hennes karriere som musikalartist. Hun etablerte seg I stedet som crossover-artist, hvor hennes stil en blanding av klassisk vokal og pop-inspirerte arrangementer og instrumentering, og denne har vært suksessfull. Platene hennes har oppnådd gode salgstall. I Norge har både albumet Timeless fra 1997 og Eden fra 1999 solgt til platina. Sarah Brightman sang duett med Andrea Bocelli I 1996 I sangen Time to Say Goodbye, og denne ble en stor internasjonal suksess. Det litt om artisten altså, Sarah Brightman, som vi her skal få høre musikk ifra, og nå skal vi faktisk til musikalen som hun sang I, og det var jo daværende mann hennes, Andrew Lloyd Webber, som står bak denne musikalen altså, Operafantome da, eller Phantom of the Opera, som også en musikal av Andrew Lloyd Webber. Originaloppsetningen hadde premiere 9. oktober 1986 på Her Majesty's Theatre I London, regissert av Harold Prince. Scenografien var av Maria Bjørnson, og tekster av Charles Hart, og originale tekster av Richard Stilgoe. Musikalen populær den dag I dag, og vises fortsatt verden rundt. Og litt om handlinga. Musikalen utspiller seg I operahuset I Paris I siste halvdel av 1800-tallet. Det vansira operafantomet som bor under operahuset ved siden av en underjordisk sjø forelsker seg I sopranen Christine Daw og villig til å gjøre alt for henne, og til og med å dø. Han får konkurranse av den unge og stilige greven Raoul, som kjenner Christine fra barndommen. Handlinga utvikler seg til et trekantdrama mellom disse tre, og Christine dras mellom en sensuell forelskelse og sin absolutte kjærlighet. Nå skal vi få høre en sang da, som med ja, den som på en måte de to rollene da, som synger denne her I Phantom of the Opera, Christine og Raoul. Her jo den med da Sarah Brightman og Steve Barton og Rosemary Ash, som også med her på denne innspillingen. Dette en original variant av denne London-casten, som det heter. Og dette en plate som kom I 1987, som heter Highlights from the Phantom of the Opera. Etter dette høydepunktene fra denne musikalen. Og her hører vi med Sarah Brightman og Steve Barton I hovedrollene her, med denne låta I hvert fall, med låta Think of Me. De altså fra 1987, men selve musikalen opprinnelig jo da fra 1986 da, som Sarah Brightman var med på.

Det var Sarah Brightman det, og Steve Barton fra denne musikalen da, Opera Phantom, eller The Phantom of the Opera, som heter på originalspråket, fra 1986 som den var fra, med Andrew Lloyd Webber, som den gangen var også mann til Sarah Brightman da, som han som på en måte står bak den musikalen han har gitt ut. Han har jo ja, kommet med flere musikaler han opp igjennom årene da. Men her hørte vi i hvert fall fra den kjente musikalen, og vi hørte sangen Think of Me fra plata som kom i 1987. Da har vi faktisk kommet så langt i denne utgaven av Balladetopper at vi har kommet til siste plata faktisk. Nå skal vi til en amerikansk skuespiller, artist og plateprodusent. Det James Leland Walters Jr., men han bruker bare artistene Jamie Walters. Og han ble født altså i 1969, startet sine aktive år tilbake til 1992. Og han hadde en rolle i ungdomsserien Beverly Hills 90210, som var populær på 90-tallet, da, begynnelsen av 2000-tallet, denne såpeserien, hvor dette en amerikansk såpeserie. Og han som plateartist så gjorde han seg også først bemerket med singeren How Do You Talk to an Angel, som han kom ut med i 1992 sammen med gruppa si The Heights, som de kalte seg da. Og deretter så var han også en stund medlem av boybandet New Kids on the Block, før han ble relansert som soloartist i 1994. Og det faktisk fra hans første soloplate vi skal føre musikk ifra, det som har kommet med da i 1994. Plata heter også det samme altså, Jamie Walters heter plata også, og fra den plata så finner vi jo blant annet hans mest kjente sang da, som soloartist, nemlig Hold On, men det ikke den vi skal føre. Det var greit å kanskje plukke fram noe av det som litt mer ukjent også fra Jamie Walters, men i hvert fall fra den samme plata som han gjorde stor suksess med. Og den vi skal få høre, den heter Perfect World, som en avslutning på dagens denne utgaven av Balladetopper. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og håper at du har finnet noe av musikken som jeg har plukket ut, som det har vært noe du har likt å høre på, som har vært i ørefallene for deg. Men vi avslutter i hvert fall med Jamie Walters med Perfect World. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og så får du ha en fin uke videre.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Birgitte Grimstad, Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen, de hadde en periode på et par år fra 78 til 1980, en visekvartett som kalte seg Ballade. Og det var dem vi hørte her med Du kan godt få sitte inntil meg, Leif. Det Lillebjørn Nilsen som har laget en ny tekst på norsk til Beatles-låta Got to get you into my life. Velkommen til norsktimen. I en liten time nå så skal jeg spille plater som utelukkende framføres av norske artister. Ikke helt utelukkende, det er et par steder her, tror jeg, hvor det er litt hjelp for utlendinger. Men ellers så er det norsk artist som er hovedartist. De første låtene som kommer nå, de er ikke så veldig gamle, fra 2025. Først ut er Ann Taylor, Honky Tonk Train.

Etter veldig mange års pause, så begynte Ann Taylor, eller Marianne Elstad Olsen, å droppe ut litt ny musikk igjen. Denne som jeg spilte nå, Honky Tonk Train, den kom i 2025, og det har kommet flere etter den også. Den neste artisten tror jeg kanskje du sliter litt med å vite hvem er. Det gjorde i hvert fall jeg, men så oppdaget jeg at artisten, som kaller seg Anna Lille, hun hadde gjort en fantastisk fin versjon av Jahn Teigens «Min første kjærlighet».

0: det er en gedigen fallhøyde når man begir seg på å tolke en så kjent og kjær sang som Min første kjærlighet. Men Anna Kristina Lillestør Naustdal, som kaller seg Anna Lille når hun er artist, synes jeg har gjort et fantastisk fint versjon. Skal jeg si litt om Anna Lille? Hun er 21 år gammel, fra Nordfjordeid, og i 2016, da var hun jo svært ung da, så vant hun finalen i Melodi Grand Prix Junior. Her altså, med Jahn Teigens Min første kjærlighet. En helt annen type musikk, en helt annen gjeng type også, Blårøyk. Her kommer de med sangen Dyrebar last.
1: Dag og snutt til natt,

Jeg har vel på følelsen av at noen prøver å leve litt sånn som Breisas eller Gisle Knudsen beskrev her på, i sangen Onkel Skrue. Den kom i 2025. Bare ta med at Gisle Knudsen er fra Gvarv i Telemark. Og før det så var det en gjeng fra Sarpsborg. De kaller seg Blårøyk. Og det var jo en låt om livet der også, kanskje. Dyrballast. Den som nå skal få lov å framføre det, da er vi på en duett, og det var det jeg i starten måtte reservere meg litt for at det bare var norske her. Men artisten er Charlotte Kvalle. Hun har fått med seg Lars Vindbekk, og sangen er Hold fast.

Charlotte Kvale. Hun er født på Island, Akkareiri, men vokst opp I Mandal. Hun meget allsidig, det må jeg gjøre for å si. Popartist, det hørte vi et eksempel på her. Låtskriver, aktivist, regissør og skuespiller. Og her hørte vi henne altså på, sammen med Lars Winnebæk, I låta Hold fast, som kom I 2025.

tre sanger som alle gjorde det rimelig bra på Norsktoppen I 1980, ligger klart foran meg nå. Vi sanger og sanger tre plater. Og den første, det Stein Ove Berg, og sangen heter «Prøv å se meg som elva».

Prøv å se meg som elva. Det en av sangene på albumet Egg, som Stein Ove Berg ga ut i 1980. Det egentlig en utenlandsk låt. Det Erik Andersen som hadde en rimelig bra hit med denne under titelen Moonshine River Song. Men på norsk så ble det Prøv å se meg som elva. Det en norsk av en kjent utenlandsk låt som har fått norsk tekst. Den neste jeg skal spille også. Artisten Lars Børke, og sangen Gambleren. Den tror jeg du kommer til å kjenne igjen.

Gambleren, eller i Kenny Rogers versjon The Gambler. Den var Lars Børke inne på Norsktoppen med i 1980. Den siste av disse tre platene fra Norsktoppen i 1980 som jeg skal spille i dag, den med bergensgruppa Tornerose. Titlen på sangen Ta det ikke fra meg.

var ikke meningen å sette deg i noen form for julestemning. Men sangen Wild, som Emma Steinbakken her framførte, den jo med i Netflix-serien Home for Christmas, som den tredje sesongen som kom da til jula i 2025. Nå skal jeg til Ingrid Vårvik og en sang som heter Delt i to. Det jo en trøndersk tolkning av poplåta Tårn, som var en kjempehit. Den utgitt på norsk tidligere, men da under titlen Bare når jeg sover, det var Trine Rein. Men her altså Ingrid Vårvik.

Madeleine. Det er en låt som kapteinen, eller egentlig heter han jo Kjell Øverland, ga ut 15. august i 2025. Nå skal vi faktisk ut og kjøre, og ikke med hva som helst, vi skal kjøre Rånerute over.

O.J. Heddal kaller denne artisten seg. Jeg har ikke klart å finne ut hvem som gjemmer seg bak det navnet. Jeg tror ikke det et døpenavn faktisk. Men fyren, han kommer i hvert fall ifra Telemark, og mye av sangene dreier seg om livet og råninga rundt Heddal og Notodden. Den siste plata som jeg skal spille i dag, den en del eldre enn den vi nettopp hørte, som var fra 2025. Vi skal til 1974, til Dizzy Tunes, og sangen Kom igjen, kom om igjen. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg kommer om igjen om en uke med et nytt program med norske artister.

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var gruppa Sunny Side Up med låta She Makes Me Happy. Nå jeg straks klar for dagens hovedsending. Det lokale aktuelle sendingene som vi skal sette gang med om noen få strakser. Men før det så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 19. juni. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker. For mange av kutta var på forholdsvis lav beløp, og her gjaldt prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen, og den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet imidlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annet hvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble delt ut, og kuttet var en del av saken økonomisk på bærekraft, og de vedtatte kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi i Hovedutvalg for kultur og fritid har jo aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annet hvert år, og vi synes den så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivillighet og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg blitt noe bedre, vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for Hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslaget til kandidater skal leveres på et standardisert skjema, og de vedtakene som da er kriteriene for Modum kommunes kulturpris, det nummer 1, Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A, frivillighet, B, arrangementer, festivaler, C, kultur for med barn og unge, D, inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E, kulturarv og kulturminnevern, F, betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film. 2. Profesjonelle og amatører vurderes likt. 3. Mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk med tydelig ansvar, søker representant med tydelig tilknytning til Modum kommune. 4. Ansatte i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillinga, altså embedets medfør. 5. Sittende folkevalgte kan ikke motta prisen for arbeid direkte knyttet til sitt verv. 6. Prisen kan normalt ikke tildele samme mottaker mer enn en gang. 7. Forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse, minimum 400 ord. Forslaget må komme på fastlagte skjema. 8. Forslagstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. 9. Avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen lagt til Hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10, kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Ta en titt på programmet for videre denne fredagen den 19. juni. Nå det straks klart for lokale aktuelle sendinger, og så etter det så får vi da litt nyheter, og så det sånn at vi skal jo ut med den siste fredagsrebussen nå, for vi skal ha sommerradio nå de to neste ukene, så blir siste fredagsrebussen nå på denne siden av sommeren. Så det klart for etter det da, så skal vi ha med ønsketimen, og den I dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Johans Dukeboks, det med Johan Bergan. Etter nyhet klokka 15 så det Ring og Vin, som I dag med Ronny Nymoen. Etter nyhet klokka 16 det God Eftan Midtfylke, og den holder på da fram mot på litt lokale nyheter, og så et gjenhør av lokal aktuell sending også. Klokka passert 19 så det ønsketimen da med Ronny I et gjenhør, og klokka 20 så det Forsvingende med Thomas Neråsen, som da på plass. Så det klokka passert 21, da det Musikkekspressen med Per Aril Andersen, så blir det Magical Mystery Music Tour, det med Frode Brokhaug, og så får vi helgemix med variert musikk der fra 80-tallet og frem til I dag, og så kommer Disco Nighten frem til cirka klokka 1, da får vi lokale nyheter, og så avslutter vi sendingen for I dag, og så vi tilbake I morgen tidlig da klokka 6. Det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen den 19. juni. Og i dagens sending så skal vi høre om et arrangement som skal foregå på Norefjell i morgen, lørdag 20. juni. Det noe som heter Hoka Norefjell Trail Run. Og jeg skal snakke med hun som primus motor for arrangementet, som også driver med fjellløping, og vært driver med det også rundt om i hele verden. Sylvia Norskar, hun skal jeg ta en prat med om det arrangementet da, som foregår i morgen. Og det blir også litt barneren også, men det skal vi få høre litt mer om. Og hun skal fortelle litt mer om det hun driver med også faktisk, som fjelløper også. For det er noe hun driver med på sånn ellers da, når ikke det arrangeres noe. Men det skal du få høre mer om i dagens sending. Men det stopper ikke der, for vi skal også innom en sak her i, det er Blåfarverket som skal arrangere noe til, det er til uka nemlig, da er det stor sankthansfeiring tirsdag 23. juni, og Blåfarverket feirer jo som kjent i år 250 år, og sankthansaften så blir det en stor feiring der alle er invitert, og der kommer også en kjent kar, en sanger også, som skal, og vi skal høre litt om programmet også, jeg skal snakke med han som informasjons- og markedsansvarlig på Blåfarverket, Kristian Haugen, han skal fortelle litt mer om det som skal skje da på Blåfarverket. Den dagen altså på den 23. Og så skal vi ta for oss en sak til, og det handler om tilfluktsrom. Nå er det sånn at det nå kommer marsjordre om tilfluktsrom. Regjeringen de peker på parkeringsanlegg, og nå er det en marsjordre nå til kommunene rundt om i landet, og det skal du få høre litt mer om i dagens sending. For ja, dekningsrom gir god nok beskyttelse mange steder som det står, men det skal vi også snakke litt mer om i sendingen. Vi skal også innom de faste tingene våre selvfølgelig, ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom vær, og vi skal se det på pollenvarslet, det blir en titt på politirapporten også, vi skal innom selvfølgelig trekninger på musikkvissen, og så skal vi ha med oss noen arrangementsmeldinger også i løpet av sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også innom. Men vi starter jo som vi pleier å gjøre på en fredag, vi med et gjennom med ukas lokale utøver.

Skal vi høre litt musikk fra her som med I ja, blant annet Hokksund by og Hokksund byteater. Og det vi skal føre nå, det fra her som også ja, gir ut, har gitt ut noen låter også. Elin Støa skal høre på nå fra Hokksund. Og hun kommer her med en sang som, nå vi jo I full gang med campingsesongen, og det mange som kanskje skal på noe campingferie, eller som skal kanskje har campingbil eller bobil, uansett, så skal jeg få høre henne med låta Camping Enka, som en innspilling som ble gjort, som jeg ser her, 31. mars I 2008.

0: Det var Elin Stråle fra Hokksund med Camping Enka. Vi skal straks innom både ditt ord for dagen og dagen I dag, men det tar vi med oss etter reklam.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
0: Og vi skal først ta med oss da ord for dagen I dag, og den som har det, det er et bibelvers fra Salmenes bok, kapittel 90, vers 12. Det sier at det lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Altså lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Det fra Bibelen og fra Salmenes bok, kapittel 90, vers 12. Det blitt fredag 19. juni, vi inne I uke 25. I dag så det Erling og Elling som har navnet da. Begge kan være avledet av høvingtittelen Jarl, og betyr derfor Jarletling. Så skal vi ta med oss at det I dag faktisk skolebrødets dag. Og ja, den feires også fredag 19. juni nå I år. Merkedagen den faller på siste fredag før sommerferien og markerer Norges mest populære søte bakst. Og få bakvarer vekker like mye nostalgi som skolebrød. Den runde vetebollas med vaniljekrem, melisglasur og kokos fulgte generasjoner av norske barn gjennom skoledagen, og I dag så selger en norske bakeri rundt 8000 tonn skolebrød hvert år, og det gjør bakverket til landets mestselgende søte bakst, og det med god margin. Og skolebrødets dag, den feires altså fredag 19. juni nå I år, og datum faller på den tredje fredagen I juni, som siste skoledag for mange av landets elever. Opplysningskontoret for brød og korn opprettet markedagen I 2017, og siden da har den vokst til en landsomfattende feiring der bakeriet fra Mandal I sør til Harstad I nord deltar. Og skolebrød hører til blant norske bakstklassikere som kanelboller, vafler og kaker, men ingen av dem selger like godt. Med 8000 tonn I året så topper skolebrød salgsstatistikken for søte bakvarer I norske bakeri. Skolebrød det dukket opp på 1950-tallet. Etter krigen var mange barn underernærte, og energirike bakevarer ble en velkommen del av skolematen. Navnet kom trolig av at bollene ble lagt I skolelunchen eller solgt på skolekjøkkenet. Og bakverket slo raskt an og ble en fast følgesvenn I matpakka over hele landet. Så kom debatten. På 70-tallet mente kritikerne at å kalle en kaloririk sukkerholdig bolle for brød kunne lure folk til å tro det var hverdagsmat. Altså ordet skolebolle ble lansert som alternativ. Begge navna lever side om side den dag I dag. Og skolebrød eller skolebolle, hva forskjellen? Det ingen forskjell på selve bakverket. Skolebrød og skolebolle to navn på det samme produktet, hvilket du bruker, avhengig av hvor I landet du kommer fra. Nord-Norge og Østlandet sier skolebrød, Vestlandet foretrekker skolebolle, men det stopper ikke der. Skolebrød har trolig flere kallenavn enn noe annet norsk bakverk. Og her står det flere navn, kan du ta med det også for moros skyld. Skolebrød har uvanlig mange regionale navn. Her de mest kjente skolebrød brukes Østlandet og Nord-Norge. Skolebolle vanligst på Vestlandet, så det noe som heter purke, også kalt porke, brukes I Arendal, Lillesand og Grimstad. Navnet spiller trolig på at bolle god og feit som en purke. Og så det tolvøres, høres til I Kristiansand. Navnet kommer av at bakverket opprinnelig kostet 12 øre, og uttales gjerne 12 års på lokaldialekta. Olabolle har spredt bruk også, særlig eldre dialekter. Og eggemelisbolle et beskrivende navn som peker på eggekrem og melis. Og så det skillingsbolle en prisbetegnelse lik 12 øres. Og pai brukes enkelte steder. Så ja, det litt om det også da, for tatt med det. Og når liksom, hvordan feirer skolebrøds da? Opplysningskontoret for brød og korn står bak markeringen. Bakerier og dagligvarebutikker over hele landet deltar med kampanjer og tilbud, og mange baker ekstra store mengder skolebrød denne dagen. Skoleklasser kan også bli nominert og vinne gratis skolebrød. Tidligere har elever som har utmerket seg med matinteresse eller engasjement fått baks til hele klassen. Og sosiale medier fylles med bilder denne fredagen, nye varianter med fargerik glasur, ekstra mye fyll og kreative former dukker opp hvert år, og klassikeren med vaniljekrem og kokos dominerer likevel. Så det var litt om det også, men så det også solbolle, også skolebrøds slektning i nord. I Nord-Norge finnes en variant som ligner skolebrød, men uten melisglasur og kokosstrø. Solbolla spises tradisjonelt når sola vender tilbake etter mørketida. Den en enklere versjon av det samme bakverket, men med en helt egen symbolsk betydning knyttet til lyset og vårens komme. Så da tenker jeg vi gir oss der med skolebrødsdag i hvert fall som i dag. Og dette her informasjonen den hentet jeg fra nettsiden som heter tidia.no. Men så må ikke glemme historikken også, for det skal vi jo selvfølgelig ta med oss det også. Men litt artig da at det i hvert fall skolebrødsdag i dag. Så kan du jo feire litt med å ete den. I år 1179 i Trondheim så seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson i slaget på Kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt. I 1623 franske filosofen og matematikeren Blaise Pascal ble født. I 1922 den danske fysikeren Åge Niels Bohr ble født. Han delte Nobelprisen i fysikk i 1975 for beskrivelsen av atomkjerna. I 1936 lov om arbeidsvern ble vedtatt og fulgte opp lovet fra 1892. 1909 og 1915. Ny lov i 1956 ble avløst av arbeidsmiljølova i 1977. I 1940 Tor Røste, Fossen, fotballspiller, ble født. Han var trener for A-landslaget for menn i 1978-1988. I 1941 konservative tjekkiske politikeren Václav Klaus ble født, var statsminister fra 1992-1997 og president fra 2003-2013. I 1941 teologen Finn Vagle ble født, som biskop i Nidaros fra 1991-2008. Den norske kirkes preses var han fra 2002-2006. I 1946 den burmesiske myanmarske politikeren Aung San Suu Kyi ble født, hadde husarrest fra 1989-1995, så fra 2000-2002 og fra 2003-2010 og fra 2021 og fikk Nobels fredspris i 1991. I 1947 forfatteren Salman Rushdie, som kjent for sataniske vers fra 1988, han ble født. Det ble jo fatwa da, altså dødsdom over Rushdie og forleggerne som ble erklært av Irans Khomeini i 1989, men ble trekt tilbake i 1998. I 1950 sanger og skuespiller Wenche Kvamme ble født. I 1952 sanger og komponist innenfor rock og jazz Sissel Endresen ble født. I 1953 i USA så ble Ethel og Julius Rosenberg henrettet, dømt for spionasje for Sovjetunionen. I 1956 skuespilleren Nils Jonsson ble født, var sjef ved Hålogaland Teater i 2001-2008. I 1958 arbeiderpartipolitikeren Siri Bjerke ble født, var miljøvernminister fra 2000-2001 og divisjonsdirektør i Innovasjon Norge fra 2005. I 1961 Kuwait ble selvstendig. 1967 skiløperen Bjørn Dæhlie ble født, tok 29 OL- og VM-medaljer fra 1991-1999, blant annet 17 gull og dermed mestvinnende utøver i vinter-OL da han la opp. Og 1976 i Sverige så fant bryllupet sted mellom Carl den 16. Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath. I 1976 romsonden Viking 1 kom inn i bane rundt Mars. I 1996 trollfeltet, verdens største gassfelt, ble offisielt åpnet. I 1999 i Storbritannia så ble prins Edward gift med Sophie Rice-Jones. 2020 friluftslova ble endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten, skal hindre at masseturismen ødelegger naturen. Og så til slutt den 19. juni i 2025, Norges Bank satte ned styringsrenta fra 4,5 til 4,25%, første rentenedgang på 5 år. Og så kan vi nevne at i USA så det noe som heter June 10th, altså markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni i 1865, offisiell høytidsdag fra 2021 ble det. Så det var litt om det. Ja, vi skal nå straks innom et arrangement som skal være nemlig på Norefjell. Det nå i morgen. Det skal du straks få høre om. Da det nemlig et storstilt et løp. Det blir folkefest der oppe. Det heter Hoka Norefjell Trail Run. Og skal snakke med hun som primus motor for løpet, og som også fjelløper, Sylvia Nordskar. Hun skal jeg ta en prat med om det arrangementet. Men før det så skal vi få med oss litt musikk. Og ja, og det ingen hvem som helst vi nå skal få høre, for vi skal få høre ei som det ble kjent i dag at gikk bort nå i natt. En artist som har drivet på i mange år. Det har jo egentlig vært litt stille fra nå de siste årene, men Kirsti Sparebo, artist og skuespiller, hun døde natt til fredag i en alder av 79 år. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo på 36 år på vegne av familien og for VG. Mormor sovna stille inn på sykehuset i natt, sier hun til avisa, og Sparbo, som ble født i Tromsø i 1946, fikk sitt gjennombrudd på midten av 60-tallet i en alder av 17 år. Hun har siden gitt ut en rekke album og spilt i teater, tv-serier og filmer. Sparbo vant også Melodi Grand Prix i årene 1965, 1967, 1968 og 1969. Og sanger som Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, Nordlandsnetter, en sommer over, en student aus Uppsala, og Ikke stå og frys hun spesielt kjent for. Så hun døde også i natt, og har jo også kjent for et samarbeid med også Benny Borg. De var vel også gifte dem i sin tid. Men nå skal vi få høre musikk ifra Kirsti Sparbo, og det vi skal føre, det en gammel Grand Prix-slager faktisk, som her har blitt gjort om til norsk. Den har vel også blitt gitt ut på svensk også, men vi skal høre i hvert fall Kirsti Sparbo sin versjon, siden hun gikk bort nå i natt, så får mimre henne litt også. Her kommer En gammel benk.

I morgen på lørdagen den 20. juni så går startskuddet for et løp som heter Hoka Norefjell Trail Run. Og det skal arrangeres på Norefjell altså i morgen. Og hun som står for det hele, det fra Oslo, som primus motor for løpet, og som også driver med fjellløping selv også. Det som heter Sylvia Noreskar, og ja, nå du klar for morgendagen, Sylvia? Ja, det var ingen på... Der tror jeg hun forsvant, rett og slett. Så da får vi se da om vi kan få ringt opp på telefonen på nytt igjen. Så får vi gjøre et nytt forsøk i hvert fall. For jeg hadde jo med da på, som jeg da ringte opp igjen til. Men da får vi se om vi har hender med igjen om et lite øyeblikk. Ta litt tid å få ringt opp, og så en liten sånn, tar noen sekunder. Men da får vi sjekke.

0: felles løpetur og startnummerutdeling. Vi skal ha et panel med noen kjente løpere og deltakere og en gjennomgang av morgendagen. Så ja.
1: Ja, men det blir bra. Da litt sånn siste finpuss nå da, og før, bare sjekke litt løyper og litt sånn før det braker løs.
0: Ja, det har jo vært, vi har sittet og fulgt nøye med på værprognosene nå siste dagene, for vært litt spente. Så i dag tidlig har vi faktisk besluttet i samråd med Røde Kors at vi må justere alle løypene for morgendagen. Så det jo litt ekstra jobb på oss nå, men det blir veldig, veldig bra med nye og endrede løyper. Men bakgrunnen fordi at det meldt et fare for lyn i fjellet tidlig på ettermiddagen. Så da ja, det sikkerheten til deltakerne og funksjonærer og alle som involvert som kommer først. Så da blir det noen endringer i år.
1: Ja, stemmer. Ja. Men før vi går litt mer sånn i detalj på de endringene, for det kan være greit for de som skal delta og få greie på, litt om programmet for dagen også, for det skjer jo litt av hvert. Men så driver du med som fjelløper selv også. Du fortalte meg også det at du jo rundt omkring i verden, men nå har du jo tatt en liten stopper for det, for nå venter du jo barn og sånn, så da det jo klart for heller at du arrangerer løpet nå i mellomtida. Men du må jo fortelle litt om det du driver med ellers da, som proff da, fjelløper.
0: Ja, nei, jeg blitt profesjonell fjelløper, så toppidrettsutøver og løper for Hoka, internasjonalt lag. Det har jeg gjort de siste 3 årene. Og sporten jo ikke så stor i Norge enda, men den veldig stor nede i Alpelandene, som Frankrike, Italia, Spania, også i USA og vokser i Asia. Og så stort sett så befinner jeg meg nede i Alpene eller Pyreneene gjennom hele sesongen da, som nå fra type mai til oktober, og løper store løp på alt fra distanse på 50 til 100 kilometer det stort sett jeg fokuserer på da. Så det normalt sett jobben min, og som du sa så det litt annerledes i år, fordi jeg gravid og skal få barn til høsten, så da blir det litt annet fokus nå, og så satser på å komme tilbake igjen til idretten neste år da.
1: Ja, det må vel ta hensyn til det også, for det klart det en påkjenning for kroppen da, med alle løping og sånn også, så da må du jo ta det litt bent også nå i denne perioden.
0: Ja, det hvert fall ikke mulig å være i verdenstoppen med en liten en inn i magen, men det kult at det finnes mange muligheter til å komme tilbake etter en graviditet, da. Så det håper jeg at det mulig.
1: Ja, ja men det jo veldig bra. Men hvorfor ble det akkurat Nordfjell? For du bor jo i Oslo opprinnelig, ikke sant?
0: Ja, ja det stemmer. Nei, det fordi jeg har hyttetilhørighet her, så bruker masse tid jeg har gjort de siste årene. Høst og vinter og får mye trening og synes det et fantastisk fjellområde og veldig nært til Oslo da, som jeg bor. Så har egentlig vært en litt sånn tanke, idé, etter hvert drøm om å starte et løpearrangement her, ettersom jeg har blitt mer og mer kjent med naturen og løypenettet som finnes her, og følt litt på at dette en liten perle som ikke så mange vet om, da, selv om det så tett på Oslo og mange mennesker sikkert kan ha glede av. Og også med ganske kule terrengløyper, da, som kan passe alt fra nybegynneren til en erfaren fjelløper. Så da var det i fjor da vi fikk til første utgave av dette fjelløpet som nå har 3 distanser. Hoka Norefjell Trail heter løpet, og den andre versjonen i år da.
1: Og hvordan gikk det i fjor da på premiera?
0: Ja, nei, det var kjempespennende. Løpet ble fulltegnet tidlig på våren, så det var jo enormt spennende. Kult at man skulle få det til med påmeldinger så bra allerede første året, så vi

0: jobbet jo mye med markedsføring av eventet, og jeg tror folk på en måte likte settingen. Og da var det 800 deltagere vi hadde plass til, og fikk en fantastisk dag med sol og varme forhold og masse fornøyde deltagere, og vi tok med oss veldig mye god erfaring for å bygge videre da, som vi gjør nå. Og i år så har løpet utsolgt med 1000 deltagere, og i tillegg til et åpent barneløp, hvor det var rundt over 100 barn i fjor, og vi håper på enda flere i år da.
1: Ja, så bra. Så dette blir jo bare større og større dette her, og det kan jo bare utvide seg det da, sikkert med 1000 i år da. Men er det på en måte stopp nå for påmelding, eller hvordan er det de som nå hører på har lyst til å være med, eller hvordan er det?
0: Ja, dessverre så har løpet vært utsatt lenge, og så har det vært mulig å få kjøpe billett gjennom folk som ikke har mulighet til å løpe, men nå er alle startnummerne trykket opp, og så det er ikke mulighet til å få plass til årets løp nå, men vi håper jo at folk har lyst til å komme opp og kanskje ja, være med på arrangementet gjennom å være publikum, eller det er mye annet som skjer her også, afterrun på kvelden og så det kan vi jo bare ønske velkommen til. Og så satser vi jo på å få til å kunne fortsette dette arrangementet fremover. Ja.
1: Ja. Men Sula, du må jo si litt om programmet for dagen. Da. Hvordan blir det lagt opp sånn, gjennom det som skal skje? Da. For som jeg skjønner, så blir det jo flere ting som er gjennom dagen.
0: Ja da. Nei, så som sagt, så starter det på en måte i dag da. Hvorfor? Mange kommer opp og bruker helgen her. Vi ønsker at det skal være at det ikke bare er et løp, men at det er en helgeopplevelse, at folk kan bruke tiden her og møtes, dele naturopplevelser og mye bra fellesskap. Så klokka 5 i dag så starter det med startnummerutdeling, og så har vi en social shakeout run, så en liten, som vi kaller det, en liten løpetur på ettermiddagen hvor vi ser litt på løypa, og man kan teste hokasko og litt sosialt. Og så er det middag på hotellet og en paneldiskusjon med noen av, vi har noen litt sånn profilerte løpere på start, så de skal dele litt tips og erfaringer til de som kommer, og så blir det en gjennomgang av morgendagen. Og i morgen så er det jo høydepunktet med startene på de ulike distansene, så da har vi første start nå 9:30 på morgenen med den lengste løypa, som er 42 kilometer. Og så ruller det på med nye starter frem til 22 kilometer og 12 kilometer. Og så har vi barneløp på ettermiddagen 2:30, som går rundt to runder rundt det lille kjernet. Og barneløpet, det er helt åpen for alle, og ingen forhåndspåmelding eller registrering krevet. Så der er det bare å komme opp spontant om folk har lyst til det. Og så blir det premieutdeling ut på plassene her og målområdet, og før det er en skikkelig afterrun-fest og litt videooppsummering på kvelden her på Norefjell Ski og Spa.
1: Ja, men det blir jo hyggelig det da, og så blir det en ordentlig sånn familiedag også egentlig da.
0: Absolutt, det er mange familier som kommer opp her og bor på hytter i området eller på hotellet, og ja, det er en dag for de store og små og nybegynnere og erfarne.
1: Ja. Men hva er det vinneren får da?
0: Vi har premier fra Hoka og andre sponsorer, så det er primært løpesko og blomster fra nedi dalen her, og litt gavekort og mye heder og ære.
1: Mm. Det blir bra. Så du skjønner at dette noe som begynner å ta litt i Norge også, da, siden det har økt noe med antallet, som du sier. Det litt mer populært nedover i Alpene, som du nevner, landet rundt Alpene. Men tydelig at det også, traileren også da, begynner å ta seg opp her, her til lands også.
0: Ja da, jeg tror det både kombinasjonen av kunne få oppleve flotte naturopplevelser, komme seg litt utenom det hverdagslivet mange har i byen og på kontor. Det er en fantastisk kontrast. Ikke minst er det skånsomt for mange i forhold til å løpe rundt på asfalten og komme seg ut i terrenget. Og det er i hvert fall noe av grunnen til at jeg er så glad i denne type treningsformen da, som det startet med, at for min del bruker løping som trening i hverdagen utrolig effektivt. Og så er det jo litt løpebølge nå. Folk synes det gøy å melde seg på konkurranser, og det har blitt kanskje litt mer lavere terskel for alle man vær å melde seg på konkurranser og gjøre litt sosiale greier ut av det sammen med vennegjengen eller kollegaer eller annet.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Da får vi opp at folk kan heie frem og se på i hvert fall når løperne i gang. Begynner altså, som du sier, klokka halv ti og utover.
0: Da er det første også. Ja, det stemmer.
1: Og barneløpet er klokka halv tre.
0: Mm.
1: Men hva er det på en måte hovedtenk på det at det er litt på grunn av uværet som meldt i morgen? Hva er på en måte den største forskjellen da, fra det som er utgangspunktet var planlagt til det dere nå må endre på da?
0: Ja, nei, det er at vi ikke tar løypene opp til Høge Varde og de høye områdene hvor det er utsatt. Det er på grunn av lyn og torden da, som ser ut som kan komme inn på tidlig ettermiddag der. Og da, med så mange deltakere så må vi ta litt forhåndsregler og prioritere sikkerheten.
1: Ja, det er viktig det, så det er bra at dere tar det i betraktning, som sagt, hvis det kommer. Det er jo som sagt vanskelig å garantere noe om det blir uvær eller ikke, men da har i hvert fall tatt i deres forholdsregler som dere kan gjøre i hvert fall i forhold til løpet. Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til også med det som skjer også først nå i, ja, begynner jo i dag, og så er det da hovedløpet i morgen da, som er altså Hoka Norefjell Trail Run, og så får jeg takke deg så mye for praten, som er Primus Motor, og som også driver med fjelløping ellers også, Sylvia Nordskar. Takk for at du stilte til en prat.
0: Jo, tusen takk og velkommen til fjells alle sammen.
1: Takk for det, også for å lykke til med både fødsel, og så får jeg også ønske deg en god sommer også.
0: Takk for det. God sommer.
1: Takk for det. Ha det bra da.
0: Ha det.

0: Det var Erik Faber og Marte Wulf med låta Racing. Nå skal det handle om store sankthansfeiringer som Blåfarverket skal arrangere til tirsdag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Tirsdag 23. juni, da det en storskilt sankthansfeiring som Blåfarverket inviterte. Blåfarverket feirer altså 250-årsjubileum nå I år, og sankthansaften blir det store feiring der alle invitert. Og nå har jeg med meg han som Markus og informasjonsansvarlig på Blåfarverket, Kristian Haugen, med på tråden. Og ja, nå ikke mange dager igjen til den store markeringen som dere skal ha da nå I jubileumsåret, Kristian.
2: Nei, nå gleder vi oss til å komme gjennom helgen og invitere til fest på tirsdag, som nå siste finish på festplass, holdt jeg på å si, og det som skal skje, så det gleder vi oss stort til.
0: Ja, og det har jo fått med dere en kjent artist også til å være med på feiringa, som vi kjenner igjen fra Demenskoret på NRK, som har blitt veldig populær også etter den TV-serien også, men, og reality-serien. Men så har dere jo også lagt opp et helt program også for Sankthansaften.
2: Ja, da, det er mye som skal skje, og Kim Vigård jo det store kjente navnet der, som du nevner, og Kim han skal både synge selv, og han skal lede allsang, og han skal dra I gang lek for barna, så det gleder vi oss veldig til. Men den første stjerna som dykker opp, må vel kalle den, det jo Brandamsen Bjørnis, så... Vi tror og håper at han skal få besøk av mye, mye barn den dagen.
0: Det noe stor stas for dem det å møte Bjørnis. Det har vi skjønt før også at han jo også noen som da gleder seg til å møte han. Ja,
2: ja veldig. Han klar for mye, mye selfies og high fives og kos og klem. Så Bjørnis, han klar.
0: Ja, det bra. Men hvordan blir det programmet? Jeg skjønte at det I hvert fall begynner jo klokka fire.
2: Ja, altså, dette jo en... Vi har jo åpent som vanlig på Blåfarverket, så vi åpner jo klokka 11, men fra klokka fire, da begynner vi å rigge til litt med litt servering av salg av mat utendørs, I tillegg til I kroa og sånn, og så... Fyrer vi griller sånn at folk kan ha med seg og grille sin egen mat hvis de heller vil det. Og så fikk jeg akkurat vite nå I sted at vi skal ha litt, det blir gratis pølser og jus og frukt til barna. Så lenge det rekker der, så da det noen muligheter for ungene der. Og så... Vi fra klokka fire, og så kommer Bjørnis, han dykker opp første gang klokka fem. Så da det litt show, og så når vi kommer til klokka seks, da begynner liksom det offisielle programmet med Kim Vigård, og Tone, direktøren vår, Tone Steinsvik, skal si litt, og så skal vi jo ha en snorklipping og åpning av Arsenikkens hus, som vi har brukt det siste året på å rekonstruere og sette opp nede på Blåfarverket, så da det Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum som skal stå for den offisielle åpningen der. Det huset jo støttet av Sparebankstiftelsen, så det gleder vi oss til å kunne vise innsida av huset. Nå det jo veldig mange som har gått rundt og sett her mens vi har bygd det og lurt på hva skjer her. Og på tirsdag, da er det muligheter for å kikke inn også.
0: Så da liksom den offisielle åpningen da, og kan ta en titt hvordan det har blitt?
2: Yes, så da der skal vi jo vise arsenikkens historie på Blåfarverket. Det ble et sånn viktig biprodukt. Etter hvert i produksjonen av kobolt der nede, og da har vi jo en flink historiker her, Lasse Bjørnland, som skal fortelle litt grann om det, og så har vi ja, har vi en utstilling med litt historie inne der, og så skal vi også avduke et spesielt maleri der inne, så, som vi gleder oss veldig til å vise frem. Det kan jo holde litt på spenningen av hvem som har malt det og sånn, så de som kommer får se, og så skal vi jo vise frem det videre også. Så det blir spennende.
0: Mm, absolutt.
2: Og så det jo sankthans, da må man jo ha et sankthansbål, så det blir tent sankthansbål her nede den kvelden, og da det jo kjekt å ha branddamsen Bjørn i stedet, som passer på at alt går riktig for seg, så vi håper at det skal skape litt stemning, og så blir det litt, det blir allsang, og det blir barneleiker, og ja, det blir forhåpentligvis veldig god stemning.
0: Det tror jeg på. Så, og litt sang også, som sikkert folk kjenner igjen, av, som han kommer til, i og med at han ønsker å få litt allsang, så det vel også noen kjente sanger som han skal også fremføre.
2: Ja da, så det blir både allsang og at han, Kim Vigård, synger holdt på å si uten hjelp fra oss andre.
0: Ja, han har gitt ut en del egne låter også han, så det, ja.
2: Så det gleder vi oss til. Det blir veldig bra.
0: Men så får du også besøk av Modum Røde Kors til også?
2: Ja, vi håper jo og tror at det blir mye folk her, så da det veldig hyggelig at Røde Kors tar turen, så de kommer til å ha sin egen stand, samtidig som de på en måte vil være litt i beredskap hvis det skulle skje noe, så anbefaler alle å ta en tur innom teltet deres som kommer til å stå nede på området her på tirsdag.
0: Ja. Veldig bra. Men hva grunnen til at det ble akkurat Kim Vigård som er artisten som tar turen til den store sankthansfeiringen og jubileumsmarkeringen som dere har?
2: Det jo et godt spørsmål. Jeg har nok ikke noe sånn veldig fasit på det, men vi hadde noe når vi skulle planlegge sankthansfeiring, så hadde vi jo lyst til å ha med noen som er godt kjent, godt likt, treffer et bredt publikum, og da var det veldig mange piler som pekte mot Kim Vigård, og da vi spurte så hadde han lyst og mulighet, så da ble det en god match.
0: Ja. Har han vært i området før? Har han hatt noe tilknyttet til blåfarverk og områdene våre sær?
2: Det vet jeg ikke for andre sin del, men han har aldri opptrådt på blåfarverk tidligere, så det blir en første gang for det, så kanskje det gir mer smak, hvem vet.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Det i hvert fall bare å møte opp og være med på feiringen, og i det hele tatt både på sankthansaften og ikke minst også i jubileumsåret deres også.
2: Ja, veldig bra. Også det veldig viktig å påpeke at det på sankthansaften, det et gratis arrangement, så her det bare å ta med seg, komme og være her, og kanskje oppfordre til å ta med seg en campingstol. Vi har en del bord og benker her, men hvis det blir mye folk, så har vi ikke sitteplasser til alle, så oppfordre til å ta med en stol, så den sikra å sette seg ned.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Da får jeg bare ønske deg lykke til med arrangementet også på sankthansaften også. Det tirsdag 23. juni også. Da starter det hele opp klokka 16 og holder på langt utover kvelden.
2: Yes, det gjør det. Vi avslutter vel sånn mellom 8 og 8:30 en gang, tenker jeg.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da, som sagt, lykke til videre med jubileumssesongen også. Og så igjen da, så det da åpent for alle å være med på sankthansaften der. Og så får du lykke til på tirsdag.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så tenkte jeg det, Kristian, vi kunne avslutte med litt musikk da, med Kim Vigård. Vi har jo en sang her som han har gitt ut. Det ikke så veldig lenge siden han ga ut den her. Den heter Aldri glemme, så da tar vi den med til slutt her. Og så får jeg bare takke deg så mye for praten, Markus, informasjonsansvarlig på Blåfarverket også, Kristian Haugen, og så får jeg bare ønske en god sommer også.
2: Tusen takk, og takk i like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det godt.

Det er meldt om lettskyet vær utover en ettermiddag og kvelden. Det er meldt om en par 20 grader, og til kvelden så får vi rundt 24, og det skal bli lettskyet, men også noe vind er det meldt utover kvelden. I morgen så starter dagen, det vil si i natt, så får vi skyet vær, men det er meldt opp oss her, og det blir også god nattetemperatur her. Meldt 18 grader, og det samme blir også i morgen tidlig, men da kommer også sola fram. Midt på dagen så er det meldt om lyn og torden, også utvidt for litt regn, opp mot en 10 mm på det meste, og det blir opp mot 25 grader midt i kvelden, så klarer det opp igjen, og det er meldt en par 20 grader og litt vind også mot ettermiddag og kvelden. Søndagen så blir det bra, det er meldt solhus skyfritt og opp igjen 21 grader. På søndagen på mandagen så starter dagen med lett skyet vær, men så skyer det litt midt på dagen, det er meldt oppholdsvær, og til kvelden klarer det opp igjen og rundt en par 20 grader som makstemperatur da på mandag. Tirsdagen på sankthansaften, da blir det mye bra vær, det er meldt opp mot en par 20 grader, men så skyer det til mot kvelden, det er meldt noe regnbyger. Det er som sagt litt usikker hvor mye som kommer, men alt fra ikke noe til opp mot cirka en 4 mm. På onsdagen er meldt lett skyet vær opp igjen 25 grader. Tirsdagen så skal det også bli en fin værtype med opp mot 24 grader, noen skyer, men det skal bli bra. Så blir det egentlig en ganske så bra langtidsperiode nå, men må belage seg på at det er utrygt for lyn og torden i morgen. Så blir det for det meste pent resten av denne langtidsperioden, som Meteorologisk institutt melder om da i sin værtjeneste yr.no.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Jensen, to på rad i Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld er det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad er fredag kveld klokka 21.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Der hørte vi to av NRK-profilerne, nemlig Nikolai Ram og Markus Neby. Så kan jeg jo nevne Stjerne for Norge, som jeg sa her tidligere uka, som består av Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Fredrik Kalas, Eva Elskram, Bjørn Lande, Myra, Peder Elias, Adam Douglas og gruppa nummer 4. Og her det sånn hit-pop-ensemble som med og kringkastingsorkester også som spiller her da. Så da har vi fått med oss
1: Rubbel og Bit. Rubbel og Bit som med. Og låta heter som kjent Sammen for Norge.
0: Det var det.
1: Ja. Sånn de synger.
0: De synger den ganske mange ganger også i sangen nå.
1: Ja, det refrenget det, så det Heia Norge, alt opp, eller Sammen for Norge. I hvert fall.
0: Det stemmer.
1: Og det ble faktisk 31 på lista denne uka her.
0: 31.
1: Ja.
0: Ja, hva skal vi gå for da? Jeg sier dagens dato, ja, som er skolebrødets dag, og det er jo siste skoledagen for mange nå før sommerferien 19. juni.
1: 19. juni det i dag. Da det Ivar Våten som den heldige vinneren av et Coop gavekort. Verdien 250 kroner, så gratulerer til Ivar Våten denne uka her. Da har jeg notert det. Og det vel siste musikkvisten før midten av august.
0: Det det faktisk.
1: Ja.
0: Nå det sånn at vi tar jo nå, sånn som vi pleier å gjøre det, to uker med sommerradio, så ja. Begynner jo til uka, mandag 22. Og så har vi jo da neste uke 29. Så vi tar jo ferie nå fredag 3. juli. Stemmer. Da tar vi fri fra våre dagsendinger, og så kan jeg jo si at vi tilbake da mandag 3. august med to uker sommerradio. Så da vil det si at musikkvisen ikke tilbake før mandag 17. august.
1: Da vet dere det. Da vi tilbake med musikkvisten, ja.
0: Det stemmer.
1: Og det ordinære program nå, for
0: også,
1: å si det sånn.
0: Så de tar jo både som lokalaktuelt, ring og vinn, og ettermiddagssendingen går efter midtføket. Det det som da tar litt ferie nå, men ja. Ønsketimen går så normalt også i sommerradion.
1: Det gjør det.
0: Men, og bingoen, det kan også slå slag for. Bingoen. Den skal også gå gjennom hele sommeren, så vi nevnte det også.
1: Ja, det viktig å få med seg det.
0: Ja, men fattig her, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpen. Ja.
1: Helt i orden.
0: Og så skal vi nå straks innom noen tilfluktsrom, for nå kommer det nå noen marsjordre til kommunene rundt om i landet, og det skal du få høre litt mer om etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med en sak her som det er nasjonen.no som skriver om på sin nettside, men også bygdeposten.no har skrivet om det her. Det handler om tilfluktsrom, og nå kommer altså marsjordre om tilfluktsrom, og regjeringen peker på parkeringsanlegg, står det. Dekningsrom vil gi god nok beskyttelse mange steder, sier justisministeren. Samtidig kommer nye krav til norske kommuner som skal trene på krig. En oppdatert forskrift om tilfluktssteder og hvor Norges befolkning kan søke tilflukt i krig, kommer på høring for blant annet Kommune-Norge før sommeren. Det får nasjonen bekreftet fra Justisdepartementet. Norge har den laveste dekningen av tilfluktsrom i Norden, og en ny forskrift om krav til tilfluktsrom har lenge vært etterspurt. Samtidig er det klart at regjeringen vil foreslå dekningsrom som har færre krav til seg enn tilfluktsrom for å beskytte mange innbyggere i Norge. Og det er altså NRK som omtalte saken først. Med det risikobildet vi har nå, ser vi at dekningsrom vil gi god nok beskyttelse mange steder. Det kan for eksempel være parkeringsanlegg, skriver justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet i en kommentar til Nasjon. Vi ser fra krigen i Ukraina at det er tilstrekkelig med denne type rom for å få beskyttelse i en halvtime og opp til noen timer. På spørsmål fra Nasjon om det er aktuelt med økonomisk pengestøtte til kommunene for å bygge tilfluktssteder, svarer ikke justisministeren bekreftende på det. Det er for tidlig å si noe om økonomisk støtte akkurat nå, men AP-regjeringen har prioritert en styrka kommuneøkonomi over tid. Og det er Justis- og beredskapsdepartementet som sammen med Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, har utviklet forslag til en ny forskrift om tilfluktsrom. Regjeringen har tidligere varslet at dagens regelverk ikke er tilpasset dagens sikkerhetspolitiske bilde, og at de ser på å innføre dekningsrom som en ny type beskyttelse for den norske sivilbefolkningen ved krig og kriser, og det er lavere krav til dekningsrom enn til tilfluktsrom som må tilfredsstille visse kriterier. Blant annet i lys av erfaringene fra Ukraina så vil vi innføre en ny kategori av beskyttende tiltak for sivilbefolkningen som vi har kalt dekningsrom. Det gir god beskyttelse, men er mindre komplisert og kostnadskrevende. I mange tilfeller er det dette som er riktig å etablere. Dette vil typisk være arealer under bakken, som parkeringskjellere, som gir et godt tilfluktssted, skrev statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet i en e-post til Nasjonen tidligere i år. Og statsminister Jonas Gahr Støre uttalte nylig til Nasjonen at det ikke vil bli tilfluktsrom til alle nordmenn. Det er ikke riktig å si at for å beskytte nordmenns sikkerhet må vi ha tilfluktsrom til hver nordmann, uansett hvor du bor, sa Støre. Justisdepartementet har tidligere vist det at man må ha tilgang til beskyttelse i utsatte områder som steder med mye kritisk infrastruktur, og dette gjelder for eksempel i de større byene og områder i nærheten av militære anlegg. Det pågår arbeid med å oppgradere eksisterende tilfluktsrom, og vi skal kartlegge eksisterende infrastruktur som kan brukes som tilfluktssted, skrev statssekretær Kristine Kalseth i en e-post til Nasjonen tidligere i vår. Og onsdag ble også en egen veileder til kommunene om hva de har ansvar for i en krigssituasjon lansert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Samtidig skal også kommunene nå øve på krig. Det er DSB som har lagt øvepakka, skriver da NTB. Og det er tilpasset hvor kommunene ligger rent geografisk, og dessuten ulikheter mellom regionene i Norge. Sammen med øvelsene kommer en veileder om hvilke ansvar kommuner og fylkeskommuner har i en krigssituasjon. Vi oppfordrer nå alle norske kommuner til å øve på hva de skal gjøre i en krig, selv om det ikke er noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her i landet. Må vi være forberedt, sier DSB-direktør Lars Jakob Him. Som følge av væpnet angrep på militær infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner i Baltikum har NATO erklært artikkel 5. NATO har aktivert sitt operative planverk og igangsatt styrkeoppbygging i Østeuropa, Baltikum og Norden. Et angrep på en NATO-alliert regnes som et angrep på alle, og dermed er Norge i krig, heter det i en overordnet øvelsesscenario. Og samtidig vil DSB gi kunnskap om roller, ansvar og utfordringer, kommunenes viktigste og vanskeligste
oppgave i krig å være nettopp kommuner, og det betyr så langt det mulig å levere de samme tjenestene og tilbudene til sine innbyggere i krig som i fred, sier HIM. Og de skal yte alle kritiske tjenester innbyggere trenger i hverdagen, sikre god styring og kriseledelse. Kommunene må også samordne andre aktører, både sivile og offentlige, som skal sørge for lokal beredskap. Og landet delt inn i 9 regioner, hvor den fiktive krigen merkes på ulikt vis. Øvelsen også delt inn i temaer, blant annet strømbrudd, mottak av allierte soldater, fartøy og kjøretøy, helsevesen og vannforsyning. Så det det står i denne saken her, som Nasjonen skriver om på sin nettside også, nasjonen.no, men også bygdeposten.no da har skrivet om. Og så har jeg også lagt et bilde også, brannsjef Frode Thomassen, som i tilfluktsrommet på brannstasjonen i Rana, står det. Men altså, nå det sånn at nå kommer også marsjordre om tilfluktsrom, og regjeringen de peker også på parkeringsanlegg da, som stedet man kan da søke dekning, og dekningsrom som vil gi god nok beskyttelse, da mener også justisministeren, samtidig som at det kommer nye krav til norske kommuner nå som da skal trene på krig. Og i år også, så det jo kjent også som totalberedskapsår også. Så da det viktig også å tenke på beredskapen også, og spesielt nå med krigen i Ukraina spesielt også, så det nå også debatt, og har jo vært nå de siste årene også, etter krigen begynte i Ukraina, om tilfluktsrom, der det ble kjent at det har blitt færre og færre av dem, men nå også så ser ut at nå skal det altså bli mer, sette i hvert fall mer fokus på akkurat det. Og denne saken, den skriver også Nasjonen om, som du også kan lese om på nettsiden til bygdeposten også.no.

0: avdøde, som jeg nevnte tidligere i sendingen i dag, nemlig Kirsti Sparbo, som gikk bort. Altså, hun ble jo født den 7. desember 1946 i Tromsø, og døde altså nå i natt 19. juni. Og som sagt, og var jo også da gift med Benny Borg på 70-tallet, og var kjent for duoen altså Kirsti og Benny. Men her var også en av hennes kjente sangere fra tidligere tider. Vi hørte sangen Hjem.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Ja, vi skal ta med oss litt om det som skal skje i helga. Vi kan ta med oss fra Modum menighet, som forteller at Heggen kirke klokka 11 har gudstjeneste. Ole Morten Veidal og Karianne Stovland Mo. Snarum kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med ordinasjon av vår nye prest Turid Njølstad, Karoline Lygre og Helge Nysted. Biskop Jan Otto Myrseth og prost Elise Kleven deltar. Og så er det på Sankthansaften den 23. så er det Vike kirkeruin klokka 18. Da er det friluftsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Hanna Louise Øyen. Og så kan vi ta med oss at førstkommende søndag klokka 18 så holder Heggen Gospel sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Så det er fortsatt noen billetter tilgjengelig, står det. Så da kan du fortsatt bli med på den. Og du kan også gå inn på Modum Kulturhus sine nettsider og kjøpe billetter, altså modum.kulturhus.no. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101 5080 til. Send en e-post, det er postkrøllalfaradiomodum.no.

Ja, med det så kommer vi til vei sende her i dagens lokale aktørsending, og også den siste lokale aktørsendingen nå på, som sagt, nå før ferien, for nå skal vi ha en par uker nå med sommerradio, som vi skal ha nå, de to neste ukene. Og, men da skal vi ha konkurranse, vi skal ha sommerkonkurranse også da, men det blir jo mellom klokka 12 og 13 som vi har den. Vi har jo sending mellom klokka 11 og 16 har vi sommerradioen, sånn at du fortsatt kan være med på konkurranser også de to neste ukene også, så er det også nevnt da. En annen ting jeg også vil ta med, som jeg tok med i sendingen i går, det handler om Modum Kabel-TV, som hvis det er sånn at du lytter på Radio Modum på TV-en, for det er jo sånn at det er jo egne, det er jo TV-radiokanaler inne på TV-en, på radiolista der, så er jo Radio Modum blant mange andre også. Men så er det sånn at nå skal jo TV Modum gjøre forandringer på det, sånn at vi forsvinner fra den radiolista, så da inntil videre så må du da finne deg en annen måte å høre på Radio Modum på når den forsvinner fra den radiolista, og det veier seg om du da, om du har en annen radio liggende, de fleste har vel en radio, men det er jo kanskje mange som har gjort om den vanen at man da kan switche om både TV-en og radioen om hverandre, og ha på TV-en og høre på radioen samtidig, det vet jeg både på dati, men også når det gjelder bingoen også, så det har vært kjedelig det hvis når plutselig det skjer at det blir borte, og så har man ikke noe mulighet for å være med og spille bingo den kvelden for eksempel, hvis du da kanskje ikke har en radio ellers, så, men uansett så er det viktig da også få ordnet seg det i hvert fall hvis du fortsatt skal høre på Radio Modum, og det er ikke snakk om akkurat noe dato riktig for det, men det blir vel i løpet av sommeren det skjer. Jeg snakket med en fra Modum Kabel TV om akkurat det, så da blir det litt andre, litt annet også som skjer der. Nå har jo TV Modum hatt en stor oppgradering nå for noen få uker tilbake, og, men så blir det da litt forandring nå, som sagt, i tida fremover også, når det gjelder det med det å lytte på radio. Så da er det nevnt også sånn avslutningsvis. Men det i hvert fall, så takker jeg Henrik Nikolai for å følge i dag, så ønsker jeg en riktig god helg, og så høres vi igjen forhåpentligvis, håper du blir med i sommerradioen også til uka. Vi er i hvert fall på plass igjen da, og så høres du dette programmet her om inn i kveld, for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også selvfølgelig.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Da vi klar vi med den siste fredagsrebussen nå før litt sommerradio. Og rebussen i dag, det en ordinær rebus, og den lyder som følger. Varmekilde pluss glinse minus den siste pluss karakter og pluss gjærbakst. Jeg gjentar den, det var altså varmekilde pluss glinse minus den siste pluss karakter og pluss gjærbakst. Den skulle ikke være så alt for vrien den. Når du har løsningsordet, så det bare å kontakte oss da, så det med trekning å vinne to stykke flaks. Og vi trekker i vår ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt fylke, så lykke til med dagens oppgave.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum

Alf Prøysen var det her med blåklokkeleiken. Til Gerd Rakkestad, gratuleres med dagen som i morgen, lørdag 20. juni. Håper du får en fin dag. Hilsen alle medarbeiderne på Radio Modum. Har du en gratulasjon, hilsen eller et plattønske som du vil sende og høre, så er det bare å ringe 3101 5810. E-postadressa, det er post@radiomodum.no, som du kan skrive til. Texas kommer her med Summer Sun.

0: Kirsti Sparbo med Nordlandsnetter, og hun gikk dessverre bort nå i går, i natt da. Det var jo kjempetrist. Men uansett, musikken lever jo videre nå. Det her var Kirsti Sparbo da med Nordlandsnetter. Sender en hilsen til Grete og Jan Svenstad og Randi og Odd Arne Knive. Vil få ønske dere en god helg, og hilsen kommer ifra Ingeborg.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888, altså 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: Helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: deg en to på rad I Nattradion med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Dere lytter til programmet Ønsketimen, og her kommer et plattønske. Ole Ivars med «Jeg vet du borte».

Ole Ivars var det her med Jeg vet du borte, som var et plateønske. Da gjenstår en låt, og det andreplassen på VG-lista jeg skal spille her om et lite øyeblikk, men før det skal jeg bare si, ha en riktig god helg, og så høres vi igjen til uka da. Selv om vi sommerradio fra neste uke, så ønsketimen på plass til vanlig tid. Da skal jeg spille her artisten Rockboy Sovini, som ligger på andreplass på VG-lista denne gangen her, og da høres vi igjen senere. Og låta heter, det glemte jeg å si, Håpløs.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her er overskriften en fredag den 19. juni. Torsdag ettermiddag sendte Øvre Eiker kommune melding til alle foresatte ved barn på 5. til 10. trinn i kommunen. Der informerer kommunen om at det har vært alvorlige hendelser med hærverk på gamle Hokksund barneskole. Det er kamera på skolen, og slike hendelser vil bli politianmeldt, går det fram av meldinga. Drammens Tidende har tatt kontakt med kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune, Anne Kristin Svensen. Dette har spurt om konkret omfang på hærverket og kostnader. Utenfor synes en knust rute i inngangspartiet på den nedlagte skolen, der det er satt opp et skilt med varsel om kameraovervåking. Kommunalsjefen går ikke inn på de eksakte skadene, men forteller at det er betydelig. Det er opprettet en forsikringssak, og hærverket er anmeldt, og på nåværende tidspunkt har vi ikke et kostnadsoverslag. Men det er omfattende skader, skriver Svensen i e-post. Og i forbindelse med meldinga som er sendt til foreldre og foresatte, skriver også kommunen at de gjør det for å forebygge nye hendelser. Det er viktig at alle foreldre og foresatte også følger opp sine barn og ungdommer, både hvis de faktisk har vært involvert i noe, og for å forebygge at egne barn blir del av dette. Og vi mener det er viktig at barn og unge lærer å ta ansvar, slik at de kan holde seg unna og ikke bli med på hærverk eller annet som faktisk er ulovlig, meddeler kommunalsjefen videre. Svensen forklarer at de har tett og godt samarbeid med forebyggende politi, og hærverket koster mye penger for kommunen og har vært svært ressurskrevende for skolene og eiendomsforetak, og når vi må bruke penger på dette, blir det mindre penger til andre viktige ting i en allerede presset kommuneøkonomi. Vi vil heller bruke pengene på tjenestetilbudet og til å utvikle kommunen, skriver Svensen. Skolebygget er ikke i drift og ble lagt ut for salg av kommunen i vår. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En modumkvinne I 40-åra må ut med 20 000 kroner etter å ha slått en hest med kost og hammer. Mandag 5. januar I år skulle modumkvinnen sko en hest I Øvre Eiker. I forbindelse med dette skal hun ha slått hesten med kost og en hammer, og I tillegg skal hun også ha sparket hesten. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at straffskyld I denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Og forelegget et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling I retten. Kvinnen blir ilagt en bot på 20 000 kroner. Botas størrelse basert på at hun vedtar forelegget. Hvis hun ikke vedtar, vil saken sendes til retten, noe som kan bli langt dyrere for kvinnen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Går det som Krødebanen håper, så kan snart en svingskive med en radius på hele 24 meter snart være på plass I Vikersund. Nå har de sendt ut nabovarsel. Krødebanen har ønsket seg en svingskive ved Vikersund stasjon I mange år, og nå håper de endelig å realisere planene. Vi har sendt ut et nabovarsel der vi varsler at det skal etableres en svingskive på Bane Nord sin eiendom langs Øvregata. Dette området benyttes nå til dyrking av grass, sier leder for Krødebanen Stein. Rudi Austheim. Området hvor Krødebanen planlegger å etablere svingskiva I reguleringsplanen for Øvregata avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde fram til mai 2033. Området regulert som reserveareal for gjennomføring av veianlegget, men Krødebanen søker nå Modum kommune om dispensasjon fra planen. Svingskiva det første og mest kritiske byggetrinnet I den videre utviklingen av Krødebanen. I søknaden skriver de at det nødvendig for å kunne snu damp lokomotiver på et historisk korrekt måte og sikre effektiv drift av museumsjernbana. Svingskiva vil jo bli en turistattraksjon. Det heftig å se når et lokomotiv på 104 tonn snur på denne måten. Selve skiva 18 meter og den har en radius på 24 meter, sier Austheim. Og går det som man håper, så får Krødebanen utvikle området nord for Vikersund stasjon videre de neste årene. Vi har ikke gitt opp planene om et stort opplevelsesenter, men det viktigste nå å få svingskiva på plass, og I god Krødebanen ånd har de allerede skaffet seg en gammel svingskive som lagret på Kløftefoss. Nå skal de undersøke hva det vil koste å få den på plass, og vi aner ikke hva det vil koste med grunnarbeider og slikt, så vi venter med å ordne finansiering til vi har alt av godkjenninger og dokumenter på plass. Vi har god dialog med grunneier Bane Nord og med Modum kommune, sier Austheim, og Krødebanen sendte ut nabovarslet 11. juni, og de som har merknad der må levere inn disse før 26. juni. Og Stein Rudi Austheim også håper på å få på plass en svingskive til lokomotivet I Vikersund, og kanskje blir det kakefeiring slik det ble etter et stort tilskudd I 2023. Dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag møtte Morten Wold I retten, henværende journalist, kommunikasjonsrådgiver, nå stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet. 58-åringen ble som første vicepresident på Stortinget, og med det et av de høyeste tillitsvervene I Norge. Stanset bak rattet med 2,06 I promille på E18 I Sandvika I påska I år. Rettssaken en såkalt tilståelsesak, ettersom Wold har lagt korta på bordet fra første stund. I et innlegg på Facebook 9. april skrev Wold før saken ble kjent for offentligheten at han over tid hadde hatt utfordringer som han ikke tok tak I tidlig nok. Han kjente og hatt et alkoholproblem og sa han trengte hjelp for å bli kvittet. 18. mai var han tilbake på jobb som stortingsrepresentant, men vervet som første vicepresident på Stortinget har han gitt videre. Da Moingen ankom tingretten I Hokksund torsdag formiddag var det I bil, riktig nok med et familiemedlem som sjåfør. Etter en lengre prat med sin forsvarer Jon Kristian Elden på parkeringsplassen spaserte de med Drammens Tidende og NRK Buskerud mot tingretten, og lite hadde han å meddele før retten var satt. Jeg har hverken grua eller gledet meg. Dette del av noe man må gjennom, sa han på vei inn. Klokka 09.00 var retten satt, men sorenskriveren selv, Liv Synøve Taralsrud, som dommer. Og I sal 1 på tinghuset I Hokksund forklarte Wold at han hadde hatt flere dager fri underveis I påska konsumert alkohol, og denne dagen hadde jeg sovet I mange timer på dati og fant da av en eller annen grunn ut at jeg skulle reise til Oslo og ble da stanset. Østfold fortalte i retten at han ikke hadde drekket før rett før eller under kjøringa, men sa han kunne ha drekket da han sto opp om morgenen. Jeg understreker at jeg aldri før har kjørt med promille og angrer dypt, og som stortingspolitiker er kalenderen ofte full, og dagene er lange, og det er høyt stress og press i jobben, noe som fungerer bra for meg, men blir det for mye kjedsomhet, kan det til tider konsumeres alkohol. Og meningsløst kalte han det å sette seg bak rattet. Det skulle jeg hatt ugjort, men jeg ønsker å få det unna så fort som mulig, ta min straff og komme seg videre. Straff og fyllekjøring er forholdsvis standardiserte i Norge, og straffa ligger gjerne på 3-4 ukers ubetinget fengsel. Enkelte slipper riktig nok fengselsstraff mot at de deltar i et program mot ruspåvirket kjøring. Et slikt program har vært ønskelig, men ikke noe Vold og Elden ba om i retten. Litt av problemet er at kriminalomsorgen har så manglende kapasitet at de før sommeren ikke vil få undersøkt om han er egnet. Han har selv betalt for et tilsvarende opplegg og ønsker å bli ferdig med dette raskest mulig, sa forsvareren. I tillegg til å vanligvis miste førerkort i 2-5 år, må fyllekjørere som blir tatt med tilsvarende promille også betale en bot tilsvarende 1,5 månedslønn før skatten er trukket ifra. Og med årlig fast godtgjøring som første visepresident på nærmere 1,4 millioner kroner vil dette i teorien tilsvare bot på om lag 170 000 kroner alene, noe politiet også har bedt retten dømme ham til å betale. I tillegg har politiet bedt om 24 dagers fengsel og samt tap av førerretten i 3 år. Politiets ønske er for høyt, mente Elden, og sa i retten at 150 000 kroner vil være passende, ettersom klienten ikke lenger er en første visepresident, men dermed har en lavere godtgjøring. Videre mener forsvareren at tapstida skal være 2 år. I retten fortalte Vold at tap av førerkort vil være et stort inngripen for ham, og at han mener politiets påstand om 3 år vil være for strengt. Jeg har hatt førerkort i 41 år, tatt en fartsbot eller to, men har ikke prikker, er ikke tidligere straffedømt og har tatt grep knyttet til alkoholbruk ved å umiddelbart oppsøke rehabiliteringstid 5 uker. I tillegg har jeg opprettet kontakt med det lokale rusteamet og går på møter hos AA i Oslo, hvor jeg har mitt daglige virke, sa Vold i retten og tilføyde. Jeg føler jeg har tatt de grep jeg kan ta. Straffa ble satt til 24 dags fengsel, er bot på 150 000 samt et forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder regnet fra april i år. Dommen vedtok han på sted. Hvorvidt han faktisk må sone i fengsel eller kan sone hjemme med fotlenke blir opp til kriminalomsorgen å avgjøre. Og Drammens Tidende skrev den første versjonen av denne saken at Vold var tilbake i jobb som stortingsrepresentant 21. juni. Dette ble rettet til 18. mai klokka 10.17. Og trenger du noen å snakke med, så er Kirkens SOS 2240-0040, altså 2240-0040, Mental Helse Hjelpetelefon 116-123, altså 116-123, Rusinfo, det er 915-08-588, mellom klokka 11 og 18. Pårørende telefon er 840-567, 840-567 mellom klokka 9 og 15, og alarmtelefonen for barn og unge er 116-111, 116-111, og fra utlandet er det pluss 47-954-11-755, pluss 47-954-11-755. Og i denne saken så også lagt vi da en video også, for det, han ble også intervjuet da. Morten Vold ble intervjuet etter dommen, og han sier og uttaler at det har vært det tunge dager. Og den videoen og det intervjuet, det kan du også se i denne saken. Og undertegnede var også i kontakt med Morten Vold for å få en uttalelse på Radio Modum og få gjort et intervju med han på radioen i dag, men han ønsket jo ikke å uttale seg noe utover det som allerede er sagt i denne saken, som det står om her da, i denne saken som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider da, på dt.no. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker, og mange av kutta var på forholdsvis lave beløp. Her gjaldt det prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen. Den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet imidlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annethvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble delt ut å kutte, var en del av saken økonomisk bærekraft, og de vet at kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi i Hovedutvalg for kultur og fritid har aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annethvert år. Vi synes den er så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivilligheten og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg er blitt noe bedre, er vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for Hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslagene til kandidater skal leveres på et standardisert skjema, og dette er de vedtatt kriteriene som det står her. Kriterier for Modum kommunes kulturpris. Nummer 1. Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A. frivillighet, B. arrangementer, festivaler, C. kultur for med barn og unge, D. inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E. kulturarv, kulturminnevern, F. betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film. Nummer 2. profesjonelle og amatører vurderes likt. Nummer 3. mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk med tydelig ansvarlig søkerrepresentant med tydelig tilknytning til Modum kommune. 4. ansatte i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillinga embedets medfør. Nummer 5. sittende folkevalgte kan ikke motta prisen for arbeid direkte knytta til sitt verv. Nummer 6. prisen kan normalt ikke tildeles samme mottaker med mer enn én gang. Nummer 7. forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse, minimum 400 ord. Forslaget må komme på fastlagt skjema. Nummer 8. Forslagsstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. Nummer 9. avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen er lagt til Hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10. kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
5: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da vi klar vi med den siste fredagsrebussen nå før litt sommerradio. Og rebussen i dag, det en ordinær rebus, og den lyder som følger. Varmekilde pluss glinse minus den siste pluss karakter. Og pluss gjærbakst. Jeg gjentar den, det var også varmekilde, pluss glinse minus den siste, pluss karakter, og pluss gjærbakst. Den skulle ikke være så alt for vrien den. Når du har løsningsordet, så er det bare å kontakte oss da, så er det med trekning å vinne to stykke flaks. Og vi trekker i vår ettermiddagssending, god eftermiddag mitt fylke, så lykke til med dagens oppgave.

Er Johan Strykbaks på lufta igjen? Johan Bergan på plass I studio. I dag skal vi begynne med Nordre Sving, blandemannskor og orkester. Og en sikkert kjent låt for mange, Trailersjåfør.

Var egentlig Herman's Hermits vi skulle hørt på ferdig, men så vi hørte litt av Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. Da skal vi snurre i gang Middle of the Road og låten Sacramento.

Det var Billy Fury vi hørte der, med låten Time Has Come. Da skal vi slippe i gang The Sweet, og låten heter Alexander Graham Bell.

Det var The Monkees vi hørte der med låten Words. Da skal vi ha en kvinnelig artist der, Claudia Rogers, skal spille Everybody Go Home, The Party Is Over.

Det var gruppa Starfighters vi hørte der med Very, Very Welcome Hjem, Mr. Svensson. Da skal vi gjøre låta med The Browns, og den heter The Three Bells.

gruppa New World som fremførte låten Killing Me Softly With Her Song. Da skal vi ha en instrumental låt her med Billy Wands orkester. Den heter La Paloma. Og etter den så får vi høre gruppa The Arrows med Paul Anka sin låt Diana. Og så skal vi fortsette med ABBA og That's Me. Så det ble vel de siste platene i dette programmet da. Så da begynner vi med Billy Bones Orkester.

Det var Billy Vaughns orkester, og vi slenger på etter ABBA, så rekker vi vel en plate til, og det med Curtis Gordon og Dragon. Og med disse så takker Johan Bergan for i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften fredagen den 19. juni. Torsdag ettermiddag sendte Øvre Eiker kommune melding til alle foresatte ved barn på 5. til 10. trinn i kommunen. Der informerer kommunen om at det har vært alvorlige hendelser med hærverk på gamle Hokksund barneskole. Det er kamera på skolen, og slike hendelser vil bli politianmeldt, går det fram av meldinga. Drammens Tidende har tatt kontakt med kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune, Anne Kristin Svensen. Dette har spurt om konkret omfang på hærverket og kostnader. Utenfor synes en knust rute i inngangspartiet på den nedlagte skolen, der det er satt opp skilt med varsel om kameraovervåking. Kommunalsjefen går ikke inn på de eksakte skadene, men forteller at det er betydelig. Det er opprettet en forsikringssak, og hærverket er anmeldt, og på nåværende tidspunkt har vi ikke et kostnadsoverslag. Men det er omfattende skader, skriver Svensen i e-post. Og i forbindelse med meldinga som er sendt til foreldre og foresatte, skriver også kommunen at de gjør det for å forebygge nye hendelser. Det er viktig at alle foreldre og foresatte også følger opp sine barn og ungdommer, både hvis de faktisk har vært involvert i noe, og for å forebygge at egne barn blir del av dette. Og vi mener det er viktig at barn og unge lærer å ta ansvar, slik at de kan holde seg unna og ikke bli med på hærverk eller annet som faktisk er ulovlig, meddeler kommunalsjefen videre. Svensen forklarer at de har tett og godt samarbeid med forebyggende politi, og hærverket koster mye penger for kommunen og har vært svært ressurskrevende for skolene og eiendomsforetak, og når vi må bruke penger på dette, blir det mindre penger til andre viktige ting i en allerede presset kommuneøkonomi. Vi vil heller bruke pengene på tjenestetilbudet og til å utvikle kommunen, skriver Svensen. Skolebygget er ikke i drift og ble lagt ut for salg av kommunen i vår. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En Modum-kvinne i 40-årene må ut med 20 000 kroner etter å ha slått en hest med kost og hammer. Mandag 5. januar i år skulle Modum-kvinnen sko en hest i Øvre Eiker. I forbindelse med dette skal hun ha slått hesten med kost og en hammer, og i tillegg skal hun også ha sparket hesten. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Og forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. Kvinnen blir ilagt en bot på 20 000 kroner. Botas størrelse er basert på at hun vedtar forelegget. Hvis hun ikke vedtar, vil saken sendes til retten, noe som kan bli langt dyrere for kvinnen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Går det som Krøderbanen håper, så kan snart en svingskive med en radius på hele 24 meter snart være på plass i Vikersund. Nå har de sendt ut nabovarsel. Krøderbanen har ønsket seg en svingskive ved Vikersund stasjon i mange år, og nå håper de endelig å realisere planene. Vi har sendt ut et nabovarsel der vi varsler at det skal etableres en svingskive på Bane Nord sin eiendom langs Øvregata. Dette området benyttes nå til dyrking av grass, sier leder for Krøderbanen Stein Rudi Austheim. Området hvor Krøderbanen planlegger å etablere svingskiva er i reguleringsplanen for Øvregata avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde fram til mai 2033. Området er regulert som reserveareal for gjennomføring av veianlegget, men Krøderbanen søker nå Modum kommune om dispensasjon fra planen. Svingskiva er det første og mest kritiske byggetrinnet i den videre utviklingen av Krøderbanen. I søknaden skriver de at det er nødvendig for å kunne snu damplokomotiver på et historisk korrekt måte og sikre effektiv drift av museumsjernbanen. Svingskiva vil jo bli en turistattraksjon. Det er heftig å se når et lokomotiv på 104 tonn snur på denne måten. Selve skiva er 18 meter, og den har en radius på 24 meter, sier Austheim. Og går det som man håper, så får Krøderbanen utvikle området nord for Vikersund stasjon videre de neste årene. Vi har ikke gitt opp planene om et stort opplevelsessenter, men det viktigste viktigste nå å få svingskiva på plass, og i god krøderbanen om har de allerede skaffet seg en gammel svingskive som lagret på Kløftefoss. Nå skal de undersøke hva det vil koste å få den på plass, og vi aner ikke hva det vil koste med grunnarbeider og slikt, så vi venter med å ordne finansiering til vi har alt av godkjenninger og dokumenter på plass. Vi har god dialog med grunneier Bane Nord og med Modum kommune, sier Austheim, og Krøderbanen sendte ut nabovarsel 11. juni, og de som har merknader må levere inn disse før 26. juni. Og Stein Rudi Austheim også håper på å få på plass en svingskive til lokomotiva i Vikersund, og kanskje blir det kakefeiring slik det ble etter et stort tilskudd i 2023. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag møtte Morten Wold i retten, henværende journalist, kommunikasjonsrådgiver, nå stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet. 58-åringen ble som første vicepresident på Stortinget, og med det et av de høyeste tillitsverva i Norge. Stanset bak rattet med 2,06 i promille på E18 i Sandvika i påska i år. Rettssaken en såkalt tilståelsessak ettersom Wold har lagt korta på bordet fra første stund. I et innlegg på Facebook 9. april skrev Wold før saken ble kjent for offentligheten at han over tid hadde hatt utfordringer som han ikke tok tak i tidlig nok. Han erkjente og hatt et alkoholproblem og sa han trengte hjelp for å bli kvittet. 18. mai var han tilbake på jobb som stortingsrepresentant, men vervet som første vicepresident på Stortinget har han gitt videre. Da Moingen ankom tingretten i Hokksund torsdag formiddag var det i bil, riktig nok med et familiemedlem som sjåfør. Etter en lengre prat med sin forsvarer Jon Kristian Elden på parkeringsplassen spaserte de med Drammens Tiden og NRK Buskerud mot tingretten, og lite hadde han å meddele før retten var satt. Jeg har hverken grua eller gleda meg. Dette er en del av noe man må gjennom, sa han på vei inn. Klokka 09.00 var retten satt, men sorenskriveren selv, Liv Synøve Taralsrud, som dommer. Og i sal 1 på tinghuset i Hokksund forklarte Wold at han hadde hatt flere dager fri underveis i påska, konsumert alkohol, og denne dagen hadde jeg sov i mange timer på datid og fant da av en eller annen grunn ut at jeg skulle reise til Oslo og ble da stanset. Wold fortalte i retten at han ikke hadde drekket før rett før eller under kjøringen, men sa han kunne ha drekket da han sto opp om morgenen. Jeg understreker at jeg aldri før har kjørt med promille og angrer dypt, og som stortingspolitiker er kalenderen ofte full, og dagene er lange, og det er høyt stress og press i jobben, noe som fungerer bra for meg. Men blir det for mye kjedsomhet, kan det til tider konsumeres alkohol. Og meningsløs kalte han det å sette seg bak rattet. Det skulle jeg hatt ugjort, men jeg ønsker å få det unna så fort som mulig, ta min straff og komme seg videre. Straff og fyllekjøring er forholdsvis standardiserte i Norge, og straffa ligger gjerne på 3-4 ukers ubetinget fengsel. Enkelte slipper riktig nok fengselsstraff mot at de deltar i et program mot ruspåvirket kjøring. Et slikt program har vært ønskelig, men ikke noe Wold og Elden ba om i retten. Litt av problemet er at kriminalomsorgen har så manglende kapasitet at de før sommeren ikke vil få under

av 350 000 kroner vil være passende, ettersom klienten ikke lenger er en første prisepresident, men dermed har en lavere godtgjøring. Videre mener forsvareren at tapstida skal være 2 år. I retten fortalte Vold at tap av førerkort vil være et stort inngripen for ham, og at han mener politiets påstand om 3 år vil være for strengt. Jeg har hatt førerkort i 41 år, tatt en fartsbot eller to, men har ikke prikker, er ikke tidligere straffedømt og har tatt grep knyttet til alkoholbruk ved å umiddelbart oppsøke rehabiliteringstid 5 uker. I tillegg har jeg opprettet kontakt med det lokale rusteamet og går på møter hos AA i Oslo, hvor jeg har mitt daglige virke, sa Vold i retten og tilføyde. Jeg føler jeg har tatt de grep jeg kan ta. Straffa ble satt til 24 dagers fengsel, er bot på 150 000, samt et forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder regnet fra april i år. Dommen vedtok han på sted. Hvorvidt han faktisk må sone i fengsel eller kan sone hjemme med fotlenke, blir opp til kriminalomsorgen å avgjøre. Og Drammens Tidende skrev den første versjonen av denne saken at Vold var tilbake i jobb som stortingsrepresentant 21. juni. Dette ble rettet til 18. mai klokka 10.17. Og trenger du noen å snakke med, så er Kirkens SOS 2240-0040, altså 2240-0040, Mental Helse Hjelpetelefon 116-123, også 116-123, Rusinfo, det er 915-08-588, mellom klokka 11 og 18, pårørendetelefonen er 840-567, 840-567 mellom klokka 9 og 15, og alarmtelefonen for barn og unge er 116-111, og fra utlandet er det pluss 47-954-11-755, pluss 47-954-11-755. Og i denne saken så er også lagt ved da en video også, for det, han ble også intervjuet da. Morten Vold ble intervjuet etter dommen, og han sier og uttaler at det har vært det tunge dager. Og den videoen og det intervjuet, det kan du også se i denne saken. Og undertegnede var også i kontakt med Morten Vold for å få en uttalelse på Radio Modum og få gjort et intervju med han på radioen i dag, men han ønsket ikke å uttale seg noe utover det som allerede er sagt i denne saken, som det står om her da, i denne saken som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider da, på dt.no. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker, og mange av kutta var på forholdsvis lave beløp. Her gjaldt det prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen. Den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet midlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annet hvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble delt ut, og kuttet var en del av saken økonomisk bærekraft, og de vet at kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi hovedutvalg for kultur og fritid har aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annet hvert år. Vi synes den er så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivilligheten og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg er blitt noe bedre, er vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslaget til kandidater skal leveres på et standardisert skjema, og dette er de vedtatt kriteriene som det står her. Kriterier for Modum kommunes kulturpris. Nummer 1. Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A. frivillighet, B. arrangementer, festivaler, C. kultur for og med barn og unge, D. inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E. kulturarv, kulturminnevern, F. betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film. Nummer 2. Profesjonelle og amatører vurderes likt. Nummer 3. Mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk med tydelig ansvarlig søkerrepresentant med tydelig tilknytning til Modum kommune. 4. Ansatte

0: i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillinga, embedets medfør. Nummer 5, sittende folkevalgte, kan ikke motta prisen for arbeid direkte knyttet til sitt verv. Nummer 6, prisen kan normalt ikke tildeles samme mottager med mer enn én gang. Nummer 7, forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse minimum 400 ord, forslaget må komme på fastlagt skjema. Nummer 8, forslagstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. Nummer 9, avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen er lagt til hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10, kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da er vi klar, vi, med den siste fredagsrebussen nå før litt sommerradio. Og rebussen I dag, det en ordinær rebus, og den lyder som følger. Varmekilde pluss glinse minus den siste pluss karakter. Og pluss gjærbakst. Jeg gjentar den, det var altså varmekilde, pluss glinse minus den siste, pluss karakter, og pluss gjærbakst. Den skulle ikke være så alt for vrien, den. Når du har løsningsordet, så det bare å kontakte oss da, så det med trekning av vinne to stykker flaksodd, og vi trekker I vår ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt fylke, så lykke til med dagens oppgave.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til Ring og Vind I dag, fredag 19. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. I dag sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så det Henrik Nikolai Pedersen som min tekniker nå I programmet Ring og Vind. Dagens premie håndsåpe med bomullsblomster. Gitt Radio Modums venneforening. Ukespremien fine sånne tre telys, sånn av hus, av keramikk I forskjellige farger. Til å ha ledlys-telys oppi, anbefales, ser jeg på baksiden av esken her. For å vinne det her, så må dere ha noen spørsmål og telefonnummer, og ikke minst, undertegnet sitter med 10-års jubileums, Radio Modums 10-års jubileumskrus, altså, for dere som ikke har ringt inn før, har dere kjempestor sjans for å vinne det, for at mange har fått allerede. Så bli med og svar på noen spørsmål, og så har du stor sjans for å vinne det kruset. 3101 5810 telefonnummeret, og da starter jeg med noen spørsmål da, som dere kan ringe på. Hva heter ingefær på engelsk? Hva heter ingefær på engelsk? Hvilket draktnummer hadde Ole Gunnar Solskjær da han spilte for Manchester United? I disse fotballdager så må vi ha noen fotballspørsmål. Hvilket draktnummer hadde Ole Gunnar Solskjær, altså, da han spilte for Manchester United? I hvilket fylke ligger byen Jørpeland? I hvilket fylke ligger byen Jørpeland? Og hva slags dyr en Aberdeen Angus? Det lurer jeg på. Hva slags dyr en Aberdeen Angus? Angus, yes. Det et dyr, og det blir veldig godt det du kan spise ut fra det dyret, kommer jeg på nå. Nam, nam. Godt til middag, godt til helgen, godt på grillen. Men det dyret jeg ute etter, ikke det som... Mens det I livet da, hva slags dyr en Aberdeen Angus? 3101 5810. Nå blir det sommelige rytmer her. Passion fruit med sun, fun, babe.

0: Det var Rasmus Sebak med Natteravn. Hallo til den som har ringt inn.
1: Ja, hei. Det Ingebjørg Haugen.
0: Ja, hei du.
1: Jeg trodde ikke Jørpeland hadde bystatus, ja, men har det da.
0: Ja,
1: det er i Rogaland da. Ja, da. Det ligger jo i Ryfylke.
0: Mm. Det er et riktig svar det, vet du.
1: Ja. Jeg har kjørt. Har du? Jeg har nok det.
0: Vært der, jeg har ikke det, men det sikkert fint bortover der.
1: Ja, jeg synes det litt kjedelig.
0: Det er ganske,
1: men dette jo nærmere Stavanger, da, for det vel i nærheten av der som du kjører inn til Prekestolen, så heter det.
0: Ja, bortover der, ja.
1: Ja.
0: Men uansett, det var helt riktig svar, det.
1: Ja da, ja.
0: Den er grei, den. Takk for svaret, og ha en god helg. Ha det, ja.
1: Takk i like måte. Ha det, ja. Hei.
0: Jeg har ikke vært bortover de traktene der, men... Det er veldig flatt landskap rundt hjernen i hvert fall, og veldig forblåst. Det er helt sikkert. Kommer det flere som skal på lufta, eller skal jeg gjenta noen spørsmål kanskje nå? Jeg vet ikke helt, ja. Får vi gjenta noen spørsmål? Eller skal vi kanskje ta litt fra våre annonsører, litt reklame som det heter?
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Det ring og vind, dere lytter til, og gjentar spørsmålet her. Hva heter ingefær på engelsk? Og så lurer vi videre her. Hva slags dyr en Aberdeen Angus? Hvilken fiskefamilie tilhører kveite? På hvilke matprodukter eller produkt kan du lese slagordet «Vi snakker ekte kjærlighet»? Nye spørsmål. Hva en Leonberger? Hva en Leonberger? Hvilken idrett driver det amerikanske laget Washington Wizards med? Hvilken idrett driver det amerikanske laget Washington Wizards med? Hvem var barneombud i Norge fra 1996 til 2004? Hvem var barneombud i Norge fra 1996 til 2004? Hva det finske navnet på byen Åbo? Hva det finske navnet på byen Åbo? 3101 5810 kan du ringe. Nå har vi svart om Kristine, eller ta en prat med på lufta. Mer solmusikk. Hit and Hyde kommer her med Sundance.

Det var noen strofer fra hitten Hyde og Sundance. Jeg lover at den låta skal spilles i helhet ved en senere anledning. Nå det jo sommerrad ut i uka, så det ikke noe tvil om det. At det blir både solmusikk og regnmusikk og sommerlåter og det som Hvilken idrett driver det amerikanske laget Washington Wizards med? Hvem var barneombud i Norge fra 1996 til 2004? Hva det finske navnet på byen Åbo? Da kan dere ringe mens vi hører litt fra radionyhetene, og så telefonnummeret da som kjent 3101 5810. Vi setter over til radionyhetene, og så undertegner på lufta igjen etter det.

0: Elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Det var en oppdatering på radionyhetene. Gjentar spørsmål her. Hva heter ingefær på engelsk? Det lurer jeg på, og så lurer jeg også på hva slags dyr er en Aberdeen Angus? Hvilken fiskefamilie tilhører kveite? Det lurer jeg på. På hvilke matprodukter kan man lese slagordet «Vi snakker ekte kjærlighet»? Setter i steikommen, blant annet. Det er vel det du gjør når du skal ha det produktet. Hva er en Leonberger? Hvilken idrett driver det amerikanske laget Washington Wizards med? Hvem var barneombud i Norge fra 1996 til 2004? Hva er det finske navnet på byen Åbo? Da legger jeg ut de siste spørsmålene som jeg har på arket her i dag. Det er noen spørsmål til da, så dere kan ringe inn på 3101-5810 og avisvar Ann-Kristin eller ta en prat med på lufta. Hvilken newzealandsk filmskaper regisserte de tre Ringenes Herre-filmene? Hvilken newzealandsk filmskaper regisserte de tre Ringenes Herre-filmene? Og litt mer film eller novelle da. Hvem har skrevet romanen som skrekkfilmen Pet Sematary fra 1989 er basert på? Undertegnet har sett den en gang. Skummel film. Hvem har skrevet romanen som skrekkfilmen Pet Sematary fra 1989 er basert på? Rimelig skummel var den, husker jeg. Det er en del år siden jeg har sett den, men det handler om dyr som går igjen, blant annet. Oi. Hvem ga ut låta og sang Hips Don't Lie i 2006? Det var en ordentlig sommerlåt da. Hvem ga ut låta og sang Hips Don't Lie i 2006? Det er en kvinnelig artist. Og litt regnestykke helt på slutten her. Hvor mye er et snes pluss et dusin? Hvor mye er et snes pluss et dusin? 3101-5810. Må nesten regne hvor mange ganger Bella Kay synger I love it, I love it, I love it. Jo, 3 ganger, og den kommer her.

0: Det var det. Bella Kay i hvert fall var det her, og så var låta heter I Love It, I Love It, I Love It. Som man sier tre ganger etter hverandre. Og hallo, sier jeg. For, oi, det peipte. Hallo.
1: Hallo, ja, Eivind Rysad.
0: Hei, du.
1: Det var at det snes og dusen av trafikken 32, fikk jeg etter.
0: Ja, men det riktig, det. Det var god i matematikk en gang i tiden, kanskje, på skolen.
1: Ja, jeg var god og god, men jeg hadde det. Jeg var i hvert fall ikke god i språk.
0: Nei.
1: Nei, men jeg var mye bedre på det andre.
0: Ja, ikke sant? Det sånn noen ganger.
1: Ja, de fortalte meg på skolen at det at de hadde hatt trekspill og trafikk og skulle lære å spille og sånt, og musikk er dårlig musikk, og den som er dårlig musikk er dårlig språk, fortalte om meg.
0: Akkurat.
1: Ja. Da fikk jeg høre meg på det.
0: Ja, ja, ja. Da, ja. Da er det bare å prøve det seg da, på trekspill, kanskje? Neida. Jeg holder med det. Neida. Og ellers har du det bra i... Ja, er det fint vær nå? Jeg tror det, ikke det?
1: Ja, jeg setter ut i halve dag omtrent på verandaen. Jævla fint. Ja. Men jeg kvir meg til morgen, her, Ronny.
0: Ja, det spørs hvordan det blir da. Om det blir noe uvær, eller om du går langs kysten, som det høres ut som det gjør.
1: Ja, det skal komme. Jeg har radioen min, så vi kan høre på Neante, Arendal, oppover til kysten og Oslofjorden og alt.
0: Ja, spesielt.
1: Der, jeg tror det var hele veien.
0: Hele veien, spesielt utsatt langs fjorden der, ja.
1: Ja.
0: Hva hvis det? Det kan jo komme noen bulder og brak over Norefjell og Modum her og Sigdal og Fressera, og det kan jo skje.
1: Ja, det kan jammen skje, for jeg skremte nesten vestet som var fra en stund, så jeg gikk ut og så hørte Tordal litt langt unna, og plutselig lukket opp døra så smalt, og den slo ned 80 meter unna huset her.
0: Oi, det var så nært da. Ja, da skvetter du litt.
1: Det rita i huset.
0: Ja, det kan tenke meg.
1: Ja,
0: det er, jeg har vært borti det borte hos meg, og det kan plutselig komme noe nært og smelle skikkelig.
1: Ja, men du ikke redd i Tordal, du?
0: Nei, det gnister ut av kontakten, og jeg blir helt ivrig, jeg vet.
1: Ja.
0: Jeg går mot vinduet og går ut trappa, jeg ser
1: det. Ettersom det skjedde hjemme den gangen, så jeg livredd etter en trappa.
0: Nei, jeg skjønner det. Hvis du har opplevelse, så skjønner jeg veldig godt det.
1: Ja, det er litt verre enn å leie nå, da.
0: Ja, det er akkurat det. Neida. Ja. Men uansett, så håper vi det blir fint vær i morgen. Vi satser på det.
1: Vi gjør det, Ronny. Ja. Vi gjør det.
0: God helg, da.
1: God helg, du.
0: Jo, takk for det. Jo, ha det, ja.
1: Ha det.
0: Tornevær og sånn, det veldig lokalt, og det har vi sett tidligere, og nå det jo på radionyheten at det går langs kysten spesielt da. Men det kan jo stikke ut det ene og andre retningen, de tornevær, så følg med og vær opps på det i morgen da. Da skal jeg bare gjenta de tre siste spørsmålene her i dagens ring og vind, og så får vi vel gå mot trekningstid her i programmet. Det var den der skrekkfilmen som undertegnet så på begynnelsen av 90-tallet da, men det fra 1989. Sånn på VHS-film, og det var skummelt den gangen. Jeg husker ikke helt hva det handlet om, men husker at det var noen dyr som gikk, kom igjen og greier. Kom ut fra dyrekirkegården, og så sa han bø, eller noe sånt. Mjau, sad, og buff. Det dyret jeg snakker om her. Hvem altså skriver romanen som skrekkfilmen Pet Sematary fra 1989 er basert på? Han har skrevet mange andre kjente, ja, både sånn for film og bøker og den slags. Hvilken kvinnelig artist ga et låta og sang Hips Don't Lie fra 2006? Og så det andre spørsmålet. Hvilken ny New Zealandske filmskaper regisserte de tre Ringenes Herre-filmene? Litt filmspørsmål mot slutten her. 3901 5810 kan du ringe. Da skal vi få høre litt musikk igjen. Vi skal høre han Philip og Sandra Ling sammen her med Sommerflørt, og så trekker vi etter det.

pluss karakter og pluss gjærbakst. Jeg gjentar den, det var også varmekilde pluss glinse minus den siste pluss karakter og pluss gjærbakst. Den skulle ikke være så alt for vrien den. Når du har løsningsordet, så det bare å kontakte oss da, så det med trekning å vinne to stykke flaks. Og vi trekker i vår ettermiddagssending. God eftermiddag mitt fylke, så lykke til med dagens oppgave.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 19. juni. Sommeren er i gang, i hvert fall om vi ser på kalenderen, og den siste uka så har også været vært hemmelig bra, og dermed begynner det å friste med et bad. Denne sommeren skal Krøsserå kommune ta 4 badevannsprøver ved 6 badeplasser. Første prøve ble tatt i uke 24, altså i forrige uke, og resultatet er god og svært god badevannskvalitet. Og neste prøvetaging vil skje i ukene 27, 29 og 31, melder kommunen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enstemmig kommunestyre sa torsdag ja til at lavvoen ved foten av Norefjell kan få servere alkohol under VM-kampene de har planer om å vise. I første omgang er det kampen mellom Norge og Frankrike som skal vises, men det kan bli mer hvis dette blir en suksess. Før saken ble vedtatt ble det fra ordføreren overbrakt lykkeønskninger både til fotballgutta og initiativtagerne på lavvoen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prosjektet Klassekorps har vært gjennomført i skolene i Modum de to siste skoleåra, og nå er det klart at det blir en fast ordning. Prosjektet var tenkt avsluttet ved skoleslutt våren 2026, og på grunn av manglende finansiering for å videreføre det som er fast tilbud. Det synes blant annet sysle rektor Anne Marit Ingvoldstad ville være trist, og nå har politikerne bestemt at det skal bli permanent. Det betyr at korps- og instrumentopplæring fortsatt vil være en del av musikkundervisningen på barneskolene i Modum. Og saken har vært oppe i hovedutvalg for kultur og fritid, hovedutvalg for familie og oppvekst og formannskapet tidligere i sommer. Onsdag 17. juni var det kommunestyret som hadde saken til behandling, og der ble det altså endelig banka at det skal fortsette på fast basis. Og alle er enige om å heie på dette, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, og han leder hovedutvalg for kultur og fritid. To evalueringer gir prosjektet svært gode tilbakemeldinger, og alle deltakende skoler ønsker at det skal videreføres, og Modum skolekorps er også meget positive til at det blir et fast tilbud i Modumskolen, fordi det bidrar til økt rekruttering for skolekorpset, går det fram av saksframlegget. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter over et halvt år med avfallsinnsamling på et felles punkt får beboerne i Hakkavik igjen hente avfallet sitt hjemme. Rundt 50 husstander ble isolert i Hakkavik i Øvre Eiker da det gikk en omtrent 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva langs Hakkavikveien i november 2025. Siden da har innbyggerne i Hakkavik levert avfallet til et felles punkt ved bilkrossbana. Grunnen er at den midlertidige veien ikke har vært kjørbar for de store og tunge renovasjonsbilene som benyttes i dag. I forbindelse med at renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD skal overta avfallshenting i egen regi fra oktober, er det bestilt et større utvalg biler enn det underleverandørene Nordren i dag benytter, herunder også noen mindre renovasjonsbiler, og det opplyser RFD i en pressemelding. RFD har fått bekreftet fra Statens vegvesen at de får tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien med små renovasjonsbiler, og dette betyr at RFD vil kunne gjenoppta ordinær avfallshenting hjemme hos de husstandene som ble rammet av raset. Vi er glade for endelig kunne gjenoppta ordinær avfallshenting i Hakkavik.

Beboerne der har levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien i ras, så det er hyggelig å kunne bidra til mer normalitet og bedre løsninger. Det sier kommunikasjonsrådgiver i RFD, Sunniva Riste Bjørkli. Og RFD skal etter planen starte opp avfallshenting i egen regi 1. oktober, men de vil prioritere Hakkavik straks de aktuelle bilene er leveringsklare, og de håper å kunne starte opp denne tjenesten senest 15. august, og beboerne det gjelder vil få informasjon direkte på SMS, opplyse RFD. Og dette skriver da eikeblad.no. Lokfører Rikard Gåthaug fortviler over voksne som trosser bommene. I forbindelse med den internasjonale planovergangsdagen har Vy og Bane NOR gått sammen om en aksjon for å øke bevisstheten rundt sikkerhet ved jernbanen. I den anledning så har vi tatt en prat med lokfører Rikard Gåthaug om hvor avgjørende det er å respektere sikkerhetssignalene. Bakgrunnen for aksjonen er alvorlig. Bare i 2025 ble det registrert 4 uønska hendelser på planovergangene ved Steinberg stasjon, og det høres kanskje ikke så mye ut, men for oss er det 4 for mye, og mørketallet er nok store. På Steinberg er det 2 planoverganger, 1 inne på selve stasjon og 1 lenger borte i linja ved Steinberg skole. Lokføreren har erfaring fra begge og beskriver spesielt den skolen som ekstra ubehagelig. Der kjører toga veldig fort, og vi forholder oss til signaler langt i forveien som viser at bommene er nede, og at det skal være klart, og hvis noen da velger å gå under bommen på rødt lys, har vi som lokfører overhovedet ingen sjanse til å stoppe, forklarer han. Toga kan nemlig plassere denne overgangen i opp til 130 km i timen, og hvis du er så uforsiktig at du snubler og faller, så er du ferdig. Gåthaug advarer spesielt mot en feil mange gjør inne på selve stasjonen når bommen er nede. Jeg har opplevd å stå stille med toget mitt ved plattforma, og så ser jeg folk tenke, toget har jo stoppet, da kan jeg gå over, men de glemmer at mitt tog kan stå der nettopp fordi vi venter på en togkrøssing. Da kan det plutselig komme et tog i full fart fra motsatt retning som ikke skal stoppe på Steinberg i det hele tatt, advarer han. I det du ser noen i sporet rekker du selvfølgelig å ta en nødbrems, men du rekker ikke å stoppe. Du må bare lukke øya og håpe at vedkommende kommer seg over. Det som kanskje opprører lokføreren mest i hverdagen er å se hvem det er som tar de største sjansene. Det er nemlig sjeldent barna. Jeg opplever flere ganger at skolebarn venter pent på rødt lys, mens voksne med dårlig tid velger å smette under bommen. De sender et utrolig dårlig signal. Da kan barna miste respekten for signalet, sier han oppgitt. Og han minner om at en påkjørsel er en enorm tragedie for de pårørende, men også for den som sitter foran i førerhuset. Og stygt sagt så er det ikke farlig for selve toget å kjøre på et menneske, men for oss som kjører er det en helt forferdelig hendelse å oppleve. Lyset og bommene er ikke der for å plage folk, de er der utelukkende for å gjøre det trygt å ferdes. Og dette skriver eikeblad.no. God jul, lille venn, har allerede åpnet en iskiosk i lekeparken i Drammen, og planen er 2 til, men det kan drøye. For det var ikke noe hyggelig syn som møtte jentene bak God jul, lille venn, da de dro opp for å se på isbodene de har lagret på Mile i Mjøndalen. Noen har rett og slett herpa 4 av isbodene, ikke bare har de tatt seg inn, de har også ødelagt en haug med stoler og bært ut en isfryser og kastet den ned i en skråning sammen med flere ødelagte stoler. Og det er jo kjempetrist. Planen er jo at vi skal åpne isboden på Bragernes strand til helga, og i tillegg til en til, men nå kan det rett og slett hende at vi må utsette åpningen på grunn av dette. Det er kjipt, sier Anniken Gjelle. Og nå må vi jobbe døgnet rundt for å få det til, så det er kjempetungt, fortsetter hun. Og Gjelle forteller at det ikke er første gang det har blitt utført herverk på bodene, men at det har skjedd et par ganger tidligere også. Henriette Ekholt forteller at det ikke bare er arbeid, men også penger som går tapt. En del av solstolene til byen vår, Drammen, som brukes i forbindelse med kiosken på Bragernes strand, har en høy støkkepris, så vi estimerer at det har vært ødeleggelser for rundt 100 000 kroner, forteller Ekholt. Og også for å toppe det hele, så vil en forsinkelse av åpningen også gå ut over ungdommene som skulle ha jobbet i isbodene. Vi har jo en del ungdommer som er på arbeidstrening og tjener litt penger hos oss, som vi må utsette når de jobber som planlagt, og vi deler jo ut en del gratis is også, og det vil jo heller
heller ikke se om vi må utsette åpninga. Nei, vi får bare se hvordan vi skal få løst dette, sier Gjelle. Og vi får håpe at folk stiller mannsterke opp og hjelper oss, og så kanskje det går, sier Ekholt. Og de som står bak herjingene må ta seg sammen. Ja, de kan heller komme og jobbe litt hos oss, og så får vi betalt også, avslutter de to. Og dette skriver da eikeblad.no. Torsdag ettermiddag sendte Øvre Eiker kommune melding til alle foresatte ved barn på 5. til 10. trinn i kommunen. Der informerer kommunen om at det har vært alvorlige hendelser med hærverk på gamle Hokksund barneskole. Det er kamera på skolen, og slike hendelser vil bli politianmeldt, går det fram av meldinga. Drammens Tidende har tatt kontakt med kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune, Anne Kristin Svendsen. Dette har spurt om konkret omfang på hærverket og kostnader. Utenfor synes en knust rute i inngangspartiet på den nedlagte skolen, der det er satt opp et skilt med varsel om kameraovervåking. Kommunalsjefen går ikke inn på de eksakte skadene, men forteller at det er betydelig. Det er opprettet en forsikringssak, og hærverket er anmeldt, og på nåværende tidspunkt har vi ikke et kostnadsoverslag. Men det er omfattende skader, skriver Svendsen i e-post. Og i forbindelse med meldinga som er sendt til foreldre og foresatte, skriver også kommunen at de gjør det for å forebygge nye hendelser. Det er viktig at alle foreldre og foresatte også følger opp sine barn og ungdommer, både hvis de faktisk har vært involvert i noe, og for å forebygge at egne barn blir del av dette. Og vi mener det er viktig at barn og unge lærer å ta ansvar, slik at de kan holde seg unna og ikke bli med på hærverk eller annet som faktisk er ulovlig, meddeler kommunalsjefen videre. Svendsen forklarer at de har tett og godt samarbeid med forebyggende politi, og hærverket koster det er mye penger for kommunen og har vært svært ressurskrevende for skolene og eiendomsforetak. Og når vi må bruke penger på dette, blir det mindre penger til andre viktige ting i en allerede presset kommuneøkonomi. Vi vil heller bruke pengene på tjenestetilbudet og til å utvikle kommunen, skriver Svendsen. Skolebygget er ikke i drift og ble lagt ut for salg av kommunen i vår. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En Modum-kvinne i 40-årene må ut med 20 000 kroner etter å ha slått en hest med kost og hammer. Mandag 5. januar i år skulle Modum-kvinnen sko en hest i Øvre Eiker. I forbindelse med dette skal hun ha slått hesten med kost og en hammer, og i tillegg skal hun også ha sparket hesten. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Og forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. Kvinnen blir ilagt en bot på 20 000 kroner. Botas størrelse er basert på at hun vedtar forelegget. Hvis hun ikke vedtar, vil saken sendes til retten, noe som kan bli langt dyrere for kvinnen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Går det som Krødebanen håper, så kan snart en svingskive med en radius på hele 24 meter snart være på plass i Vikersund. Nå har de sendt ut nabovarsel. Krødebanen har ønsket seg en svingskive ved Vikersund stasjon i mange år, og nå håper de endelig å realisere planene. Vi har sendt ut et nabovarsel der vi varsler at det skal etableres en svingskive på Bane Nord sin eiendom langs Øvregata. Dette området benyttes nå til dyrking av grass, sier leder for Krødebanen Stein Rudi Austheim. Området hvor Krødebanen planlegger å etablere svingskiva er i reguleringsplanen for Øvregata avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde fram til mai 2033. Området er regulert som reserveareal for gjennomføring av veianlegget, men Krødebanen søker nå Modum kommune om dispensasjon fra planen. Svingskiva er det første og mest kritiske byggetrinnet i den videre utviklingen av Krødebanen. I søknaden skriver de at det er nødvendig for å kunne snu damplokomotiver på et historisk korrekt måte og sikre effektiv drift av museumsjernbanen. Svingskiva vil jo bli en turistattraksjon. Det er heftig å se når et lokomotiv på 104 tonn snur på denne måten. Selve skiva er 18 meter, og den har en radius på 24 meter, sier Austheim. Og går det som man håper, så får Krødebanen utvikle området nord for Vikersund stasjon videre
de neste åra. Vi har ikke gitt opp planene om et stort opplevelsessenter, men det viktigste nå å få svingskiva på plass, og i god krøderbanen om har de allerede skaffet seg en gammel svingskive som lagret på Kløftefoss. Nå skal de undersøke hva det vil koste å få den på plass, og vi aner ikke hva det vil koste med grunnarbeider og slikt, så vi venter med å ordne finansiering til vi har alt av godkjenninger og dokumenter på plass. Vi har god dialog med grunneier Bane Nord og med Modum kommune, sier Austheim, og Krøderbanen sendte ut nabovarsel 11. juni, og de som har merknader må levere inn disse før 26. juni. Og Stein Rudi Austheim også håper på å få på plass en svingskive til lokomotiva i Vikersund, og kanskje blir det kakefeiring slik det ble etter et stort tilskudd i 2023. Dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag møtte Morten Wold i retten, henværende journalist, kommunikasjonsrådgiver, nå stortingsrepresentant. Morten Wold fra Fremskrittspartiet, 58-åringen, ble som første visepresident på Stortinget, og med det et av de høyeste tillitsverva i Norge. Stanset bak rattet med 2,06 i promille på E18 i Sandvika i påska i år. Rettssaken er en såkalt tilståelsessak, ettersom Wold har lagt korta på bordet fra første stund. I et innlegg på Facebook 9. april skrev Wold, før saken ble kjent for offentligheten, at han over tid hadde hatt utfordringer som han ikke tok tak i tidlig nok. Han erkjente og hatt et alkoholproblem og sa han trengte hjelp for å bli kvittet. 18. mai var han tilbake på jobb som stortingsrepresentant, men vervet som første visepresident på Stortinget har han gitt videre. Da Moingen ankom tingretten i Hokksund torsdag formiddag, var det i bil, riktig nok med et familiemedlem som sjåfør. Etter en lengre prat med sin forsvarer, Jon Kristian Elden, på parkeringsplassen spaserte de med Drammens Tidende og NRK Buskerud mot tingretten, og lite hadde han å meddele før retten var satt. Jeg har hverken grua eller gleda meg. Dette er en del av noe man må gjennom, sa han på vei inn. Klokka 09.00 var retten satt, men sorenskriveren selv, Liv Synnøve Taraldsrud, som dommer. Og i sal 1 på tinghuset i Hokksund forklarte Wold at han hadde hatt flere dager fri underveis i påska, konsumert alkohol, og denne dagen hadde jeg sov i mange timer på dagtid og fant da av en eller annen grunn ut at jeg skulle reise til Oslo og ble da stanset. Wold fortalte i retten at han ikke hadde drekket før rett før eller under kjøringen, men sa han kunne ha drekket da han sto opp om morgenen. Jeg understreker at jeg aldri før har kjørt med promille og angrer dypt, og som stortingspolitiker er kalenderen ofte full, og dagene er lange, og det er høyt stress og press i jobben, noe som fungerer bra for meg. Men blir det for mye kjedsomhet, kan det til tider konsumeres alkohol. Og meningsløs kalte han det å sette seg bak rattet. Det skulle jeg hatt ugjort, men jeg ønsker å få det unna så fort som mulig, ta min straff og komme seg videre. Straff og fyllekjøring er forholdsvis standardiserte i Norge, og straffa ligger gjerne på 3-4 ukers ubetinget fengsel. Enkelte slipper riktig nok fengselsstraff mot at de deltar i et program mot ruspåvirket kjøring. Et slikt program har vært ønskelig, men ikke noe Wold og Elden ba om i retten. Litt av problemet er at kriminalomsorgen har så manglende kapasitet at de før sommeren ikke vil få undersøkt om han er egnet. Han har selv betalt for et tilsvarende opplegg og ønsker å bli ferdig med dette raskest mulig, sa forsvareren. I tillegg til å vanligvis miste førekort i 2-5 år, må fyllekjørere som blir tatt med tilsvarende promille også betale en bot tilsvarende 1,5 månedslønn før skatten er trukket ifra. Og med årlig fast godtgjøring som første vicepresident på nærmere 1,4 millioner kroner, vil dette i teorien tilsvare en bot på om lag 170 000 kroner alene. Noe politiet også har bedt retten dømme ham til å betale. I tillegg har politiet bedt om 24 dagers fengsel og samt tap av førerretten i 3 år. Politiets ønske er for høyt, mente Elden, og sa i retten at 150 000 kroner vil være passende, ettersom klienten ikke lenger er en første prisepresident, men dermed har en lavere godtgjøring. Videre mener forsvareren at tapstida skal være 2 år. I retten fortalte Wold at tap av førerkort
vil være et stort inngripen for ham, og at han mener politiets påstand om 3 år vil være for strengt. Jeg har hatt førerkort i 41 år, tatt en fartsbot eller to, men har ikke prikker, er ikke tidligere straffedømt og har tatt grep knyttet til alkoholbruk ved å umiddelbart oppsøke rehabiliteringstid 5 uker. I tillegg har jeg opprettet kontakt med det lokale rusteamet og går på møter hos AA i Oslo, hvor jeg har mitt daglige virke, sa Vold i retten og tilføyde. Jeg føler jeg har tatt de grep jeg kan ta. Straffa ble satt til 24 dagers fengsel, en bot på 150 000, samt et forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder regnet fra april i år. Dommen vedtok han på sted. Hvorvidt han faktisk må sone i fengsel eller kan sone hjemme med fotlenke, blir opp til kriminalomsorgen å avgjøre. Og Drammens Tidende skrev den første versjonen av denne saken at Vold var tilbake i jobb som stortingsrepresentant 21. juni. Dette ble rettet til 18. mai klokka 10.17. Og trenger du noen å snakke med, så er Kirkens SOS 2240-0040, altså 2240-0040, mental helse hjelpetelefon 116-123, også 116-123, rusinfo, det er 915-08-588, mellom klokka 11 og 18. Pårørende telefon er 840-567, 840-567 mellom klokka 9 og 15, og alarmtelefonen for barn og unge er 116-111, 116-111, og fra utlandet er det pluss 47-954-11-755, pluss 47-954-11-755. Og i denne saken så har også lagt ved da en video også, for det, han ble også intervjuet da. Morten Vold ble intervjuet etter dommen, og han sier og uttaler at det har vært det tunge dager. Og den videoen og det intervjuet, det kan også se i denne saken, og undertegnede var også i kontakt med Morten Vold for å få en uttalelse på Radio Modum og få gjort et intervju med han på radioen i dag, men han ønsket jo ikke å uttale seg noe utover det som allerede er sagt i denne saken, som det står om her da, i denne saken som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider da, på dt.no. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker, og mange av kutta var på forholdsvis lave beløp. Her gjaldt det prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen. Den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet imidlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annethvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble delt ut, og kuttet var en del av saken økonomisk bærekraft, og de vedtatte kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi i Hovedutvalg for kultur og fritid har aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annethvert år. Vi synes den er så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivilligheten og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg er blitt noe bedre, er vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for Hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslaget til kandidater skal leveres på et standardisert skjema, og dette er de vedtatt kriteriene som det står her. Kriterier for Modum kommunes kulturpris. Nummer 1. Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A. frivillighet, B. arrangementer, festivaler, C. kultur for med barn og unge, D. inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E. kulturarv og kulturminnevern, F. betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film. Nummer 2. Profesjonelle og amatører vurderes likt. Nummer 3. Mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk.
nettverk med tydelig ansvarlig søkerrepresentant med tydelig tilknytning til Modum kommune. Fire ansatte i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillingen, embedets medfør. Nummer fem, sittende folkevalgte, kan ikke motta prisen for arbeid direkte knyttet til sitt verv. Nummer seks, prisen kan normalt ikke tildeles samme mottager med mer enn én gang. Nummer sju, forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse minimum 400 ord, forslaget må komme på fastlagt skjema. Nummer 8, forslagstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. Nummer 9, avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen er lagt til hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10, kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 19. juni.

Ja, og med de, Tone, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending denne fredagen. Det har blitt 19. juni, og Henrik Nikolai tar plass her i studio i dag. Og det vi skal få med oss i denne sendingen, det jo flere ting vi som vi skal innom. Vi skal jo selvfølgelig si nær fredag, og ettermiddag så det jo vår også prat med vår travekspert, André Ringelin, skal vi få med oss. Vi skal innom noen travtips som gjelder da for i morgen skal vi også få med oss i sendingen i dag. Og i tillegg til det så skal vi innom Yrkestrafikkforbundet som forteller om at streiken er avverget i grossistoppgjøret. Og det skal du høre mer om også i dagens sending. Forutom det skal vi ta en titt på trafikken, vi skal se hvordan helgeværet blir med litt pollenvarsel også, og vi skal innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger, musikk og reklame og trekninger selvfølgelig også på vår fredagsrebus. Det skal vi også innom om ikke så veldig lenge. Men det vi skal starte opp med aller først, det jo musikk vi, og det vi skal åpne opp det hele med i denne sendingen, som blir det første musikalske ut her i ettermiddagssendingen for i dag, det The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay.

skal vi ta med oss en melding smelter av ved Skotshaug. Det sånn fra Bakke kirke ved Tollamoen ved Holteveien på fylkesvei 2740 ved Spitelva. Der stenges veien til mandagen klokka 7. Da vil veien være stengt og gjennom uka da, frem til 25. juni. Og da det veiarbeid som gjelder, og det vil da bli... Som sagt, så stenges også den strekningen. Videre så tar vi turen til Åmått ved Åmått bru da, ved korktrekkeren på fylkesvei 287. Så det veiarbeid som gjelder, og det til onsdagen til uka. Da starter veiarbeidet, veien vil da bli stengt, og omkjøringen er skilta fra 24. juni og frem til 5. juli skal det arbeidet da holde på. Så det videre til på Riksvei 7. Det da mellom Sokna og Veme ved Barnås bru på Riksvei 7. Frem til i kveld så det veiarbeid. Det denne uka her arbeidet har pågått, så det avsluttes i kveld. Det også lysregulering da på strekninga. Så kan vi ta turen til det jo da på Europavei 134 ved Damåsbrua ved Øvre Eiker, der i retning mot Kongsberg på E134, der et stengt kjørefelt, og det frem til 30. juni, og der det også veiarbeid da, på den strekningen. Så det videre mellom da Fiskum og Krekling på fylkesvei 2758 ved Rustan, så veiarbeid, og veien stenger mandag klokka 9, og det skal gjelde da frem til klokka 13 til uka. Frem til fredagen skal arbeidet da pågå mellom klokka 9 og 13 altså på grunn av veiarbeidet. Dersom du ser noe i trafikken, så er det muligheter da for å tipse oss om det, dersom det skulle være noe som skulle skje der ute i trafikken. Vi tar straks en titt på vær og innom pollenvarselet, og så skal vi også få trekk på vår fredagsrebus, og det tar vi da etter værutsiktene for denne helgen, og litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

som er litt mer sånn tilskjønn nå, litt sånn, så er det godt og varmt. Temperaturene vil holde seg på rundt 5-26 grader utover ettermiddagen og kvelden. Det skal holde seg litt skya, og i natt så blir det litt skya vær, men det blir godt og varmt. Det er ikke så langt unna tropenatt heller, tror jeg. 19 grader er meldt, og men fra i morgen tidlig så er det lett skya vær og temperatur på en 18 grader. Det er også utover ettermiddagen. I morgen så er det meldt om noe både regn og litt lyn og torden er utrykt for. Det kommer opp mot, ja, fra opp mot 9 mm blir det på det meste i hvert fall, og 26 grader. Til kvelden så er det meldt lett skya vær og rundt 24 og litt vind også. På søndagen så blir det bra vær, det er meldt skyfritt fra morgenen til kveld, og temperatur på en rundt 12 til opp mot en par og 20 grader utover ettermiddagen og kvelden. Så det blir jo en ganske så fin helg da i møte med litt lyn og torden som sagt i morgen. Så er det sola da, den sto opp i dag, det er jo som sagt nå inne i de lysaste dagene nå, så føler det da snur, men 03.56 og går ned klokka 22.46. Dagen har nå blitt 12 timer, enda 55 minutter lengre den siden vintersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk og kraftig spredning av pollen fra gyras. Nå skal vi få med oss løsningen på rebussen, og det blir også da hvem det er som er den heldige vinneren av den siste da fredagsrebussen før vi tar ferie fra den.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Ja, nå det ordinær rebus denne gangen her, og det vi skulle fram til, det også følgende. Det var også varmekilde, det jo sol, og så det glinse minus den siste, så det også skinne minus E da, skinn, og så det da karakter, det var en S, og gjærbakst, det bolle. Så ja, det var ikke akkurat så vi hadde skolebrødsdag jo I dag, men det var ikke helt det vi skulle fram til, men solskinsbolle var vi skulle fram til I dag. Da ble jo også den kalt var solbolle, jeg hadde jo litt om dette her I lokalaktørsendingen da også, ble jo litt sånn inspirert akkurat det da. Men solskinsbolle var I hvert fall skulle fram til, det litt annet enn skolebrød, men det ikke så langt unna. Den som får altså et to flaksodd som vi trekker her, den går denne gangen til Åse Hofton. Åse Hofton, du den heldige vinneren av to stykke flaksodd, så gratulerer så mye til deg. Nå jo sånn at det den siste fredagsrebussen nå før vi tilbake med den mot siste halvdel av august. For nå det som kjent til uka to uker med sommerradio de to neste ukene, og så med konkurranse da også selvfølgelig. Vi skal ha noen sommerkonkurranse, og så blir det jo fire uker med ferie, og så vi tilbake med to uker sommerradio igjen før vi da begynner på vanlig oppsett igjen da, fra med midten av august, nærmere bestemt var 17. august da. Som vi da tilbake igjen med det, så du vet I hvert fall hvordan det blir nå de neste ukene. Så vi trapper litt ned nå da frem til vår ferie. Så, men I hvert fall så det også ofte hun som den heldige vinneren I dag. Får vi se da om vi får med oss André nå om noen minutter for å få med oss noen tips da til I morgen. Men før det så skal vi få med oss musikk fra Sigrid og Two Years.

0: Ja, da vi så klar for noen tips da til i morgen, og dette blir jo da de siste tipsene nå, André, som vi tar før ferien, og for du da også tar en velfortjent ferie nå etter mange hektiske dager nå med Oslo Grand Prix og det hele, så da blir dette de siste tipsene nå før vi tilbake igjen i begynnelsen av august, som vi ble enige om nå, så da, ja.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg kjenner at jeg trenger ikke kunne måtte fokusere på trav når jeg først har muligheten til å ikke gjøre det, så det blir veldig bra,
0: ja.
1: Da får vi fulladet batterier når vi kommer tilbake igjen i august, så det blir bra.
0: Ja, vi gjør det sånn, så det, da får vi ta en velfortjent ferie da, men fra dem også. Men ja, André, det var tipset til tirsdagen, får vi jo ta først da.
1: Ja, vi var jo nesten der igjen da, det var det 6-3 vi Jeg hadde håpet at vi skulle få den til noe sånn i etterkant, så tenkte jeg at nå satt vi den. Men vi røyk i en avdeling som jeg kanskje trodde vi klarte allikevel sånn i etterkant. Jeg husker jo aldri alle etter vi har, men vi røyk i siste avdeling. Så vi var med helt til siste avdelingen hvor det kom en liten, bitteliten overraskelse som vi kunne hatt inn med litt av flaks. Men 6-3, og spenningen var der lenge. Så vi får vi har sånn halvfordøyd med 6-3. Det er ikke full pott, men nesten. Så vi får satse på at vi får full pott i morgen, da, når det er siste tipset før en litt god sommerferie. Løp og gå på Vare Orkla Arena i Trøndelag. Vi kjører i kveld med NM for proffkusker i kveld, og så er det den største løpsdag i morgen da, i løpet av året med Nils Arne Eggens minneløp, blant annet som en av godbitene. Og løpet er fine. Det er gjester fra Østland og gjester hjemmegjester fra Trøndelag. Og det er en god blanding. Vi starter første avdeling med Otto Almvinner, som er en hjemmehest, som bør ha en veldig god sjanse til å vinne, men jeg tar med en østlandshest som er god, to hageprinsesser. Hun har litt forsprang på Almvinni, for hun har tjent mindre penger, og Hageprinsesse er en seiersvant hest her på Østland, og de pleier å bite godt fra når det kommer til, opp til Orkdal. Så vi spiller 8-2, 2-8 i første avdeling, 8 er favoritten, og hun er seiersvant, men det er som jeg sier i Trøndelag, nå får hun kamp av en god østlending i to Hageprinsesse, 2-8 i første avdeling. Andre avdeling, et veldig flott treårsløp for norskfødte varmblodshester. Det er veldig god årgang i år. 4 Evan Pepper er favoritten. Han har gått veldig sterke tider, men det er flere som har gjort det her, som møter veldig tøff motstand, og treåringene kan variere noe. De er ganske urutinerte, og plutselig har de en litt dårlig dag, da er det mange om beinet her. Så vi skal ha med nummer 1, Atomic Pepper, som er stallkompis til favoritten 4, Evan Pepper. De har byttet på å slå hverandre litt tidligere i år, og kan gjøre det i morgen også. 2, A Perfect Match, har aldri tapt før. Har gått 6 løp i år og vinner alle 6, og imponert. Men nå er det opp til bevis, møter litt mer konversert motstand i morgen. 3, Seaside Fun, var slått av 4, Evan Pepper siste møttes, men det var ikke med mye. 5 Express Go har aldri tatt før. Det er en hoppe. Det er snakk om en trøndersk hoppe som har gått 5 løp og vinner 5. 2 av dem har vært på Bjerke og er imponert stort, så den er tidlig aktuell. Så det blir hesten 1, 2, 3, 4 og 5 som vi tar på i andre avdeling. Det er som sagt 4 Evan Pepper som er ganske klar favoritt, men jeg synes ikke det skiller så mye som kryssene tilsier. Så 1, 2, 3, 4, 5 i andre avdeling. 3. avdeling, en gjest fra Østlandet, 7 Nikita BR er favoritten, men jeg tar også med hjemmehesten 6 Santo Victoria, som også er god. Jeg tror og håper det står mellom de to, 6 og 7 i andre avdeling. Nei, i 3. avdeling. 4. avdeling, et Kalgos-oppgjør som er flere av de bedre hestene i landet er med, blant annet favoritten Bajas, nummer 13. Han møter 10 Holtrodin fra Bjerke, som er veldig god og vinner 2 strake seier nå, og var egentlig ment at den skulle gå ut i Armsvartens særesløp sist søndag, men så fant den vel kanskje ut at denne oppgaven her var litt enklere på papiret, så da valgte de å gå hit i stedet. Vi tar med en svensk gjest. 6 Sulte Adam er bra, kommer fra Sverige og skal kjempe om pengene, og så er det 7 Fyri og 9 Tordenskjold fra stallen til Frode Hamre, som også er gode nok til å kunne kjempe om seieren her. 6, 7, 9, 10 og 13 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der kommer bankeren ut. Han er snakk om nummer 3, Bold Eagle Sun. Han stor seiers, hadde aldri tapt før sin siste start, så med 10 strake seier, og så var han ute på elitloppshelgen på Solvalla, og kom fra et litt vanskelig spor, kom liksom ikke inn I løpet, og så slo han på en galopp, og så var den dagen over. Så han stod med 10 strake seier før det, og imponert veldig. Jeg tror, I og med at han kommer til start igjen såpass tidlig nå, så han nok I fin, har det ikke vært noe gærent, men selv om han tatt det siste gang, så på normal helse og normal form, så skal 3 Bold Eagle Sønn være en sikker vinner I V75-5. V75-6, det Nils Arne Eggens minneløp, hvor vi får se en hest som kunne vært med I Oslo Grand Prix, nummer 14, Charon. De valgte å gå ut her I stedet, møte en litt lettere vei enn det det ville vært å gå ut I Oslo Grand Prix, men han står på ganske lang tillegg og skal runde en del hester her, men han bør ha en veldig god mulighet til å vinne. Så det den naturlige favoritten. Men så det tillegg og voltestart og litt sånt som man ikke pleier å gjøre så ofte disse elitehestene. Man møter I hvert fall en veldig god hest, nummer 15, Hayon Pepper, som jeg prøvde å få til Oslo Grand Prix I fjor, men da fikk han 2 veldig knalltøffe løp på Solvalla 2 uker før og valgte å stå over den gangen. Har ikke vist den formen I år, men han vant til å møte knallhard motstand, så jeg tar med han også. I tillegg til en svensk gjest, nummer 7, Jonte Godaiva, som kan løpe fort og lenge, og det kan kanskje gjøre vanskelig for både 14 Charon og 15 Hayon Pepper. Og så tar jeg med bjerkehesten nummer 11, King OK, som også veldig glad I litt lengre distanse som det her. Det 2800 meter, så han ikke så dårlig på det beste han heller. Så vi spiller 7, 11, 14 og 15 I sjette avdeling. I finalen så har vi også tatt på en del hester. Der blir nummer 4 General Japp favoritt. Det en hjemmehest som var på Bjerke på Oslo Grand Prix helgen. Gikk et av de kaldblåsløpene vi hadde der den helgen. Han ble nummer 3 der mot gode hester. Møter vel litt lettere motstand I morgen, men allikevel han møter kvalifisert motstand. Sammen nummer 1, Alny Nordstjernen. 2, Prins William. Vi skal ha på nummer 4 General Japp som favoritten. Vi skal ha på nummer 6 Sjupax. 7 Bragd. 8 Briskebypilen. 9 Silke Charmør og 10 Elbert. En god blanding av Trøndelagshester og hester fra Østlandet. Så det blir 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 I finalen. Håper på en smell der og at vi kan få noen kroner tiden før sommeren tar til for fullt.
0: Det får vi håpe, så det blir litt ekstra nå. Og som sagt, siste tipsa nå før vi, selv om vi jo her et par uker til, men så vi tilbake I begynnelsen av august, mandag 3. august, så da kan vi satse på kanskje å ta en prat igjen tirsdag, ja, hvis det blir fjerde da. Hvis
1: det, det passer veldig fint. Ja. Jeg tilbake I jobb igjen og fulladet batterier og kan konsentrere meg om, akkurat nå skal jeg ha noen uker hvor jeg ikke skal måtte se trav hver dag, så det blir godt å få litt fri fra det også.
0: Det må man få lov til, så alle trenger litt ferie, og det etter så mange hektiske dager og uker som med forberedelser til Oslo Grand Prix også, for det har vært mye som skal gjøres å få på plass da, for et sånt arrangement.
1: Ja, det har vært I hele år egentlig, fram, men de 2 siste månedene siden jeg hadde en her hjemme, ellers har jeg vært på reisemot hele tiden, og da kjenner jeg at da det godt å kunne koble litt av og ikke gjøre det du gjør til daglig hver eneste dag, så det godt å få litt avstand med å ha innmellom.
0: Ja, absolutt. Ja, men det gjør jeg. Nei, men André, da vil jeg takke for I hvert fall nå, enn så lenge, og så får I hvert fall du også ha en riktig god sommer, og så kose deg så godt du kan.
1: Takk I like måte, og så begynner de V75-løpet, de begynner 16.10 I morgen. Det ikke sånn supersetter deg I morgen, men da går løpet med 16.10 V75-1 start, og vi får håpe at vi kan få litt kroner inn til ferien, og så får alle ha en strålende sommer.
0: Takk for det. Ligger man, André. Jo.
1: Hei.
0: Ha det bra da. Ha det.

0: Det var tekst det, men nå koser vi oss litt sommerlige toner der. Nå blir det litt egen reklame, og så skal du få høre om det en pressemelding fra Yrkestrafikkforbundet som kan fortelle om at streiken avverget i grossistoppgjøret. Mer om det etter egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. Og lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender din sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta

0: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Skal vi ta med oss en pressemelding? Vi kan ta med oss et utgangspunkt som vi fikk fra denne pressemeldingen fikk vi først i natt. For da, ja, 16 minutter over midnatt, det gjelder fra Yrkestrafikkforbundet. De kunne fortelle oss at meklingen den fortsetter på overtid, står det. Parten i grossistoppgjøret fortsetter meklingen hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt 18. juni, men YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, mekler videre for å finne en løsning. Yrkestrafikkforbundet mekler sammen med Parat og Fellesforbundet mot Virke om grossistoverenskomsten, og partene hadde frist til å bli enige ved midnatt natt til 19. juni. Meklingen fortsetter nå på overtid, og dersom partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 19. juni. YTF har varslet uttak av 21 sjåfører ved Asko Oslo, Asko Molde. Medlemmer som ikke er tatt ut til streik møter på jobb som normalt. Men så kom det da en pressemelding 16 minutter over klokka 6 på morgenen i dag, og fra Yrkestrafikkforbundet om at streiken er avverget i grossistoppgjøret. YTF, Parat, Fellesforbundet og Virke har akseptert Riksmeklerens skisse fra på grossistoverenskomsten. Resultatet gir lønnstillegg, økte satser og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenge. Partene kom til enighet hos Riksmekleren klokka 06.00 19. juni etter at meklingen fortsatte på 6 timer overtid. Dermed blir det ikke streik blant YTFs medlemmer ved Asko Oslo og Asko Molde. Vi kom til meklingen med krav som handlet om lønn, tillegg og trygghet ved sykdom og permisjon, og nå har vi fått et resultat vi kan stå inne for. Det gir konkrete forbedringer for medlemmerne på avtalen, sier Josefine Verstad, forhandlingsleder i YTF. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 6,50 kroner, minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis et minstelønnstillegg på ytterligere da 1,50 kroner, det vil si at minstelønnssatsen heves da med kroner 8 totalt, og nye minstelønnssatser er voksne arbeidere over 18 år 280,72 kroner 37,5 time, arbeidende for formenn og mekanikere 284,08 med 37,5 time. Matpengesatsen økes da fra 107 kroner til 114 kroner. Partene er enige om at overtidstillegget skal beregnes da på samme måte, uavhengig av om man jobber skift eller bedriftstilpasset arbeidstid BTA. Det vil si at beregningsgrunnlaget skal inkludere tillegg, og det gjelder da fra oktober 2026. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, og dette gjelder dersom man har vært ansatt i 6 måneder eller mer, og flere bedrifter har allerede innført bedre ordninger lokalt, og disse berører oss ikke. Bedrifter skal sikre at den enkelte arbeidstager kan sette seg inn i hva som innbetales i tjenestepensjon og beregningsgrunnlaget for dette. Grossistfondet styrkes innbetalinger øker med kroner 0,50 per time per årsverk, og den lokale klubben gis mulighet til å søke støtte til tiltak for å fremme fagforeningsoppslutning lokalt på nærmere angitte vilkår. I tillegg er det nedsatt utvalg på livsfasepolitikk og på avtalestruktur for å gjøre avtalen mer oversiktlig. Og mange av medlemmene på grossistoverenskomsten jobber turnus, ubekvem tid og med ordninger der tillegget utgjør en viktig del av lønna. Derfor har YTF vært opptatt av både det generelle lønnstillegget, minstelønnssatsene og hvordan overtid skal beregnes. Og det generelle tillegget går til alle, og minstelønnssatsen løftes da med 8 kroner. Det er viktig for å heve lønnsnivå for de lavest lønte på avtalen, og vi har også fått avklaringer om overtid og BTA som har stor betydning for medlemmene, sier Verstad. Og et av de viktigste kravene var at arbeidsgiver skal forskuttere sykepleie og foreldrepenger, og det betyr at arbeidsgiver betaler ut pengene til arbeidstakeren og får refusjon fra NAV når vilkårene er oppfylt. Mange bedrifter har allerede slike ordninger, og nå kommer det inn i grossistoverenskomsten slik at retten ikke blir avhengig av hvor du jobber. Dette er penger

Arbeidstaker har krav på, og arbeidstaker skal slippe å gå uten inntekt mens Nav behandler saken. Og flere har allerede denne tryggheten lokalt, og nå har vi den inn i avtalen for alle som omfattes, sier Josefine Verstad. Og YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, hadde varslet streikeuttaket for 21 sjåfører dersom meklinga ikke førte fram. Uttaket gjaldt 17 medlemmer fra ASKO Molde og 4 medlemmer fra ASKO Oslo. Så når partene nå er enige, blir det ingen streik, og medlemmene møter på jobb som normalt, står det her da i pressemeldinga. Så det er også streiken avverget altså i grossistoppgjøret, som det da kommer fram i pressemeldinga ifra som da Yrkestrafikkforbundet kom med, som vi har fått ifra NTB om denne fredag. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Det var Callum Scotti og Lost Frequencies med Where Are You Now. Det klokka nå har blitt ja, straks 17.43 denne fredags ettermiddagen her I programmet God Eftermiddag Mitt Fyke her på Radio Modum, som vi nå skal straks innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter reklamen.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her er det et trekspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerpåser, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med først fra Modum menighet, som kan fortelle om at det er noen gudstjenester nå i helga Heggen kirke klokka 11. Da er det gudstjeneste med Ole Morten Veidal og Karanne Stovland Mo. Så er det Snarum kirke klokka 11. Gudstjeneste med ordinasjon av vår nye prest, Turid Njølstad, Karoline Lygre og Helge Nysted. Biskop Jan Otto Myrseth og prost Elise Kleven deltar. Så er det til uka, det er 23. juni på Sankthansaften, da er det Vike kirkeruin klokka 18.00. Da er det friluftsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Hanne Louise Øyen. Så er det førstkommende søndag klokka 18, da holder Heggen Gospel sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Det er fortsatt noen billetter er tilgjengelig, så du kan gå inn på Modum Kulturhus sine nettsider, modum.kulturhus.no, så kan du få kjøpt billetter der altså. Så det er til søndagen. Så kan vi jo ta med oss ifra Blåfarverket, som har et arrangement til uka, og det er jo sånn at de har sankthansfeiring tirsdag 23. juni. Og da kan vi jo si litt om det, for Blåfarverket feirer altså 250-årsjubileum i 2026, og sankthansaften blir det stor feiring der alle er invitert. Det er flere høydepunkter på programmet på arrangementet, som er gratis for alle. To av kveldens trekkplassere er utvilsomt Kim Vigor og brandbamsen Bjørnis. Vigor, kjent fra blant annet Demenskor og Maskorama, skal både synge selv og lede allsang, og Bjørnis møter barna, blir med og passer på når sankthansbålet skal tennes. Det blir også taler og snorklepping denne kvelden. Direktør Tone Sinding Steinsvik skal snakke om jubileet, og Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum skal foreta den offisielle åpning av Arsenikkens hus, som Sparebankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til. Her vil det også bli en spennende avduking inne etter snora er klept, og Blåfarverket legger til rette for at alle gjester skal ta med egen mat og grille på oppsatte griller denne kvelden. Det vil også bli utendørs salg av mat for de som ikke ønsker å lage selv. Hele arrangementet vil foregå i området utenfor Arsenikkens hus og i parkanlegget mellom Arsenikkens hus, Den Blå Butikk og Elva. Det blir satt fram ekstra bol og benker, men besøkende oppfordres til å ta med seg campingstol. Blåfarverket har åpent som vanlig hele dagen, og utvidet åpningstida på verket til klokka 18.00. Denne dagen, så alle som vil starte sankthansfeiring med et besøk på kunstutstilling eller annet, har muligheter til det. Så er det litt om programmet også. Fra klokka 16.00 så blir servering av mat ute, og grillene er varme. Klokka 17 er brandbamsen Bjørni som kommer første gang. Klokka 18 er det velkommen med Kim Vigor og Tone Sinding Steinsvik, som også introduserer Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum. Og så er det klepping av snor på Arsenikkens hus og avduking inne. Cirka klokka 18.20, da er det brandbamsen Bjørni som kommer tilbake og vil tenne sankthansbål, og historiker Lasse H. Bjørnland forteller om sankthansfeiring på Blåfarverket historisk sett. Cirka klokka 18.30 blir det Kim Vigor som leder altså fellessang da, og barnelek. Cirka klokka 19.40 blir det fellessang med Kim Vigor, og cirka klokka 20 er det Kim Vigor som avslutter kvelden med sang, og vi får også hyggelig besøk av Modum Røde Kors, som er til stede denne kvelden med egen stand, også som beredskap om det skulle skje noe. Vi gleder oss stort, og håper spesielt lokalbefolkningen tar turen og feirer med oss. Så det er til tirsdag altså sankthansfeiring da på Blåfarveverket. Så jeg har lyst til å ta med en ting til, som vi nevnte egentlig i forbindelse med sesongåpninga på Villa Fridheim. For de har jo jubileum nå denne sesongen. 40 år som eventyrmuseum. Vi kan jo ta med litt om hva man kan vente seg. Jeg kan jo lese litt om det som sto i forbindelse med sesongåpninga, som var søndag 14. juni. Gleder oss til årets sesongåpning på Villa Fridheim. Årets hovedutstilling er den egenproduserte lokalhistoriske utstillingen med tittelen Med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet Eventyrlige variasjoner. I tillegg har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Og programmet da, som var for sesongåpninga, da var det velkommen med stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basian, og med museumspedagog Ellen Johanne Melby. Og det var om utstillingen med blikk på bygdene, Ellen Johanne Melby som stod for det, driftstart som eventyrmuseum for 40 år siden, og det var da Anna Viker som hadde det, som var daværende leder fra første tida. Venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien som var også med, og musikalsk innslag, Tone Martha Eriksen som stod for musikken, utstilling av eventyrlige variasjoner ved søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness. Og så var det også en åpning da av årets utstilling og sesong som stod ved varaordfører i Krøstra, Åse Marit Hovden som stod for den åpningen. Så det litt om det man kan vente seg da, med utstillingen også på Villa Fridheim da, som hadde altså sin sesongåpning forrige søndag, og den 14. juni, og har også 40-årsjubileum i år. Så når du tar turen dit, så er det også mulighet for å ta turen innom Fru Theas kafé, og så få noe mat og drikke der da. Så det var litt om Villa Fridheim, også eventyrmuseet. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss på 310158-til, send en e-post, det postkrøllalfaradiomodum.no. Og det er gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger, og som sagt, det siste dagen i dag med vanlig radio nå før ferien, men det er jo selvfølgelig mulighet til å komme med sine arrangementer også nå når vi har sommerradio de to neste ukene også, så er det også nevnt. Ja, da vi straks ferdig med dagens ettermiddagssending. Jeg vil også her i den ettermiddagssendingen også nevne, som jeg gjorde i lokale aktørssendinger, både i går og i dag. Det gjelder TV Modum, og der er det sånn at Radio Modum er tilgjengelig foreløpig på radiolista der. Vi på plass 319 er vel på radiolista, men nå i løpet av sommeren så blir det forandringer, sånn at den vanlige måten å høre radio på TV, nemlig den radiolista, den forsvinner. Og det betyr at Radio Modum også forsvinner fra TV-en, sånn at for deg som hører vanligvis Radio Modum på TV-en og switcher om fra TV og radio, og bruker TV-en til radioen også, så er det ikke lenger mulig å få inn den nå, og det skjer vel i løpet av sommeren. Jeg ble fortalt det av en av de som jobber i TV Modum, så ikke TV Modum, men i Modum Kabel TV. En av de som jobber i Modum Kabel TV som fortalte meg det, at det vil skje i løpet av sommeren, at, for de har jo hatt en oppgradering nå tidlig denne måneden, så hadde de en sånn stor oppgradering av systemet sitt, og de skal jo også bytte ut noe forskjellig utstyr og sånt også der, så derfor så blir det en forandring der også med muligheten å høre på radioen også. Så Radio Modum forsvinner da fra den radiolista på TV-en. Så for deg som da enten hører på oss på dati via TV-en, eller kanskje også velger å spille radiobingoen ved å bare skru på TV-en og bruke radioen på TV-en, så blir det borte, sånn at du ikke setter deg ned kanskje på en tirsdagskveld 5 minutter før bingo starter, og så finner du ikke Radio Modum der, så da kan du ta noen forholdsregler der i forkant. Hvis du har kanskje en radio som er kanskje stura bort eller ligger et eller annet sted hjemme, så kan du jo ta den fram igjen, eller om du må kjøpe en ny radio, eller om du vil bruke nettradio. Men bor du i området vårt og kan høre på radioen på FM, så anbefales det, for det er jo en liten forsinkelse på nettradioen vår, så har du muligheter til å bruke FM-radioen, så er det det beste. Så det vil skje i løpet av sommeren, så er det i hvert fall da nevnt, så da er de forberedt på det. Da vil jeg enig tenke deg, takk for følge, og som sagt, ikke glem radioen gjennom sommerradioen. Vi er jo selvfølgelig på plass igjen hvite uka, 2 uker nå med sommerradio, men her i ettermiddagssendingen vår, god efter mitt fylke, så er det den siste nå før ferien. Og det samme med lokalaktuelt og programmet Ring og Vind, som nå tar en sommerferie. Men ønsketimen går som normalt også gjennom de 2 ukene nå før ferien. Så da håper jeg du er med oss igjen fra mandagen, og så får du i hvert fall ha en god helg, og så høres vi igjen i studio Henrik Nikolai. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 19. juni. Sommeren er i gang, i hvert fall om vi ser på kalenderen, og den siste uka så har også været vært hemmelig bra, og dermed begynner det å friste med et bad. Denne sommeren skal Krøsserøy kommune ta fire badevannsprøver ved seks badeplasser. Første prøve ble tatt i uke 24, altså i forrige uke, og resultatet er god og svært god badevannskvalitet. Og neste prøvetaking vil skje i ukene 27, 29 og 31, melder kommunen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enstemmig kommunestyre sa torsdag ja til at lavvoen ved foten av Norefjell kan få servere alkohol under VM-kampene de har planer om å vise. I første omgang er det kampen mellom Norge og Frankrike som skal vises, men det kan bli mer hvis dette blir en suksess. Før saken ble vedtatt ble det fra ordføreren overbrakt lykkeønsninger både til fotballgutta og initiativtagerne på lavvoen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prosjektet Klassekorps har vært gjennomført i skolene i Modum de to siste skoleåra, og nå er det klart at det blir en fast ordning. Prosjektet var tenkt avsluttet ved skoleslutt våren 2026, og på grunn av manglende finansiering for å videreføre det som er fast tilbudet. Det synes blant annet sysle rektor Anne Marit Ingvoldstad ville være trist, og nå har politikerne bestemt at det skal bli permanent. Det betyr at korps- og instrumentopplæring fortsatt vil være en del av musikkundervisningen på barneskolene i Modum. Og saken har vært oppe i hovedutvalg for kultur og fritid, hovedutvalg for familie og oppvekst og formannskapet tidligere i sommer. Onsdag 17. juni var det kommunestyret som hadde saken til behandling, og der ble det altså endelig banka at det skal fortsette på fast basis. Og alle er enige om å heie på dette, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, og han leder hovedutvalg for kultur og fritid. To evalueringer gir prosjektet svært gode tilbakemeldinger, og alle deltakende skoler ønsker at det skal videreføres, og Modum skolekorps er også meget positive til at det blir et fast tilbud i Modumskolen, fordi det bidrar til økt rekruttering for skolekorpset, går det fram av saksframlegget. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter over et halvt år med avfallsinnsamling på et felles punkt får beboerne i Hakkavik igjen hente avfallet sitt hjemme. Rundt 50 husstander ble isolert i Hakkavik i Øvre Eiker da det gikk en et omtrent 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva langs Hakkavikveien i november 2025. Siden da har innbyggerne i Hakkavik levert avfallet til et felles punkt ved bilkrossbana. Grunnen er at den midlertidige veien ikke har vært kjørbar for de store og tunge renovasjonsbilene som benyttes i dag. I forbindelse med at renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD skal overta avfallshenting i egen regi fra oktober, er det bestilt et større utvalg biler enn det underleverandørene Nordrenn i dag benytter, herunder også noen mindre renovasjonsbiler, og det opplyser RFD i en pressemelding. RFD har fått bekreftet fra Statens vegvesen at de får tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien med små renovasjonsbiler, og dette betyr at RFD vil kunne gjenoppta av ordinær avfallshenting hjemme hos de husstandene som ble rammet av raset. Vi er glade for å endelig kunne gjenoppta ordinær avfallshenting i Hakkavik. Beboerne der har levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien i ras, så det er hyggelig å kunne bidra til mer normalitet og bedre løsninger. Det sier kommunikasjonsrådgiver i RFD Sunniva Riste Bjørkli. Og RFD skal etter planen starte opp avfallshenting i egen regi 1. oktober, men de vil prioritere Hakkavik straks de aktuelle bilene er leveringsklare, og de håper å kunne starte opp denne tjenesten senest 15. august, og beboerne det gjelder vil få informasjon direkte på SMS, opplyse RFD. Og dette skriver da eikeblad.no. Lokfører Rikard Gåthaug fortviler over voksne som trosser bommene. I forbindelse med den internasjonale planovergangsdagen har Vy og Bane NOR gått sammen om en aksjon for å øke bevisstheten rundt sikkerhet ved jernbanen. I den anledning så har vi tatt en prat med lokfører Rikard Gåthaug om hvor avgjørende det er å respektere sikkerhetssignalene. Bakgrunnen for aksjonen er alvorlig. Bare i 2025 ble det registrert 4 uønska hendelser på planovergangene på planovergangen ved Steinberg stasjon, og det høres kanskje ikke så mye ut, men for oss er det 4 for mye, og mørketallet er nok store. På Steinberg er det 2 planoverganger, 1 inne på selve stasjon og 1 lenger borte i linja ved Steinberg skole. Lokføreren har erfaring fra begge og beskriver spesielt den ved skolen som ekstra ubehagelig. Der kjører toget veldig fort, og vi forholder oss til signaler langt i forveien som viser at bommene er nede og at det skal være klart, og hvis noen da velger å gå under bommen på rødt lys, har vi som lokfører overhodet ingen sjanse til å stoppe, forklarer han. Toga kan nemlig plassere denne overgangen i opp til 130 km i timen, og hvis du er så uforsiktig at du snubler og faller, så er du ferdig. Gåthaug advarer spesielt mot en feil mange gjør inne på selve stasjonen når bommen er nede. Jeg har opplevd å stå stille med toget midt ved plattforma, og så ser jeg folk tenke, toget har jo stoppet, da kan jeg gå over, men de glemmer at mitt tog kan stå der nettopp fordi vi venter på en togkrøssing. Da kan det plutselig komme et tog i full fart fra motsatt retning som ikke skal stoppe på Steinberg i det hele tatt, advarer han. I det du ser noen i sporet rekker du selvfølgelig å ta en nødbrems, men du rekker ikke å stoppe. Du må bare lukke øya og håpe at vedkommende kommer seg over. Det som kanskje opprører lokføreren mest i hverdagen er å se hvem det er som tar de største sjansene. Det er nemlig sjeldent barna. Jeg opplever flere ganger at skolebarn venter pent på rødt lys, mens voksne med dårlig tid velger å smette under bommen. De sender et utrolig dårlig signal. Da kan barna miste respekten for signalet, sier han oppgitt. Og han minner om at en påkjørsel er en enorm tragedie for de pårørende, men også for den som sitter foran i førerhuset. Og stygt sagt så er det ikke farlig for selve toget å kjøre på et menneske, men for oss som kjører er det en helt forferdelig hendelse å oppleve. Lysa og bommene er ikke der for å plage folk, de er der utelukkende for å gjøre det trygt å ferdes. Og dette skriver eikeblad.no. God jul, lille venn, har allerede åpnet en iskiosk i lekeparken i Drammen, og planen er 2 til, men det kan drøye. For det var ikke noe hyggelig syn som møtte jentene bak God jul, lille venn, da de dro opp for å se på isbodene de har lagret på Mile i Mjøndalen. Noen har rett og slett herpa 4 av isbodene, ikke bare har de tatt seg inn, de har også ødelagt en haug med stoler og bært ut en isfryser og kastet den ned i en skråning sammen med flere ødelagte stoler. Og det jo kjempetrist. Planen jo at vi skal åpne isboden på Bragernes strand til helga, og i tillegg til en til, men nå kan det rett og slett hende at vi må utsette åpninga på grunn av dette. Det kjipt, sier Anniken Gjelle. Og nå må vi jobbe døgnet rundt for å få det til, så det kjempetungt, fortsetter hun. Og Gjelle forteller at det ikke første gang det har blitt utført herverk på bodene, men at det har skjedd et par ganger tidligere også. Henriette Ekholt forteller at det ikke bare arbeid, men også penger som går tapt. En del av solstolene til byen vår, Drammen, som brukes i forbindelse med kiosken på Bragernes strand, har en høy støkkepris, så vi estimerer at det har vært ødeleggelser for rundt 100 000 kroner, forteller Ekholt. Og også for å toppe det hele, så vil en forsinkelse av åpninga også gå ut over ungdommene som skulle ha jobbet i isbodene. Vi har jo en del ungdommer som på arbeidstrening og tjener litt penger hos oss, som vi må utsette når de jobber som planlagt, og vi deler jo ut en del gratis is også, og det vil jo heller ikke skje om vi må utsette åpninga. Nei, vi får bare se hvordan vi skal få løst dette, sier Gjelle. Og vi får håpe at folk stiller mannsterke opp og hjelper oss, og så kanskje det går, sier Ekholt. Og de som står bak herringene må ta seg sammen, ja. De kan heller komme og jobbe litt hos oss, så får vi betalt også, avslutter de to. Og dette skriver da eikeblad.no. Torsdag ettermiddag sendte Øvre Eiker kommune melding til alle foresatte ved barn på 5. til 10. trinn i kommunen. Der informerer kommunen om at det har vært alvorlige hendelser med hærverk på gamle Hokksund barneskole. Det kamera på skolen, og slike hendelser vil bli politianmeldt, går det fram av meldinga. Drammens Tidende har tatt kontakt med kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune, Anne-Kristin Svensen. DT har spurt om konkret omfang på hærverket og kostnader. Utenfor synes en knust rute i inngangspartiet på den nedlagte skolen, der det satt opp skilt med varsel om kameraovervåking. Kommunalsjefen går ikke inn på de eksakte skadene, men forteller at det betydelig. Det opprettet en forsikringssak, og hærverket anmeldt, og på nåværende tidspunkt har vi ikke et kostnadsoverslag. Men det omfattende skader, skriver Svensen i e-post. Og i forbindelse med meldinga som sendt til foreldre og foresatte, skriver også kommunen at de gjør det for å forebygge nye hendelser. Det viktig at alle foreldre og foresatte også følger opp sine barn og ungdommer, både hvis de faktisk har vært involvert i noe, og for å forebygge at egne barn blir del av dette. Og vi mener det viktig at barn og unge lærer å ta ansvar, slik at de kan holde seg unna og ikke bli med på hærverk eller annet som faktisk ulovlig, meddeler kommunalsjefen videre. Svensen forklarer at de har tett og godt samarbeid med forebyggende politi, og hærverket koster mye penger for kommunen og har vært svært ressurskrevende for skolene og eiendomsforetak, og når vi må bruke penger på dette, blir det mindre penger til andre viktige ting i en allerede presset kommuneøkonomi. Vi vil heller bruke pengene på tjenestetilbudet og til å utvikle kommunen, skriver Svensen. Skolebygget ikke i drift og ble lagt ut for salg av kommunen i vår. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En modumkvinne i 40-åra må ut med 20 000 kroner etter å ha slått en hest med kost og hammer. Mandag 5. januar i år skulle modumkvinnen sko en hest i Øvre Eiker. I forbindelse med dette skal hun ha slått hesten med kost og en hammer, og i tillegg skal hun også ha sparket hesten. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Og forelegget et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. Kvinnen blir ilagt en bot på 20 000 kroner. Botas størrelse basert på at hun vedtar forelegget. Hvis hun ikke vedtar, vil saken sendes til retten, noe som kan bli langt dyrere for kvinnen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Går det som Krøderbanen håper, så kan snart en svingskive med en radius på hele 24 meter snart være på plass i Vikersund. Nå har de sendt ut nabovarsel. Krøderbanen har ønsket seg en svingskive ved Vikersund stasjon i mange år, og nå håper de endelig å realisere planene. Vi har sendt ut et nabovarsel der vi varsler at det skal etableres en svingskive på Bane Nord sin eiendom langs Øvregata. Dette området benyttes nå til dyrking av grass, sier leder for Krøderbanen, Stein Rudi Austheim. Området hvor Klødebanen planlegger å etablere svingskiva i reguleringsplanen for Øvregata avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde fram til mai 2033. Området regulert som reserveareal for gjennomføring av vannveianlegget, men Klødebanen søker nå Modum kommune om dispensasjon fra planen. Svingskiva det første og mest kritiske byggetrinnet i den videre utviklingen av Klødebanen. I søknaden skriver de at det nødvendig for å kunne snu damplokomotiver på et historisk korrekt måte og sikre effektiv drift av museumsjernbanen. Svingskiva vil jo bli en turistattraksjon. Det heftig å se når et lokomotiv på 104 tonn snur på denne måten. Selve skiva 18 meter og den har en radius på 24 meter, sier Austheim. Og går det som man håper, så får Klødebanen utvikle området nord for Vikersund stasjon videre de neste årene. Vi har ikke gitt opp planene om et stort opplevelsesenter, men det viktigste nå å få svingskiva på plass. Og i god Klødebanen ånd har de allerede skaffet seg en gammel svingskive som lagret på Kløftefoss. Nå skal de undersøke hva det vil koste å få den på plass. Og vi aner ikke hva det vil koste med grunnarbeider og slikt, så vi venter med å ordne finansiering til vi har alt av godkjenninger og dokumenter på plass. Vi har god dialog med grunneier Bane Nord og med Modum kommune, sier Austheim. Og Klødebanen sendte ut nabovarslet 11. juni, og de som har merknader må levere inn disse før 26. juni. Og Stein Rudi Austheim også håper på å få på plass en svingskive til lokomotivet i Vikersund, og kanskje blir det kakefeiring slik det ble etter et stort tilskudd i 2023. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag møtte Morten Wold i retten, henværende journalist, kommunikasjonsrådgiver, nå stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet. 58-åringen ble som første vicepresident på Stortinget, og med det et av de høyeste tillitsvervene i Norge. Stanset bak rattet med 2,06 i promille på E18 i Sandvika i påska i år. Rettssaken en såkalt tilståelsesak, ettersom Wold har lagt korta på bordet fra første stund. I et innlegg på Facebook 9. april skrev Wold før saken ble kjent for offentligheten at han over tid hadde hatt utfordringer som han ikke tok tak i tidlig nok. Han erkjente å ha hatt et alkoholproblem og sa han trengte hjelp for å bli kvittet. 18. mai var han tilbake på jobb som stortingsrepresentant, men vervet som første vicepresident på Stortinget har han gitt videre. Da Moingen ankom tingretten i Hokksund torsdag formiddag var det i bil, riktig nok med et familiemedlem som sjåfør. Etter en lengre prat med sin forsvarer Jon Kristian Elden på parkeringsplassen spaserte de med Drammens Tidende og NRK Buskerud mot tingretten, og lite hadde han å meddele før retten var satt. Jeg har hverken grua eller gledet meg. Dette er en del av noe man må gjennom, sa han på vei inn. Klokka 09.00 var retten satt, men sorenskriveren selv, Liv Synøve Taralsrud, som dommer. Og i sal 1 på tinghuset i Hokksund forklarte Wold at han hadde hatt flere dager fri underveis i påska, konsumert alkohol, og denne dagen hadde jeg sov i mange timer på dati og fant da av en eller annen grunn ut at jeg skulle reise til Oslo og ble da stanset. Wold fortalte i retten at han ikke hadde drekket før rett før eller under kjøringa, men sa han kunne ha drekket da han sto opp om morgenen. Jeg understreker at jeg aldri før har kjørt med promille og angrer dypt, og som stortingspolitiker er kalenderen ofte full, og dagene er lange, og det er høyt stress og press i jobben, noe som fungerer bra for meg. Men blir det for mye kjedsomhet, kan det til tider konsumeres alkohol. Og meningsløst kalte han det å sette seg bak rattet. Det skulle jeg hatt ugjort, men jeg ønsker å få det unna så fort som mulig, ta min straff og komme seg videre. Straff og fyllekjøring forholdsvis standardiserte i Norge, og straffa ligger gjerne på 3-4 ukers ubetinget fengsel. Enkelte slipper riktig nok fengselsstraff mot at de deltar i et program mot ruspåvirket kjøring. Et slikt program har vært ønskelig, men ikke noe Wold og Elden ba om i retten. Litt av problemet er at kriminalomsorgen har så manglende kapasitet at de før sommeren ikke vil få undersøkt om han er egnet. Han har selv betalt for et tilsvarende opplegg og ønsker å bli ferdig med dette raskest mulig, sa forsvareren. I tillegg til å vanligvis miste førekort i 2-5 år, må fyllekjørere som blir tatt med tilsvarende promille også betale en bot tilsvarende 1,5 månedslønn før skatten er trekt ifra. Og med årlig fast godtgjøring som første vicepresident på nærmere 1,4 millioner kroner vil dette i teorien tilsvare en bot på om lag 170 000 kroner alene, noe politiet også har bedt retten dømme ham kommer til å betale. I tillegg har politiet bedt om 24 dagers fengsel og samt et tap av førretten i 3 år. Politiets ønske er for høyt, mente Elden, og sa i retten at 150 000 kroner vil være passende, ettersom klienten ikke lenger er en første prisepresident, men dermed har en lavere godtgjøring. Videre mener forsvareren at tapstida skal være 2 år. I retten fortalte Vold at tap av førerkort vil være et stort inngripen for ham, og at han mener politiets påstand om 3 år vil være for strengt. Jeg har hatt førerkort i 41 år, tatt en fartsbot eller to, men har ikke prikker, er ikke tidligere straffedømt og har tatt grep knyttet til alkoholbruk ved å umiddelbart oppsøke rehabiliteringstid 5 uker. I tillegg har jeg opprettet kontakt med det lokale rusteamet og går på møter hos AA i Oslo, hvor jeg har mitt daglige virke, sa Vold i retten og tilføyde. Jeg føler jeg har tatt de grep jeg kan ta. Straffa ble satt til 24 dagers fengsel, er bot på 150 000, samt et forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder regnet fra april i år. Dommen vedtok han på sted. Hvorvidt han faktisk må sone i fengsel eller kan sone hjemme med fotlenke, blir opp til kriminalomsorgen å avgjøre. Og Drammens Tidende skrev den første versjonen av denne saken at Vold var tilbake i jobb som stortingsrepresentant 21. juni. Dette ble rettet til 18. mai klokka 10.17. Og trenger du noen å snakke med, så er Kirkens SOS 2240-0040, altså 2240-0040, mental helse hjelpetelefon 116-123, altså 116-123, rusinfo, det er 915-08-588, mellom klokka 11 og 18. Pårørende telefon er 840-567, 840-567 mellom klokka 9 og 15, og alarmtelefonen for barn og unge er 116-111, 116-111, og fra utlandet er det pluss 47-954-11-755, pluss 47-954-11-755. Og i denne saken så har også lagt ved da en video også, for det, han ble også intervjuet da. Morten Vold ble intervjuet etter dommen, og han sier og uttaler at det har vært det tunge dager. Og den videoen og det intervjuet, det kan også se i denne saken. Og undertegnede var også i kontakt med Morten Vold for å få en uttalelse på Radio Modum og få gjort et intervju med han på radioen i dag, men han ønsket jo ikke å uttale seg noe utover det som allerede er sagt i denne saken, som det står om her da, i denne saken som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider da, på dt.no. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker, og mange av kutta var på forholdsvis lave beløp. Her gjaldt det prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen. Den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet midlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annethvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble delt ut, og kuttet var en del av saken økonomisk bærekraft, og de vet at kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi hovedutvalg for kultur og fritid har aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annet hvert år. Vi synes den er så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivilligheten og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg er blitt noe bedre, er vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslagene til kandidater skal leveres på et standardisert skjema, og dette er de vedtatt kriteriene som det står her. Kriterier for Modum kommunes kulturpris. Nummer 1. Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A. frivillighet, B. arrangementer, festivaler, C. kultur for med barn og unge, D. inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E. kulturarv, kulturminnevern, F. betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film, nummer 2. profesjonelle og amatører vurderes likt, nummer 3. mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk med tydelig ansvarlig søkerepresentant med tydelig tilknytning til Modum kommune. 4. ansatte i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillinga embedets medfør. Nummer 5. sittende folkevalgte kan ikke motta prisen for arbeid direkte knyttet til sitt verv. Nummer 6. prisen kan normalt ikke tildeles samme mottager med mer enn én gang. Nummer 7. forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse minimum 400 ord, forslaget må komme på fastlagt skjema. Nummer 8. Forslagstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. Nummer 9. avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen er lagt til hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10. kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 19. juni.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

alternativ på programmet for videre denne fredagen den 19. juni. Nå det saks klart for lokale aktuelle sendinger, og så etter det så får vi da litt nyheter, og så det sånn at vi skal jo ut med den siste fredagsrebussen nå, før vi skal ha litt sommerradio nå de to neste ukene, så blir siste fredagsrebussen nå på denne siden av sommeren. Så det klart for etter det da, så skal vi ha med ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for Johans Dukebox, det med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vin, som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 det God Eftan Mitt Fylke, og den holder på da fram mot på litt lokale nyheter, og så et gjenhør av lokal aktuelle sendinger også. Klokka passert 19 så det ønsketimen da med Ronny i et gjenhør, og klokka 20 så det Forsvingende med Thomas Neråsen, som da på plass. Så det klokka passert 21, da det Musikkekspressen med Per Arild Andersen, så blir det Magical Mystery Music Tour, det med Frode Brokhaug, og så får vi helgemix med variert musikk der fra 80-tallet og fram til i dag, og så kommer Disco Nighten fram til cirka klokka 1, da får vi lokale nyheter, og så avslutter vi sendingen for i dag, og så vi tilbake i morgen tidlig da klokka 6. Det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen den 19. juni. Og i dagens sending så skal vi høre om et arrangement som skal foregå på Norefjell i morgen, lørdag 20. juni. Det noe som heter Hoka Norefjell Trail Run. Og jeg skal snakke med hun som primus motor for arrangementet, som også driver med fjellløping og vært driver med det også rundt om i hele verden. Sylvia Norskar, husker jeg ta en prat med om det arrangementet da, som foregår i morgen. Og det blir også litt barneren også, men det skal vi få høre litt mer om. Og hun skal fortelle litt mer om det hun driver med også faktisk, som fjelløper også. For det er noe hun driver med på sånn ellers da, når ikke det arrangeres to. Men det skal du få høre mer om i dagens sending. Men det stopper ikke der, for vi skal også innom en sak her i, det er Blåfarverket som skal arrangere noe til, det er til uka nemlig, da er det stor sankthansfeiring tirsdag 23. juni, og Blåfarverket feirer jo som kjent i år 250 år, og sankthansaften så blir det en stor feiring der alle er invitert. Og der kommer også en kjent kar, en sanger også, som skal, og vi skal høre litt om programmet også, jeg skal snakke med han som informasjons- og markedsansvarlig på Blåfarverket, Kristian Haugen, han skal fortelle litt mer om det som skal skje da på Blåfarverket. Den dagen også på den 23. Og så skal vi ta for oss en sak til, og det handler om tilfluktsrom. Nå er det sånn at det nå kommer marsjordre om tilfluktsrom. Regjeringen de peker på parkeringsanlegg, og nå er det en marsjordre nå til kommunene rundt om i landet, og det skal du få høre litt mer om i dagens sending. For ja, dekningsrom blir god nok beskyttelse mange steder som det står, men det skal vi også snakke litt mer om i sendingen. Vi skal også innom de faste tingene våre selvfølgelig, ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom vær, og vi skal se litt på pollenvarselet, det blir en titt på politirapporten også, vi skal innom selvfølgelig trekninger på musikkvissen, og så skal vi ha med oss noen arrangementsmeldinger også i løpet av sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også innom. Men vi starter jo som vi pleier å gjøre på en fredag, vi med et gjennom med ukas lokale utøver.

Skal vi høre litt musikk fra jeg som med I ja, blant annet Hokksund by og Hokksund byteater. Og det vi skal føre nå, det fra jeg som også ja, har gitt ut noen låter også. Elin Stø skal høre på nå fra Hokksund. Og hun kommer her med en sang som, nå vi jo I full gang med campingsesongen, og det nok mange som kanskje skal på noe campingferie, eller som skal kanskje har campingbil eller bobil, uansett, så skal jeg få høre henne med låta Camping Enka, som en innspilling som ble gjort, som jeg ser her, 31. mars I 2008.

0: Det var Elin Stråle fra Hokksund med Camping Enka. Vi skal straks innom både ditt ord for dagen og dagen I dag, men det tar vi med oss etter reklam.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
0: Og vi skal først ta med oss da ord for dagen I dag, og den som har det, det er et bibelvers fra Salmenes bok, kapittel 90, vers 12. Det sier at det lærer oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Og så lærer oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Det ifra Bibelen og fra Salmenes bok, kapittel 90, vers 12. Det blitt fredag 19. juni, vi inne I uke 25. I dag så det Erling og Elling som har navnet da. Begge kan være avledet av høvingtittelen Jarl, og betyr derfor Jarletling. Så skal vi ta med oss at det I dag faktisk skolebrødets dag. Og ja, den feiret også fredag 19. juni nå I år. Merkedagen den faller på siste fredag før sommerferien og markerer Norges mest populære søte bakst. Og få bakvarer vekker like mye nostalgi som skolebrød. Den runde vetebollen med vaniljekrem, melisglasur og kokos fulgte generasjoner av norske barn gjennom skoledagen. Og I dag så selger den norske bakeri rundt 8000 tonn skolebrød hvert år, og det gjør bakverket til landets mestselgende søte bakst, og det med god margin. Og skolebrødets dag, den feires altså fredag 19. juni nå I år, og datum faller på den tredje fredagen I juni, som siste skoledag for mange av landets elever. Opplysningskontoret for brød og korn opprettet merkedagen I 2017, og siden da har den vokst til en landsomfattende feiring der bakeriet fra Mandal I sør til Harstad I nord deltar. Og skolebrød hører til blant norske bakstklassikere som kanelbolle, vafler og kaker, men ingen av dem selger like godt. Med 8000 tonn I året så topper skolebrød salgsstatistikken for søte bakevarer I norske bakeri. Skolebrød det dukket opp på 1950-tallet. Etter krigen var mange barn underernærte, og energirike bakevarer ble en velkommen del av skolematen. Navnet kom trolig av at bollene ble lagt I skolelunchen eller solgt på skolekjøkkenet. Og bakverket slo raskt an og ble en fast følgesvenn I matpakka over hele landet. Så kom debatten. På 70-tallet mente kritikerne at å kalle en kaloririk sukkerholdig bolle for brød kunne lure folk til å tro det var hverdagsmat. Også ordet skolebolle ble lansert som alternativ. Begge navna lever side om side den dag I dag. Og skolebrød eller skolebolle, hva forskjellen? Det ingen forskjell på selve bakverket. Skolebrød og skolebolle to navn på det samme produktet, hvilket du bruker, avhengig av hvor I landet du kommer fra. Nord-Norge og Østlandet sier skolebrød, Vestlandet foretrekker skolebolle, men det stopper ikke der. Skolebrød har trolig flere kallenavn enn noe annet norsk bakverk. Og her står det flere navn, kan du ta med det altså for moros skyld. Skolebrød har uvanlig mange regionale navn. Her de mest kjente skolebrød brukes Østlandet og Nord-Norge. Skolebolle vanligst på Vestlandet, så det noe som heter Purke, også kalt Porke, brukes I Arendal, Lillesand og Grimstad. Navnet spiller trolig på at bolle god og feit som en purke. Og så det tolvøres, høres til I Kristiansand. Navnet kommer av at bakverket opprinnelig kostet 12 øre, og uttales gjerne 12 års på lokaldialekta. Olabolle har spredt bruk også, særlig eldre dialekter. Og eggemelisbolle et beskrivende navn som peker på eggekrem og melis. Og så det skillingsbolle en prisbetegnelse lik 12 øres. Og pai brukes enkelte steder. Så ja, det litt om det også da, for tatt med det. Og når liksom, hvordan feires skolebrøds da? Opplysningskontoret for brød og korn står bak markeringen. Bakerier og dagligvarebutikker over hele landet deltar med kampanjer og tilbud, og mange baker ekstra store mengder skolebrød denne dagen. Skoleklasser kan også bli nominert og vinne gratis skolebrød. Tidligere har elever som har utmerket seg med matinteresse eller engasjement fått bakst til hele klassen. Og sosiale medier fylles med bilder denne fredagen, nye varianter med fargerik glasur, ekstra mye fyll og kreative former dukker opp hvert år, og klassikeren med vaniljekrem og kokos dominerer likevel. Så det var litt om det også, men så det også solbolle, også skolebrøds slektning i nord. I Nord-Norge finnes en variant som ligner skolebrød, men uten melisglasur og kokosstrø. Solbolla spises tradisjonelt når sola vender tilbake etter mørketida. Den en enklere versjon av det samme bakverket, men med en helt egen symbolsk betydning knyttet til lyset og vårens komme. Så da tenker jeg vi gir oss der med skolebrøds da i hvert fall som i dag. Og dette her informasjonen den hentet jeg fra nettsiden som heter tidia.no. Men så må vi ikke glemme historikken også, for det skal vi jo selvfølgelig ta med oss det også. Men litt artig da at det i hvert fall skolebrøds da i dag. Så kan du jo feire litt med å ete den. I år 1179 i Trondheim så seiret Sverre Sigurdsson over Magnus Erlingsson i slaget på kalvskinnet, der blant annet Erling Skakke falt i 1623. Franske filosofen og matematikeren Blaise Pascal ble født. I 1922 den danske fysikeren Åge Niels Bohr ble født. Han delte Nobelprisen i fysikk i 1975 for beskrivelsen av atomkjerna. I 1936 lov om arbeidsvern ble vedtatt og fulgte opp lovet fra 1892. 1909 og 1915. Ny lov i 1956 ble avløst av arbeidsmiljøloven i 1977. I 1940 Tor Røste Fossen, fotballspiller, ble født. Han var trener for A-landslaget for menn i 1978 til 1988. I 1941 konservative tjekkiske politikeren Václav Klaus ble født, var statsminister fra 1992 til 1997 og president fra 2003 til 2013. I 1941 teologen Finn Vagle ble født, han var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, den norske kirkes preses var han fra 2002 til 2006. I 1946 den burmesiske myanmarske politikeren Aung San Suu Kyi ble født, hadde husarrest fra 1989 til 1995, så fra 2000 til 2002, og fra 2003 til 2010, og fra 2021 og fikk Nobels fredspris i 1991. I 1947 forfatteren Salman Rushdie, som var kjent for sataniske vers fra 1988, han ble født. Det ble jo fatwa da, altså dødsdom over Rushdie og forleggerne som ble erklært av Irans Khomeini i 1989, men ble trekt tilbake i 1998. I 1950 sanger og skuespiller Wenche Kvamme ble født. I 1952 sanger og komponist innenfor rock og jazz Sissel Endresen ble født. I 1953 i USA så ble Ethel og Julius Rosenberg henrettet, dømt for spionasje for Sovjetunionen. I 1956 skuespilleren Nils Jonsson ble født, var sjef ved Hålogaland Teater i 2001-2008. I 1958 arbeiderpartipolitikeren Siri Bjerke ble født, var miljøvernminister fra 2000 til 2001 og divisjonsdirektør i Innovasjon Norge fra 2005. I 1961 Kuwait ble selvstendig. 1967 skiløperen Bjørn Dæhlie ble født, tok 29 OL- og VM-medaljer fra 1991 til 1999, blant annet 17 gull og dermed mestvinnende utøver i vinter-OL da han la opp. Og 1976 i Sverige så fant bryllupet sted mellom Carl den 16. Gustav og vesttyske Silvia Sommerlath. I 1976 romsonden Viking 1 kom inn i bane rundt Mars. I 1996 Trollfeltet, verdens største gassfelt, ble offisielt åpnet. I 1999 i Storbritannia så ble prins Edward gift med Sophie Rice-Jones. 2020 friluftslova ble endret slik at kommunene kan begrense allemannsretten, skal hindre at masseturismen ødelegger naturen. Og så til slutt den 19. juni i 2025, Norges Bank satte ned styringsrenta fra 4,5 til 4,25%, første rentenedgang på 5 år. Og så kan vi nevne at i USA så er det noe som heter June 10, altså markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni i 1865, offisiell høytidsdag fra 2021 ble det. Så det var litt om det. Ja, vi skal nå straks innom et arrangement som skal være nemlig på Norefjell. Det er nå i morgen. Det skal du straks få høre om. Da er det nemlig et storstilt et løp. Det blir folkefest der oppe. Det heter Hoka Norefjell Trail Run. Og skal snakke med hun som primus motor for løpet, og som også er fjelløpet, Sylvia Norskar. Hun skal jeg ta en prat med om det arrangementet. Men før det så skal vi få med oss litt musikk. Og ja, og det er ingen hvem som helst vi nå skal få høre, for vi skal få høre ei som det ble kjent i dag at gikk bort nå i natt. En artist som har drivet på i mange år. Det har jo egentlig vært litt stille fra nå de siste åra, men Kirsti Sparebo, artist og skuespiller, hun døde natt til fredag i en alder av 79 år. Det bekrefter barnebarnet Caroline Sparbo på 36 år på vegne av familien og for VG. Mormor sovna stille inn på sykehuset i natt, det sier hun til avisa, og Sparbo, som ble født i Tromsø i 1946, fikk sitt gjennombrudd på midten av 60-tallet i en alder av 17 år. Hun har siden gitt ut en rekke album og spilt i teater, tv-serier og filmer. Sparbo vant også Melodi Grand Prix i årene 1965, 1967, 1968 og 1969. Og sanger som Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, Nordlandsnetter, En sommer er over, En student aus Uppsala og Ikke stå og frys er hun spesielt kjent for. Så hun er også i natt, og har jo også kjent for et ja, samarbeid med også Benny Borg. De var vel også gifte dem i sin tid. Men nå skal vi få høre musikk fra Kirsti Sparbo, og det vi skal føre, det er en gammel Grand Prix-slager faktisk, som her har blitt gjort om til norsk. Den har vel også blitt gitt ut på svensk også, men vi skal høre i hvert fall Kirsti Sparbo sin versjon, siden ja, hun gikk bort nå i natt, så får mimre henne litt også. Her kommer En gammel benk.

0: I morgen på lørdagen den 20. juni så går startskuddet for et løp som heter Hoka Norefjell Trail Run. Og det skal arrangeres på Norefjell altså i morgen. Og hun som står for det hele, det fra Oslo, som primus motor for løpet, og som også driver med fjellløping selv også. Det som heter Sylvia Noreskar, og ja, nå du klar for morgendagen, Sylvia? Ja, det var ingen på... Der tror jeg hun forsvant, rett og slett. Så da får vi se da om vi kan få ringt opp på telefonen på nytt igjen. Så får vi gjøre et nytt forsøk i hvert fall. For jeg hadde jo med på som jeg da ringte opp igjen til. Men da får vi se om vi har henne med igjen om et lite øyeblikk. Ta litt tid å få ringt opp, og så en liten sånn, tar noen sekunder. Men da får vi sjekke nå om ringer i hvert fall, og så der tenker jeg vi har Sylvia der.
1: Hei, det er Sylvia.
0: Hallo, ja, der var du. Jeg mistet deg, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men det jeg bare innledningsvis begynte med, det var at nå du klar for morgendagen.
1: Ja, nå gjør vi oss klare. Det starter jo egentlig i dag. På fredagen, allerede klokka 5 med opplegg med litt felles løpetur og startnummerutdeling. Vi skal ha et panel med noen kjente løpere og deltakere og en gjennomgang av morgendagen. Så, ja.
0: Ja, men det blir bra. Da er det litt sånn siste finpuss nå da, og før bare sjekke litt løyper og litt sånn før det braker løs.
1: Ja, det har jo... vi har jo sittet og fulgt nøye med på værprognosene nå de siste dagene, så vært litt spente. Så i dag tidlig har vi faktisk besluttet i samråd med Røde Kors at vi må justere alle løypene for morgendagen. Så det er jo litt ekstra jobb på oss nå, men det blir veldig, veldig bra med nye endrede løyper. Men bakgrunnen er fordi at det er meldt et fare for lyn i fjellet tidlig på ettermiddagen. Så da ja, er det sikkerheten til deltakerne og funksjonærer og alle som er involvert og som kommer først. Så da blir det noen endringer i år.
0: Ja, stemmer. Ja. Men før vi går litt mer sånn i detalj på de endringene, for det kan være greit for de som skal delta og få greie på, litt om programmet for dagen også, for det skjer jo litt av hvert. Men så driver du med som fjelløper selv også. Du fortalte meg også det at du jo rundt omkring i verden, men nå har du jo tatt en liten stoppe for det, for nå venter du jo barn og sånn, så da det jo klart for heller at du arrangerer løpet nå i mellomtida, men du må jo fortelle litt om det du driver med ellers da, som proff da, fjelløper.
1: Ja. Ja. Ja, nei, jeg er litt profesjonell fjelløper, så er toppidrettsutøver og løper for Hoka, internasjonalt lag. Det har jeg gjort de siste 3 årene. Og sporten er jo ikke så stor i Norge enda, men den er veldig stor nede i Alpelandene, som Frankrike, Italia, Spania, også i USA og vokser i Asia og... Så stort sett så befinner jeg meg nede i Alpene eller Pyreneene gjennom hele sesongen, da, som nå fra type mai til oktober. Og løper store løp på alt fra distanse på 50 til 100 kilometer er det stort sett jeg fokuserer på. Da. Ja. Så det er normalt sett jobben min, og som du sa så er det litt annerledes i år fordi jeg gravid og skal få barn til høsten, så da blir det litt annet fokus nå, og så satser på å komme tilbake igjen til idretten neste år da.
0: Ja. Nei, du må vel ta hensyn til det også, for det klart det en påkjenning for kroppen da, med alle løpinger og sånn også, så da må du jo ta det litt pent også nå i nå i denne perioden.
1: Ja, det er i hvert fall ikke mulig å være i verdenstoppen med en liten en inn i magen, men det er kult at det finnes mange muligheter til å komme tilbake efter en graviditet, da. Så det, det håper jeg at det mulig.
0: Ja, ja men det, det jo veldig bra. Men hvorfor ble det akkurat Nordfø? For du bor jo i, i Oslo opprinnelig, ikke sant?
1: Ja, ja det stemmer. Nei, det fordi jeg har hyttetilhørighet her, så bruker masse tid jeg har gjort de siste årene. Høst og vinter og får mye trening og synes det et fantastisk fjellområde og veldig nært til, til Oslo da, som jeg bor. Så har egentlig vært en litt sånn tanke, idé, etter hvert drøm om å starte et løpearrangement her, ettersom jeg har blitt mer og mer kjent med, med naturen og løypenettet som finnes her. Og følt litt på at dette en liten perle som ikke så mange vet om, da, selv om det så tett på Oslo og mange mennesker sikkert kan ha glede av. Og også med ganske kule terrengløyper da, som kan passe alt fra nybegynneren til, til en erfaren fjelløper. Så da var det i fjor da vi fikk til første utgave av dette fjelløpet som nå har tre distanser. Hoka Norefjell Trail heter løpet, og den andre versjonen i år da.
0: Og hvordan gikk det i fjor da, på premiera?
1: ja, nei, det var kjempespennende. Det, løpet ble fulltegnet tidlig på våren, så det var jo enormt kult at man skulle få det til med påmeldinger så bra allerede første året. Så vi jobbet jo mye med, med markedsføring av eventet, og jeg tror folk på en måte likte, likte settingen. Og da var det 800 deltakere vi hadde plass til, og fikk en fantastisk dag med sol og varme forhold og masse fornøyde deltakere. Og, og vi tok med oss veldig mye god erfaring for å bygge videre, da, som vi gjør nå. Og i år så har løpet utsolgt med 1000 deltakere, og i tillegg til et åpent barneløp, hvor det var rundt over 100 barn i fjor, og vi håper på enda flere i år da.
0: Ja, så bra. Så dette blir jo bare større og større, dette her, og det kan jo bare utvide seg det da, sikkert med 1000 i år da. Men er det på en måte stopp nå for påmelding, eller hvordan er det de som nå hører på har lyst til å være med, eller hvordan er det?
1: Ja, dessverre så er, har løpet vært utsatt lenge, så har det vært mulig å få kjøpe billett gjennom folk som ikke har mulighet til å løpe, men nå er alle startnummerne trykket opp, og så det er ikke mulighet til å få plass i årets løp nå, men vi håper jo at folk har lyst til å komme opp og kanskje ja, se, være med på arrangementet gjennom å være publikum, eller det er mye annet som skjer her også, afterrun på kvelden og så det, det kan vi jo bare ønske velkommen til. Og så satser vi jo på å få til å kunne fortsette dette arrangementet fremover. Ja.
0: Ja. Men Sula, du må jo si litt om programmet for dagen. Da. Hvordan, hvordan blir det lagt opp sånn, gjennom det som skal skje? Da? For som jeg skjønner, så blir det jo flere ting som, som er gjennom dagen.
1: Ja da. Nei, så, som sagt, så starter det på en måte i dag, da. Hvorfor? Mange kommer opp og bruker helgen her. Vi ønsker at det skal være at det ikke bare er et løp, men at det er en helgeopplevelse, at folk kan bruke tiden her og møtes, dele naturopplevelser og mye bra fellesskap. Så klokka 5 i dag så starter det med startnummerutdeling, og så har vi en social shakeout run, så en liten, som vi kaller det, en liten løpetur på ettermiddagen hvor vi ser litt på løypa, og man kan teste hoka-sko og litt sosialt. Og så er det middag på hotellet og en paneldiskusjon med noen av, vi har noen litt sånn profilerte løpere på start, så de skal dele litt tips og erfaringer til de som kommer, og så blir det en gjennomgang av morgendagen. Og i morgen så det jo høydepunktet med startene på de ulike distansene. Så da har vi første start nå 9:30 på morgenen med den lengste løypa som 42 kilometer. Og så ruller det på med nye starter frem til altså 22 kilometer og 12 kilometer. Og så har vi barneløp på ettermiddagen 2:30 som går rundt to runder rundt det lille kjernet. Og barneløpet, det helt åpen for alle og ingen forhåndspåmelding eller registrering krevet. Så der det bare å komme opp spontant om folk har lyst til det. Og så blir det premieutdeling ut på plassene her og målområdet. Og før det en skikkelig afterrun-fest og litt videooppsummering på kvelden her på Norefjell ski og spa.
0: Ja, men det blir jo hyggelig det da. Og så blir det en ordentlig sånn familiedag også egentlig da.
1: Absolutt. Det mange familier som kommer opp her og bor på hytter i området eller på hotellet. Og ja, det en dag for de store og små og nybegynnere og erfarne.
0: Ja. Men det det bare vinneren får da?
1: Vi har premie fra Hoka og andre sponsorer, så det primært løpesko og blomster fra ned i dalen her, og litt gavekort og mye heder og ære.
0: Ja, men det blir bra. Så du skjønner at dette noe som begynner å ta litt i Norge også, da, siden det har økt noe med antallet, som du sier. Det litt mer populært nedover i Alpene, som du nevner, landet rundt Alpene, men tydelig at det også, traileren også da, begynner å ta seg opp her til lands også.
1: Ja da, jeg tror det både kombinasjonen av kunne få oppleve flotte naturopplevelser, komme seg litt utenom det hverdagslivet mange har i byen og på kontor. Det en fantastisk kontrast. Ikke minst det skånsomt for mange i forhold til å løpe rundt på asfalten og komme seg ut i terrenget. Og det i hvert fall noe av grunnen til at jeg så glad i denne type treningsformen da, som det startet med, at for min del bruker løping som trening i hverdagen utrolig effektivt. Og så det jo litt løpebølge nå. Folk synes det gøy å melde seg på konkurranser, og det har blitt kanskje litt mer lavere terskel for alle man vær å melde seg på konkurranser og gjøre litt sosiale greier ut av det sammen med vennegjengen eller kollegaer eller annet.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da får vi håpe at folk kan heie frem og se på hvertfall når løperne i gang. Begynner også, som du sier, klokka 9:30 og utover.
1: Da det stemmer.
0: Og barneløpet klokka 2:30. Men hva på en måte hovedtenk på det at det litt på grunn av uværet som meldt i morgen? Hva på en måte den største forskjellen da, fra det som i utgangspunktet var planlagt til det dere nå må endre på da?
1: Ja, nei, det at vi ikke tar løypene opp til Høge Varde og de høye områdene hvor det utsatt. Det på grunn av lyn og torden da, som ser ut som kan komme inn på tidlig ettermiddag der, og da med så mange deltakere så må vi ta litt forhåndsregler og prioritere sikkerheten.
0: Ja, det viktig det, så det bra at dere tar det i betraktning som sagt, hvis det kommer. Det jo som sagt vanskelig å garantere noe om det blir uvær eller ikke, men da har dere i hvert fall tatt i deres forholdsregler som dere kan gjøre i hvert fall i forhold til løpet. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til også med det som skjer også først nå begynner jo i dag, og så det da hovedløpet i morgen da, som altså Hoka Norefjell Trail Run, og så får jeg takke deg så mye for praten som Primus Motor, og som også driver med fjelløping ellers hos oss, Sylvia Nordskar. Takk for at du stilte til en prat.
1: Jo, tusen takk, og velkommen til fjells alle sammen.
0: Takk for det, også for å lykke til med både fødsel, og så får jeg også ønske deg en god sommer også.
1: Takk for det. God sommer.
0: Takk for det. Ha det bra da.
1: Ha det.

0: Det var Erik Faber og Marte Wulf med låta Racing. Nå skal det handle om store sankthansfeiringen som Blåfarverket skal arrangere til tirsdag.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Tirsdag 23. juni, da er det en storskilt sankthansfeiring som Blåfarverket inviterer til. Blåfarverket feirer altså 250 års jubileum nå i år, og sankthansaften blir det store feiring der alle er invitert. Og nå har jeg med meg han som Markus og informasjonsansvarlig på Blåfarverket, Kristian Haugen, med på tråden. Og ja, nå det ikke mange dager igjen til den store markeringen som dere skal ha da nå i jubileumsåret, Kristian.
2: Nei, nå gleder vi oss til å komme gjennom helgen og invitere til fest på tirsdag, som nå er siste finish på festplass, holdt jeg på å si, og det som skal skje, så det gleder vi oss stort til.
0: Ja, og det har jo fått med dere en kjent artist også til å være med på feiringen, som vi kjenner igjen fra Demenskoret på NRK, som har blitt veldig populær også etter den TV-serien også, og reality-serien, men så har dere jo også lagt opp et helt program også for Sankthansaften.
2: Ja, da, det er mye som skal skje, og Kim Vigor er jo det store kjente navnet der, som du nevner, og Kim, han skal både synge selv, og han skal lede allsang, og han skal dra i gang lek for barna, så det gleder vi oss veldig til. Men den første stjerna som dukker opp, må vel kalle den, det er jo Brandbamsen Bjørnis, så vi tror og håper at han skal få besøk av mye, mye barn den dagen.
0: Det er noe stor stas for dem, det å møte Bjørnis. Det har vi skjønt før også, at han er jo også noen som da gleder seg til å møte han. Ja,
2: ja, veldig. Han er klar for mye, mye selfier og high fives og kos og klem, så Bjørnis, han er klar.
0: Ja, det er bra. Men hvordan blir det programmet? Jeg skjønte at det i hvert fall begynner jo klokka fire.
2: Ja, altså, dette er jo en... Vi har jo åpent som vanlig på Blåfarverket, så vi åpner jo klokka 11, men fra klokka fire, da begynner vi å rigge til litt med litt servering av salg av mat utendørs, i tillegg til i kroa og sånn, og så fyrer vi griller sånn at folk kan ha med seg og grille sin egen mat hvis de heller vil det. Og så fikk jeg akkurat vite nå i stad at vi skal ha litt, det blir gratis pølser og jus og frukt til barna, så lenge det rekker der, så da er det noen muligheter for ungene der. Og så vi er fra klokka fire, og så kommer Bjørnis, han dykker opp første gang klokka fem. Så da er det litt show, og så når vi kommer til klokka seks, da begynner liksom det offisielle programmet med Kim Vigor, og Tone, direktøren vår, Tone Steinsvik, skal si litt, og så skal vi jo ha en snorklipping og åpning av Arsenikkens hus, som vi har brukt det siste året på å rekonstruere og sette opp nede på Blåfarverket. Så da er det Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum som skal stå for den offisielle åpningen der. Det huset er jo støttet av Sparebankstiftelsen, så det gleder vi oss til å kunne vise innsida av huset. Nå er det jo veldig mange som har gått rundt og sett her mens vi har bygd det og lurt på hva skjer her. Og på tirsdag, da er det muligheter for å kikke inn også.
0: Så da er liksom den offisielle åpningen da, og kan ta en titt hvordan det har blitt.
2: Yes, så da, der skal vi jo vise arsenikkens historie på Blåfarverket. Det ble et sånn viktig biprodukt etter hvert i produksjonen av kobolt der nede, og da har vi jo en flink historiker her, Lasse Bjørnland, som skal fortelle litt grann om det, og så har vi ja, har vi en utstilling med litt historie inne der, og så skal vi også avduke et spesielt maleri der inne, så, som vi gleder oss veldig til å vise frem. Jeg kan jo holde litt på spenningen av hvem som har malt det og sånn, så de som kommer får se, og så skal vi jo vise frem det videre også. Så det blir spennende.
0: Mm, absolutt.
2: Og så det jo sankthans, da må man jo ha et sankthansbål, så det blir tent sankthansbål her nede den kvelden, og da det jo kjekt å ha brandbamsen Bjørn i stedet, da, som passer på at alt går riktig for seg, så vi håper at det skal skape litt stemning, og så blir det litt, det blir allsang, og det blir barneleiker, og ja, det blir forhåpentligvis veldig god stemning.
0: Det tror jeg på. Så, og litt sang også, som sikkert folk kjenner igjen, av, som han kommer til, i og med at han ønsker å få litt allsang, så det vel også noen kjente sanger som han skal også fremføre.
2: Ja da, så det blir både allsang og at han, Kim Vigår, synger holdt på til uten hjelp fra oss andre.
0: Ja, han har gitt ut en del egne låter også han, så det, ja.
2: Det gleder vi oss til. Det blir veldig bra.
0: Men så får du også besøk av Modum Røde Kors, skjønte jeg også?
2: Ja, vi håper jo og tror at det blir mye folk og her, så da det veldig hyggelig at Røde Kors tar turen, så de kommer til å ha sin egen stand, samtidig som de på en måte vil være litt i beredskap hvis det skulle skje noe, så anbefaler alle å ta en tur innom teltet dem som kommer til å stå nede på området her på tirsdag.
0: Ja. Det bra. Men hva grunnen til at det ble akkurat Kim Vigår som er artisten som tar turen til den store sankthansfeiringen og jubileumsmarkeringen som dere har?
2: Det er jo et godt spørsmål. Jeg har nok ikke noe sånn veldig fasit på det, men vi hadde noe når vi skulle planlegge sankthansfeiring, så hadde vi jo lyst til å ha med noen som er godt kjent, godt likt, treffer et bredt publikum, og da var det veldig mange piler som pekte mot Kim Vigår, og da vi spurte så hadde han lyst og mulighet, så da ble det en god match.
0: Ja. Har han vært i området før? Har han hatt noe tilknyttet blåfarverk og områdene våre sær?
2: Det vet jeg ikke for andre sin del, men han har aldri opptrådt på blåfarverk tidligere, så det blir en første gang for det, så kanskje det gir mer smak, hvem vet.
0: Ja, ja men det blir bra. Det i hvert fall bare å møte opp og være med på feiringa, og i det hele tatt både på sankthansaften og ikke minst også i jubileumsåret deres også.
2: Ja, veldig bra. Og så er det veldig viktig å påpeke at det er på sankthansaften, det er et gratis arrangement, så her det bare å ta med, så komme og være her, og kanskje oppfordre til å ta med seg en campingstol. Vi har en del bord og benker her, men hvis det blir mye folk, så har vi ikke sitteplasser til alle, så oppfordre til å ta med en stol, så den sikra å sette seg ned.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Da får jeg bare ønske deg lykke til med arrangementet også på sankthansaften også. Det tirsdag 23. juni også. Da starter det hele opp klokka 16 og holder på langt utover kvelden.
2: Yes, det gjør det. Vi avslutter vel sånn mellom 8 og halv 9 en gang, tenker jeg.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da, som sagt, lykke til videre med jubileumssesongen også. Og så igjen da, så det da åpent for alle å være med på sankthansaften der. Og så får du lykke til på tirsdag.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så tenkte jeg det, Kristian, vi kunne avslutte med litt musikk da, med Kim Vigår. Vi har jo en sanger som han har gitt ut. Det ikke så veldig lenge siden han ga ut denne her. Den heter Aldri Glemme, så da tar vi den med til slutt her. Og så får jeg bare takke deg så mye for praten, Markus, og informasjonsansvarlig på Blåfarverket også, Kristian Haugen, og så får jeg bare ønske en god sommer også.
2: Tusen takk, og takk i like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
2: Ha det godt.

Det er meldt om litt vær utover den ettermiddagen og kvelden. Det er meldt om en par og 20 grader, og til kvelden så får vi rundt 24, og det skal bli litt sjø, men også noe vind er det meldt utover kvelden. I morgen så starter dagen, det vil si i natt, så får vi sky av vær, men det er meldt opp oss her, og det blir også god nattetemperatur. Det er meldt 18 grader, og det samme blir også i morgen tidlig, men da kommer også sola fram. Midt på dagen så er det meldt om lyn og torden, også utryd for litt regn, opp mot en 10 mm på det meste, og det blir opp mot 25 grader. Midt til kvelden så klarer det opp igjen, og det er meldt en par og 20 grader, og litt vind også mot ettermiddagen og kvelden. Søndagen så blir det bra, det er meldt Sjøhus skyfritt og opp igjen 21 grader. På mandagen så starter dagen med lett skyet vær, men så skyer det litt midt på dagen, det er meldt oppholdsvær, og til kvelden klarer det opp igjen og rundt en par og 20 grader som makstemperatur da på mandag. Tirsdagen på sankthansaften, da blir det mye bra vær, det er meldt opp mot en par og 20 grader, men så skyer det til mot kvelden, det er meldt noe regnbyger. Det er som sagt litt usikker hvor mye som kommer, men alt fra ikke noe til opp mot cirka en 4 mm. På onsdagen er meldt lett skyet vær opp igjen 25 grader. Tirsdagen så skal det også bli en fin værtype med opp mot 24 grader, noen skyer, men det skal bli bra. Så blir det egentlig en ganske så bra langtidsperiode nå, men må belage seg på at det er utrykt for lyn og torden i morgen. Så blir det for det meste pent resten av denne langtidsperioden, som Meteorologisk institutt melder om da i sin værtjeneste yr.no.

0: Solen den står klokka 03.56, og den går ned klokka 22.46. Dagen har nå blitt 12 timer, den er 55 minutter lengre siden vintersolverv. Og nå er jo de lysaste dagene vi nå går inn i denne helgen her, og før det da begynner å snu, første dagen det snur er vel 22.-23., så akkurat når sankthansaften er, så har det vel begynt å gå den gærne veien igjen, akkurat rundt den 23. i hvert fall. Det er vel rundt 21. som er, som sagt, da sommersolverv, og så står det vel stille den 22. og så snur det da, som sagt, rett etter det. Så det er jo litt vemodig å tenke på akkurat det, men vi får jo uansett håpe at det blir noen fine dager, så det kommer som sagt ikke til å merke noe den første tida, men litt sånn med tanke på at det nå snur, så ja, men sånn er nå det. Sola, og så er det jo pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. I dag meldes det om beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, og kraftig spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilag denne fredags formiddagen, og vi kan starte vi med Drammen og rundt om Svingen. I går klokka 13.37, melding om trafikkulykke mellom to biler. Det er to personer involvert. Begge er ute av bilene og er oppegående. Trafikken går sakte forbi på sted. Nødetater rykker ut. 13.38, politiet er på sted. Airbagger er utløst i begge kjøretøy. 13.43, behov for bilbagger til begge biler, og det er ingen opplysninger om personskade. Klokka 14.25, veien er åpnet for normalt ferdsel. 14.30, årsak til ulykka er brudd på vikeplikt, og patrullen opprettes sak. Så er det i går kveld Drammen og Gamle Riksvei. Klokka 18.06 patrullen stanset en 13-åring på elsparkesykkel med svært høy toppfart. Sparkesykkelen inndratt, og sak blir opprettet. Foreldre varslet. Så er det videre Drammen og Unnelserudlinna klokka 21.27. UPA har gjennomført fartskontroll på sted. 14 førere ble ilagt et forenklet forelegg for fart. 5 førere fikk sitt førerkort beslaglagt og vil bli anmeldt. Og høyeste målte hastighet var 102 km timen i 60-sona. Så er det i natt Drammen og Rosenkransgata. Klokka 00.16 UPA har hatt laserkontroll i 60-sona på Rosenkransgata, og totalt ble det 2 anmeldelser med beslag av førerkort, samt 16 forenklet førerlegg, og høyeste hastighet ble målt 103 km i timen. Så er det Jevnaker og Torgata. Den meldingen kom til politiloggen klokka 02.51, men det står her klokka 00.13. Patruljen har anmeldt en mann i 20-årene for bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Mannen ble stanset i trafikkontroll, og førekortet hans ble beslaglagt på sted. Så er det siste meldingen Lier og Liertoppen nå på morgenen i dag klokka 08.17. Melding om trafikkulykke mellom MC og bil. MC er kjørt inn i en bil bakfra. Det er 60-sone på sted. MC-føreren er oppegående, men har smerter i overkroppen. Både bil og MC står utenfor veibanen, og trafikken flyter greit forbi. Så kom det også noen oppdateringer på hendelsen. Klokka 08.18, politi og ambulanse rykket ut et sted, og klokka 08.25, når det tatt det er på plass,

0: Men før vi får, skal få med Ronny inn I studiet, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 27. Og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked I Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked I Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modrum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14.

0: 62.
1: 92, 95, 14, 62. Og fristen for å sende inn en toprad fredag kveld klokka 21.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til konto nummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Der hørte vi to av NRK-profilene, nemlig Nicolai Ram og Markus Neby. Så kan jeg jo nevne Stjerne for Norge, som jeg sa her tidligere uka, som består av Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Fredrik Alas, Eva Elskram, Bjørn Lande, Myra, Peder Elias, Adam Douglas og gruppa nummer 4. Og her det sånn hit-pop-ensemble som med, og kringkastingsorkester også som spiller her da. Så da har vi fått med oss
1: Rubbel og Bit. Rubbel og Bit som med. Og låta heter som kjent Sammen for Norge.
0: Det var det.
1: Ja. Så de synger.
0: De synger den ganske mange ganger også i sangen nå.
1: Ja, det refrenget det, så det har jeg Norge alt oppstiller Sammen for Norge, i hvert fall.
0: Det stemmer.
1: Og det ble faktisk 31 på lista denne uka her.
0: 31.
1: Ja.
0: Ja, hva skal vi gå for da? Jeg sier dagens dato, ja, som er skolebrødets dag, og det er jo siste skoledagen for mange nå før sommerferien 19. juni.
1: 19. juni er det i dag. Da det Ivar Våten som den heldige vinneren av et Coop gavekort. Verdien 250 kroner, så gratulerer til Ivar Våten denne uka her. Da har jeg notert det. Og det vel siste musikkvisten før midten av august.
0: Det det faktisk.
1: Ja.
0: Nå det sånn at vi tar jo nå, sånn som vi pleier å gjøre det, to uker med sommerradio, så ja. Begynner jo til uka, mandag 22. Og så har vi jo da neste uke 29. Så vi tar jo ferie nå fredag 3. juli.
1: Stemmer.
0: Da tar vi fri fra våre dagsendinger, og så kan jeg jo si at vi tilbake da mandag 3. august med to uker sommerradio. Så da vil det si at musikkvisen ikke tilbake før mandag 17. august.
1: Da vet dere det. Da vi tilbake med musikkvisten, ja.
0: Det stemmer.
1: Og det ordinære programmet nå.
0: Det gjør
1: for
0: også.
1: Å si det sånn.
0: Så de tar jo både noe som lokalaktuelt, Ring og Vinn, og ettermiddagssendingen Gå efter midtfuke. Det det som da tar litt ferie nå, men ønsketimen går så normalt også i sommerradioen.
1: Det gjør det.
0: Men, og bingoen, det kan også slå slag for.
1: Bingoen.
0: Den skal også gå gjennom hele sommeren, så vi nevnte det også.
1: Ja, det viktig å få med seg det.
0: Nei, men flott det, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpen igjen.
1: Helt i orden.
0: Og så skal vi nå straks innom noen tilfluktsrom, for nå kommer det nå noen marsjordre til kommunene rundt om i landet, og det skal du få høre litt mer om etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med en sak her som det er nasjonen.no som skriver om på sin nettside, men også bygdeposten.no har skrivet om det her. Det handler om tilfluktsrom, og nå kommer altså marsjordre om tilfluktsrom, og regjeringen peker på parkeringsanlegg, står det. Dekningsrom vil gi god nok beskyttelse mange steder, sier justisministeren. Samtidig kommer nye krav til norske kommuner som skal trene på krig. En oppdatert forskrift om tilfluktssteder og hvor Norges befolkning kan søke tilflukt i krig, kommer på høring for blant annet Kommune-Norge før sommeren. Det får nasjonen bekreftet fra Justisdepartementet. Norge har den laveste dekningen av tilfluktsrom i Norden, og en ny forskrift om krav til tilfluktsrom har lenge vært etterspurt. Samtidig er det klart at regjeringen vil foreslå dekningsrom som har færre krav til seg enn tilfluktsrom for å beskytte mange innbyggere i Norge. Og det er altså NRK som omtalte saken først. Med det risikobildet vi har nå, ser vi at dekningsrom vil gi god nok beskyttelse mange steder. Det kan for eksempel være parkeringsanlegg, skriver justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet en kommentar til Nasjon. Vi ser fra krigen i Ukraina at det er tilstrekkelig med denne type rom for å få beskyttelse i en halvtime og opp til noen timer. På spørsmål fra Nasjon om det er aktuelt med økonomisk pengestøtte til kommunene for å bygge tilfluktssteder, svarer ikke justisministeren bekreftende på det. Det er for tidlig å si noe om økonomisk støtte akkurat nå, men AP-regjeringen har prioritert en styrka kommuneøkonomi over tid. Og det er Justis- og beredskapsdepartementet som sammen med Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, har utviklet forslag til en ny forskrift om tilfluktsrom. Regjeringen har tidligere varslet at dagens regelverk ikke er tilpasset dagens sikkerhetspolitiske bilde, og at de ser på å innføre dekningsrom som en ny type beskyttelse for den norske sivilbefolkningen ved krig og kriser, og det er lavere krav til dekningsrom enn til tilfluktsrom som må tilfredsstille visse kriterier. Blant annet i lys av erfaringene fra Ukraina så vil vi innføre en ny kategori av beskyttende tiltak for sivilbefolkningen som vi har kalt dekningsrom. Det gir god beskyttelse, men er mindre komplisert og kostnadskrevende. I mange tilfeller er det dette som er riktig å etablere. Dette vil typisk være arealer under bakken som parkeringskjellere som gir et godt tilfluktssted, skrev statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet i en e-post til Nasjonen tidligere i år. Og statsminister Jonas Gahr Støre uttalte nylig til Nasjonen at det ikke vil bli tilfluktsrom til alle nordmenn. Det er ikke riktig å si at for å beskytte nordmenns sikkerhet må vi ha tilfluktsrom til hver nordmann, uansett hvor du bor, sa Støre. Justisdepartementet har tidligere vist det at man må ha tilgang til beskyttelse i utsatte områder, som steder med mye kritisk infrastruktur, og dette gjelder for eksempel i de større byene og områder i nærheten av militære anlegg. Det pågår arbeid med å oppgradere eksisterende tilfluktsrom, og vi skal kartlegge eksisterende infrastruktur som kan brukes som tilfluktssted, skrev statssekretær Kristine Kalseth i en e-post Nasjon tidligere i vår. Og onsdag ble også en egen veileder til kommunene om hva de har ansvar for i en krigssituasjon lansert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Samtidig skal også kommunene nå øve på krig. Det er DSB som har lagt øvepakka, skriver da NTB. Og det er tilpasset hvor kommunene ligger rent geografisk, og dessuten ulikheter mellom regionene i Norge. Sammen med øvelsene kommer en veileder om hvilke ansvar kommuner og fylkeskommuner har i en krigssituasjon. Vi oppfordrer nå alle norske kommuner til å øve på hva de skal gjøre i en krig, selv om det ikke er noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her i landet. Må vi være forberedt, sier DSB-direktør Lars Jakob Him. Som følge av væpnet angrep på militær infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner i Baltikum har NATO erklært artikkel 5. NATO har aktivert sitt operative planverk og igangsatt styrkeoppbygging i Østeuropa, Baltikum og Norden. Et angrep på en NATO-alliert regnes som et angrep på alle, og dermed er Norge i krig, heter det i en overordnet øvelsesscenario. Og samtidig vil DSB gi kunnskap om roller, ansvar og utfordringer, kommunenes viktigste og vanskeligste
viktigste oppgave I krig å være nettopp kommuner, og det betyr så langt det mulig å levere de samme tjenestene og tilbudene til sine innbyggere I krig som I fred, sier HIM. Og de skal yte alle kritiske tjenester innbyggere trenger I hverdagen, sikre god styring og kriseledelse. Kommunene må også samordne andre aktører, både sivile og offentlige, som skal sørge for lokal beredskap. Og landet delt inn I 9 regioner, hvor den fiktive krigen merkes på ulikt vis. Øvelsen også delt inn I temaer, blant annet strømbrudd, mottak av allierte soldater, fartøy og kjøretøy, helsevesen og vannforsyning. Så det det står I denne saken her, som Nasjonen skriver om på sin nettside også, nasjonen.no, men også bygdeposten.no da har skrivet om. Og så også lagt et bilde også, brannsjef Frode Thomassen, som I tilfluktsrommet da, på brannstasjonen I Rana, står det. Men også, nå det sånn at nå kommer også marsjordre om tilfluktsrom, og regjeringen de peker også på parkeringsanlegg da, som stedet man kan da søke dekning, og dekningsrom som vil gi god nok beskyttelse da, mener også justisministeren, samtidig som at det kommer nye krav til norske kommuner nå som da skal trene på krig. Og I år også, så det jo kjent også som totalberedskapsår også. Som Så da det viktig også å tenke på beredskapen også, spesielt nå med krigen I Ukraina spesielt også, så det nå også, debatt har jo vært nå de siste årene også, etter krigen begynte I Ukraina, om tilfluktsrom, der det ble kjent at det har blitt færre og færre av dem, men nå også så ser ut at nå skal det også bli mer, sette I hvert fall mer fokus på akkurat det. Og denne saken, den skriver også Nasjonen om, som du også kan lese om på nettsiden til bygdeposten også.no.

0: Ja, det var en av de mange kjente og kjære sangene det, fra nylig avdøde, som jeg nevnte tidligere I sendingen I dag, nemlig Kirsti Sparbo, som gikk bort. Altså, hun ble jo født den 7. desember 1946 I Tromsø, og døde altså nå I natt 19. juni. Og som sagt... Og var jo også da gift med Benny Borg på 70-tallet og var kjent for duoen også Kirsti og Benny. Men her var også en av hennes kjente sangere fra tidligere tider. Vi hørte sangen Hjem.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Ja, vi skal ta med oss litt om det som skal skje i helga. Vi kan ta med oss fra Modum menighet, som forteller at Heggen kirke klokka 11 har gudstjeneste. Ole Morten Veidal og Karianne Stovland Mo. Snarum kirke klokka 11, da er gudstjeneste med ordinasjon av vår nye prest Turid Njølstad, Karoline Lyger og Helge Nysted. Biskop Jan Otto Myrseth og prost Elise Kleven deltar. Og så er det på Sankthansaften den 23. så er det Vike kirkeruin klokka 18. Da er det friluftsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Anna-Louise Øyen. Og så kan vi ta med oss at førstkommende søndag klokka 18 så holder Heggen Gospel sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Så det er fortsatt noen billetter tilgjengelig, står det. Så da kan du fortsatt bli med på den. Og du kan også gå inn på Modum Kulturhus sine nettsider og kjøpe billetter, altså modum.kulturhus.no. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101 5080 til. Send en e-post, det er postkrølla på radiomodum.no.

Ja, med det så kommer vi til veis ende her i dagens lokale aktørsending, og også den siste lokale aktørsendinga nå på, som sagt, nå før ferien, for nå skal vi ha en par uker nå med sommerradio, som vi skal ha nå, de to neste ukene. Og, men da skal vi ha konkurranse, vi skal ha sommerkonkurranse også da, men det blir jo mellom klokka 12 og 13 som vi har den. Vi har jo sending mellom klokka 11 og 16 har vi sommerradioen, sånn at du fortsatt kan være med på konkurranser også de to neste ukene også, så er det også nevnt da. En annen ting jeg også vil ta med, som jeg tok med i sendingen i går, det handler om Modum Kabel-TV, som hvis det er sånn at du lytter på Radio Modum på TV-en, for det er jo sånn at det er jo egne, det er jo TV-radiokanaler inne på TV-en, på radiolista der, så er jo Radio Modum blant mange andre også. Men så er det sånn at nå skal jo TV Modum gjøre forandringer på det, sånn at vi forsvinner fra den radiolista, så da inntil videre så må du da ha funnet deg en annen måte å høre på Radio Modum på når den forsvinner fra den radiolista, og det vet seg om du da, om du har en annen radioliggende, de fleste har vel en radio, men det er jo kanskje mange som har gjort om den vanen at man da kan switche om både TV-en og radioen om hverandre, og ha på TV-en og høre på radioen samtidig, det vet jeg både på dati, men også når det gjelder bingoen også, så det har vært kjedelig det hvis når plutselig det skjer at det blir borte, og så har man ikke noe mulighet for å være med og spille bingo den kvelden for eksempel, hvis du da kanskje ikke har en radio ellers, så, men uansett så er det viktig da også få ordnet seg det i hvert fall hvis du fortsatt skal høre på Radio Modum, og det er ikke snakk om akkurat noe dato riktig for det, men det blir vel i løpet av sommeren det skjer. Jeg snakket med en fra Modum Kabel TV om akkurat det, så da blir det litt andre, litt annet også som skjer der. Nå har jo TV Modum hatt en stor oppgradering nå for noen få uker tilbake, og, men så blir det da litt forandring nå som sagt i tida fremover også når det gjelder det med det å lytte på radio. Så da er det jeg nevnt også sånn avslutningsvis. Men det i hvert fall, så takker jeg Henrik Nikolai for å følge i dag, så ønsker jeg en riktig god helg, og så høres vi igjen forhåpentligvis. Håper du blir med i sommerradioen også til uka. Vi er i hvert fall på plass igjen da, og så høres du dette programmet her om inn i kveld klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også selvfølgelig fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin helg, og så høres igjen da på mandag. Takk for å følge i dag. I studio Henrik Nikolai.

Alf Prøysen var det her med blåklokkeleiken. Til Gerd Rakkestad, gratuleres med dagen som I morgen, lørdag 20. juni. Håper du får en fin dag. Hilsen alle medarbeiderne på Radio Modum. Har du en gratulasjon, hilsen eller et plattønske som du vil sende og høre, så det bare å ringe 3101 5810. E-postadressa, det postalfakrøllradiomodum.no, som du kan skrive til. Texas kommer her med Summer Sun.

0: Sist i Sparbo med Nordlandsnetter, og hun gikk dessverre bort nå i går, i natta. Det var jo kjempetrist. Men uansett, musikken lever jo videre nå. Det her var Sist i Sparbo da med Nordlandsnetter. Sender en hilsen til Grete og Jan Svenstad og Randi og Odd Arne Knive. Vil få ønske dere en god helg, og hilsen kommer ifra Ingeborg.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Dere lytter til programmet Ønsketimen, og her kommer et plattønske. Ole Ivars med «Jeg vet du borte».

Olivas var det her med Jeg vet du er borte, som var et plateønske. Da gjenstår en låt, og det andreplassen på VG-lista jeg skal spille her om et lite øyeblikk, men før det skal jeg bare si, ha en riktig god helg, og så høres vi igjen til uka da. Selv om vi har sommerradio fra neste uke, så ønsketimen på plass til vanlig tid. Da skal jeg spille her artisten Rockboy Sovini, som ligger på andreplass på VG-lista denne gangen her, og da høres vi igjen senere. Og låta heter, det glemte jeg å si, Håpløs.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Howdy! Ja, nå er det klart for Country X.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Nehr Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og muligens Danmark i dag. Jeg nevner navn som Gluntan, Ole Ivars, Thorleifs og Torino. Sist nevnte band, de skal være med i nostalgihjørnet mitt i dag. Da skal vi tilbake til 2005 og spille musikk fra det eneste albumet som Torino fra Sunnmøre ga ut da de holdt på. Det blir også en albumnyhet i dag. Den kommer fra svenske Blackjack. Fleste av de låtene har vært ute på singler tidligere og vært spilt her i Forsvingende. Men i dag skal jeg spille tre av de låtene som ikke har vært utgitt før fra den plata. Det kommer tilbake til cirka halvveis ute i programmet. Men først i dag skal vi til den første plata som Fryd og Gammen ga ut i 1991, Midt i trafikken, het den plata. Den sangen jeg skal spille med, Fryd og Gammen, den har de hentet fra visesangeren Ivar Simastuen fra Østerdalen. Han hadde en sang som het Dans på Folkets Hus en gang i tida. Og nå skal vi høre den med Fryd og Gammen, og på denne tida så mener jeg husker at det var Jon Sæter som var vokalisten i Fryd og Gammen.

Da har vi vært på dans på Folkeshus med Fryd og Gammen, en sang som opprinnelig Ivar Kimastuen gjorde I sin tid. Nå skal vi ha en gammel sang ifra Gluntan, fra plata Nævaball og Kilsup, som de ga ut I 1975. Og det var en plate som inneholdt gamle trønderviser. Vi fant høl oppi flå, vi fant fjellstemning, vi fant frieri av sol og husmann, for å nevne noe. Nå skal vi høre en sang som tar oss med til et gassverk. Hvor det ligger hen, vet jeg ikke, men muligens I Trondheim. Her det en som heter Egil Wang som har skrevet låten, og da blir det serenade ved gassverket.

Og av Gluntan sin litt eldre musikk så er dette en av mine egne favoritter, Serenade ved gassverket fra 1975. Så skal vi til det andre store bandet i Norge på 60-70-tallet, nemlig Olivas. Vi skal ha musikk ifra plate de kom med 1993. Da kom plata Spellemannsblod ut. Og for den plata skal jeg plukke en fengende og fin låt som handler om den gamle låven.

Det var sangen om den gamle loven med Ole Ivars fra 1993. Neste melodi, den ble opprinnelig spilt inn i 1974 med det svenske dansebandet Thorleifs. Sangen skal riktignok spille i en nyere versjon som ble spilt inn 15 år senere i 1989. Sangen den handler om måneden vi er i gang med nå, nemlig juni. Dette er en sang som har fått svensk tekst av en som heter Britt Lindeborg, og du kjenner kanskje igjen sangen. Dette her, det er en dag i juni med Thorleifs.

Det var Thorleif som sang om en dag i juni. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt. Vi skal ikke sånn kjempelangt tilbake i dag. Vi skal 21 år tilbake i tid. Her i disse nostalgihjørnene så setter jeg aldersgrense på minimum 20 år. Men sangen jeg spiller etter hjørnet skal være minimum 20 år gamle. Og sangen jeg skal spille i dag, de er 21 år gamle. For de kom ut på plate i 2005 med Sunnmørsband Torino. Da denne plata ble sluppet på markedet, så var jeg med på release-cruise på Stena Saga, danskebåten. Da var det Torino, det var Jets, det var PK og dansefolket som hadde felles release-cruise ombord. Da fikk vi høre mye god musikk med disse tre bandene, og vi fikk selvfølgelig servert mange låter fra disse platene. Fra plata på tide med Torino skal vi i dag høre to låter. Torino hadde en vokalist som het Svein Titlestad. Han er dessverre borte nå, og bandet er også nedlagt. Vi skal starte med en sang som også denne stammer fra tidligere nevnte Ivar Simastuen. Han hadde jo skrevet den første låten i dag, og jammen blir det en Simastuen-låt til også. Nå skal vi høre om den gamle arbeidshesten Brun.

Det var sangen om Brun, framført av dansebandet Torino, som kom fra Sunnmøre, og deres vokalist het altså Svein Titlestad. Plata på tide, den inneholdt 12 låter. Fleste var originallåter, det var noen coverlåter, vi fant blant annet den kjente Hanne Krogh-låta «Jeg kan se en stjerne falle». Vi fant, «En blomst til deg, lang vei, helt til solen går ned, du må lære deg å smile, natt i november», og så videre. Det var mange gode og fine låter på denne plata, og nå skal vi høre en annen av mine favoritter fra dette albumet. Og da blir det sangen om Vårt gamle fine byhotell. Og den er skrevet av en svensk låtskriver som het Ingemar Felt, også han er borte nå. Her er det Svein Titlestad i Torino som oversatte den til norsk, Vårt gamle fine byhotell.

Og det var det jeg hadde på menyen i nostalgihjørnet mitt her i Forsvingende i dag. Du hørte dansebandet Torino. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå. Vi skal tilbake til 1992 og den første plata som Grønvald ska ut med deres vokalist Monja Sjøstrøm. Jeg ble raskt fan av Grønvald da de dukket opp på dansebandmarkedet. Nå skal vi høre en sang fra debutplata som kom i 1992. Du har det der, var titelen på plata. Jeg skal spille melodi som var den aller første Grønvasslåten jeg fikk høre. Den ble spilt på svensk radio, og jeg falt for det med en gang. Her er det trekløvere Norell Ozon Bard som har skrevet den sammen med Keith Almgren. Og vi hører sangen som heter «For den kjærlek jeg kjenner».

For den kjærlighet jeg kjenner fikk du der ifra Monne Sjøstrøm og Grønvals. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er jeg på plass med ukas albumnyhet som kommer fra svenske Black Jack i dag. De er ute med et nytt album som skal føre tre låter fra ganske snart. Så følg med videre, så er jeg straks tilbake.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blackjack er et band fra Sverige som har drevet på siden først på 90-tallet, kjent fra storfilmen Blackjack som Colin Nutley regisserte i 1990. Mye har skjedd med Blackjack underveis. De startet med vokalisten Tony Ljungström, deretter sluttet han, og de fikk inn Kjelle Danielsson. Og etter en tid så sluttet han også, og nå har de en vokalist som heter Ola Jonsson i bandet, som tidligere har vært med i band som Kinnbergs og Jannes. Og med vokalistskiftet så har også Blackjack fått litt mer moderne sound. Det har blitt tatt godt imot i Sverige, skrives det. Selv likte jeg best den stilen Blackjack hadde før, med litt sånn 50-tallspreg over musikken. Så jeg er ikke like stor fan av Blackjack i dag som jeg var for noen år siden, men det får nå være så. Jeg skal spille tre av de låtene som ikke vært ute på single fra plata tidligere. Plata heter for øvrig App. Jeg har vel noe med apper på mobilen å gjøre, antar jeg. Vi starter med en melodi som er en coverlåt fra Neil Diamond, en av mine egne Neil Diamond-favoritter. Denne kan nok være mange som kjenner igjen, nemlig Sweet Caroline.

Det var Sweet Caroline med Blackjack og svensk og vokalist Ola Jonsson, opprinnelig låt fra Neil Diamond. Denne plata her, den inneholder totalt 13 låter. Det er noe mye nyskrevet, men det også noen coverlåter her, liksom den vi nettopp hørte. Skal få høre en coverlåt litt senere også, men nå skal vi gå videre med en originallåt fra denne plata. Den tar oss med til USA, til delstaten California, eller Californien, som du sier i Sverige. Her er det Anders og Erik Vigelius sammen med Thomas Jervheden som har skrevet låten. Vi drar med Blackjack til Californien.

Det var sangen om Californien med svenske Blackjack fra deres nye album App App App, som ligger på de digitale plattformene nå. Litt usikker på om plata finnes på CD. Litt usikker på hvor mange av disse platene borti Sverige som gis ut i CD-format lenger, men ligger i hvert fall på Spotify, blant annet av sikkert andre tjenester også for dere som lytter digitalt til musikk. Jeg skal kaste terning for plata. Som jeg sa innledningsvis, eller i stad, så har jeg ikke like stor fan av Blackjack som jeg var før. Jeg synes de var bedre da de hadde det typiske 50-tallssoundet sitt. Jeg vil si de hadde litt som preg av 50-tallet i mange av låtene sine på den tida da Tony Ljungström var vokalist, og de hadde litt mer sånn tradisjonell dansebandpreg da over musikken sin. Nå har det blitt litt mer moderne i sounden og stilen. Det er ikke dårlig nå heller, men jeg vil ikke gi noe mer enn 4 pluss på denne plappa her. 4 pluss på terningen til Blackjack og albumet App, App, App. Og så skal vi avrunde med en melodi som Eddie Grant opprinnelig har gjort kjent, nemlig Gimme Hope, Joanna. Den hører vi med Blackjack i dag, og det blir den tredje og siste låten du får med deg fra denne plata i dag. Vil du vite mer om hva jeg synes om dette albumet, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid. Ligger litt bakpå med disse videoanmeldelsene nå fortsatt nå også, slik jeg gjort ofte tidligere, men etter hvert så kommer det en videoanmeldelse der om hva jeg synes om denne plata. Her kommer Blackjack for siste gang i dag. Give me hope, Joanna.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: deg en to på rad I nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
4: Musikkekspressen. Presentert av Per Aril Andersen.

Og med veldig, veldig kjente takter så kan Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Sommeren den under full veis, og vi nærmer oss Sankthans dere, og det skal vi behørlig markere. Velkommen til Musikkekspressen.

så får vi la kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi gå løs på dagens program, for det plenty å ta tak i også i dag. Og vi skal begynne det hele, og det jo ikke uvanlig at man alltid begynner et sted. Så skal vi også gjøre her i dag. Og det første som vi skal ha med oss, det Nyanse. Og de synger som følger Ut på tur. Og det vil jeg vel tro at det mange som skal i disse dager og etter hvert nå. Så hvorfor ikke? Her ingen ringere enn nettopp Nyanse og melodien Ut på tur.

det var sånn at det var godeste nyanse det og ut på tur. Og derifra så skal vi til neste melodi, og det neste du skal få med deg, det en gruppe som dansk. Gruppa ja, da var vi der, for gruppa heter nemlig Santana, eller Santa. Og Santana noe helt annet. Santa kommer her med melodien som heter Mitt første kyss. Ja vel, vi får nå høre hva det går ut på. Her Santa i alle fall.

det var Kalle på Spongen det, og det var Anders Nordlund og Fernandos som var I farta. Vi skal til Drammenes trekspillklubb, og I disse samtlandstider så skal vi dra I gang en skjærgårdstango dere. Og det må jo være midt I blikket.

Ja, det var Skjærgårdstango det, og det var Lindesnes Trekkspillklubb vi fikk med oss der. Så skal vi over til Rubbel og Bit, og dette her blir vel litt kulturkorrosjon kanskje, men det absolutt sommer. For han far, han har fått grilldilla ifølge godeste Rubbel og Bit her, så vi får nå se da hva det ligger i det. Men altså, så det sånn at det Rubbel og Bit som skal få lov å slippe til, og ja, vi setter rett og slett i gang ved, eller i hvert fall så var det planen. Vi får nå se om vi må gjøre sånn, tenker jeg kanskje i stedet, og så se om vi får mer treff der. Sånn skal vi se om ikke det blir Rubbel og Bit og ikke en masse andre ting som ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt. Sånn skal vi se. Da gjør vi et forsøk på Rubbel og Bit og Grilldilla.

det er noe det. Hos meg så er det ikke sånn, eller hos oss, så er det ikke sånn at det er jeg som får grilldilla. Det er sånn at jeg holder meg langt unna det. For til det så ser jeg for dårlig til å begynne å rote med. Så det er fruen som er grillmester hos oss. Så jeg må bare være moralsk støtte. Men vi skal videre, og vi skal til Trygve Thue, og han har sin versjon av en god gammel Beach Boys-låt. Så vi setter i gang. Her er rett og slett Trygve Thue og melodien Skjønt, skjønt, skjønt.

0: melodien her heter vel egentlig Fun Fun Fun, og det altså The Beach Boys en slager egentlig dette her. Men det var altså Trygve Thue vi fikk med oss der. Vi skal fra Trygve Thue og skjønt til en liten tur med godeste Stutsum. Han på tur, og sketsjen den har fått titlen med joika, bunad og horn på grillen. Ja vel, vi får se hva det ligger i det, men her i alle fall Stutsum som ringer opp sin gode venn Toto Osvold.
1: Ja, hallo, det hos Osvold.
2: Kakasjärven, Okoliba, Dalva.
1: Hallo?
2: Hallå, du, ja. Hørte du den? Nyheter på samisk?
1: Ja, du, altså,
2: tok du den?
1: Nei, jeg tok den, Det var bare tullet der.
2: Ok,
1: ja, du, ja.
2: Dette flying reporter fra Checkpoint X. Hallå.
1: Ja, hallo. Du, sist var du i Kirkenes, men du har reist deg fra Janeiro, altså, va?
2: Jep. Vi hadde jo flottet inn dette her som sommerferie, vet du.
1: Ja, men det vel sommerferie. Du har jo det, ikke sant?
2: Akkurat. Du har vært mye oppi her, du skjønner jeg.
1: Ja.
2: Du, jeg stiller med neglespetteri med hår igjen da, jeg.
1: Ja.
2: Oppi her vet du, de har ikke peiling på sommer og sånn her, vet du.
1: Ja, peiling. Men du har kanskje vært litt uheldig med været akkurat nå, da, vet du.
2: Ja, de kaster ikke våttene før 17. mai, vet du. Setter inn snømokka til Sankt Anton Drent. Du, vi hadde jo tenkt å stå oppi her i uke, vet du, men det holdt ikke et sekund,
1: altså. Så dere har kjørt videre nå, altså?
2: Kjørt?
1: Ja, kjørt.
2: Med bil?
1: Ja.
2: I Norge?
1: Ja, kjøp, ja.
2: Oh boy, du, men de der bensinprisene som gjelder og går nå, så kunne jeg like gjerne tanka med vodka,
1: ja. Ja, right, men du må ikke være så negativ. Det kanskje litt dyrt med bensin nå, det right, jeg er enig i det her, altså.
2: Ja, i det hele tatt, men det det bensinopplegget som harver over landet nå,
1: ja.
2: Det regner svarte dæven, vet du.
1: Ja,
2: de har jo lagt døde alle de klassiske gutta, vet du, BP og Shell og S og det der. Dundra inn med Norol.
1: Ja, Norol, altså norsk olje, ikke sant? Vi har egne raffinerier og greier, ikke sant? Det må jo være riktig politikk det, til en viss grad.
2: Akkurat, ja. Da blir det som på Polen, tenker jeg, med statsansatt oljekommissionær i lønnsklasse 14 og greier, hvor har vandlet satt S for å få kjøpt en liter bensin, tenker jeg.
1: Nei, vet du hva, dette jo bare tøv.
2: Sånn heimavla nordsjøsuppe?
1: Nei.
2: Med russisk finish, sånn 7-78-hans, vet du. Du kjenner den? Legger seg som rømmegreit i bånd av tanken?
1: Det ikke så ille, du. Ta litt med ro, ikke sant? Hvordan foregikk avreisen? Ta heller det, du.
2: Båt.
1: Med båt?
2: Vi boket oss inn på den der balja som sveiper langs kysten der, vet du.
1: Og hurtig ruta, ja.
2: Ja, hurtig ruta, ja.
1: Ja, ja.
2: Du må gjerne kalle den det, altså. Det har ikke jeg merket noe til.
1: Ja.
2: Inn på den, vet du, braka vi med hele kortesjen, vet du, Valdor først, vet du, med knakkfyrst og morgenpils. Vi får den jo aldri opp av byen, vet du.
1: Ja.
2: Henger den alltid etter med frokost og greier. Og så jeg bak da, vet du, med reinstyrhorn på grillen, og har jeg fiksa noe, vet du. Og Gunnili og Øykebunnet.
1: I samme drakt, altså, har du kjøpt det?
2: Ja, og så la vi ut på bølgen blå, vet du.
1: Ja, hvor det nå, da?
2: Ja, vi har gjort et lite strandhogg her nå, da, så kjørte vi fram med bilen, vet du, utover sånn.
1: Ja.
2: Men kan du ha det helt eksakt?
1: Ja, eksakt, gjerne det.
2: Du, 71 grader, 10 minutter og 10 sekunder nordlig bredde. Det regner jeg fra ekvator, altså. Ja. Så det 15 grader og 3 minutter og 57 sekunder østlig lengde, ja, altså, det regner fra Oslo.
1: Ja, men du kan ikke forlange at jeg skal drive og gjette meg til hvor du her, helst utenfor, ikke sant?
2: 307 meter over havet, akkurat her hvor jeg står nå, så kan du ta deg en 8-10 meters renafart, tenker jeg, og leke støntmannen Arne Berge fritt svev ned mot Bølgen Blå.
1: Ja, right, så det er bratt her du er, altså.
2: Og en smule bratt, ja. Her kunne det lett bli noen turister i avgangen, hvis de tråkket feil.
1: Ja, men altså...
2: Det er jo nok arm her, vet du.
1: Ja, hvor du da?
2: Nordkapp.
1: På Nordkapp, ja, men det populær utfart, det Nordkapp.
2: Åh, det her det bra, du.
1: Det er bra, ja.
2: Du tar en tur oppover.
1: Ja, jeg skal gjøre det, men du...
2: Du, nå må jeg stikke.
1: Ja, men må du slutte med den ringen nå, for å ha god tur videre en gang for alle, va?
2: Ja.
1: Ok, hei.
0: Ja, det ikke greit. Det var altså godeste Stutsum det, og Bjørn Sand da, og Toto Osvold, som seg hører og bør. Vi skal til Arnsteins, og melodien som nå ligger klar, ja, det Liv i Finnskogarna. Ja, men vi får satse på at det her blir det liv som bare det. Her Arnsteins.

se var sånn at vi fikk med oss midtsommeraften, og det var Lasse Stefans vi fikk høre der altså. Vi skal videre, og vi skal til Celine Dion og hennes utgave av The Power of Love.

Her hørte vi Small Town Singers og melodien Midtsommerblomster. Så skal vi videre, og vi skal til Chateauneuf Spelemannslag. Vi skal høre melodien som heter Gubben Garberg. Og ja, vi setter I gang. Her Chateauneuf Spelemannslag som neste ut her I Musikkexpressen altså.

det var sånn at det var gubben Garberg det, og det var Januar, eller Chateauneuf, spelmannslag som fremførte melodien. Vi skal til Stefan Bosch, og melodien som ligger klar, den taler I grunn for seg selv. Ennu lever kjærligheten, heter det.

Never Rains in Southern California, sang Albert Hammond der. Vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Musikkekspressen, men undertegnede Per Arle Andersen, han har all intensjon om å være tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og ja, vi skal runde av det hele, og det skal vi gjøre med et svensk dansband. Vi har jo hatt en del av det I dag, men her blir det en instrumental. Og det dansbandet Bengt Hedins som kommer her med melodien No Matter What som siste melodi ut her I dagens Musikkekspress. Ha det bra og på gjenhør neste uke til samme tid og på samme sted.

og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: lytter. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, hei igjen. Mitt navn Frode Broke. Welcome to Magical Mystery Music Tour, nok en gang. Det har gått litt sur med alle disse her fridagene I mai, så egentlig den forrige gang skulle hatt sending, så bare glemte jeg det helt, og får heller ta det igjen, men jeg kan I hvert fall skylle litt på disse fridagene, som sagt. Det går, vi hadde jo 17. mai på søndag, så det ikke noen unnskyldning der, men Pinse og Kristi Himmelfart og alt mulig rart, så jeg tenker når jeg først litt I gatene på litt sånn helligdager, så kan vi høre på en låt fra Deep Purple, helt tilbake på 60-tallet. Det var B-siden til en singleutgave de ga med låta April, som fra den første selvtitulerte skiva, som jeg tror jeg spilte en låt fra før. Dette den første låta med Ian Gillan, som senere ble med musicalen Jesus Christ Superstar, og den gjengen her har fylt 80 nå visst, tror jeg sisten 77, men begynner å bli godt voksne I hvert fall. John Lord, han gikk bort for noen år siden, så vi kjører løs på litt religiøs musikk med Deep Purple med låta Hallelujah.

Ja, det var ikke til å ta feil av. Det er Deep Purple med Ian Gillan som første låta han med, og de kjenner det godt til med Deep Purple in Rock og Machine Head og alle de store skivene senere. Men først i den gata i forhold til litt pinse og litt religion. Jeg kan gå inn på et annet band som også kjent, som heter Queen. Og på deres første skive så har de en låt som heter Jesus eller Jesus. Og Freddie Mercury var Zarathustra, så han var ikke noe kristen sånn sett. Men den låta egentlig kul. Jeg regner som den første proglåten fra Queen når du hører på partiene som kommer etter hvert. Så da kjører vi løs med Queen med låta Jesus.

Ja, det var Queen med Jesus. Jeg ikke tvil om det. Freddie Mercury sin stemme og Brian May på gitar. Og Brian May har faktisk utviklet en egen effektpedal for å lage den ordentlige Queen-lyden. Jeg vet ikke om han har monopol på det, men det går igjen på veldig mange skivene. Apropos fridager i, 17, i mai, så har vi hatt 17. mai. Og da tenker vi gå videre til jazzgitaristen Pat Metheny fra skiva First Circle i 1984. Dette fikk jeg hørt av en kompis av meg som heter Christian, som bor i Hønefoss, som er litt mer i den gata. Og her, det sies, jeg vet ikke om det er en rykte, at Pat Metheny var i Norge og så bodde på Grand Hotel under 17. mai. Og så hadde han fått med seg alle disse barnekorpsene som marsjerte forbi, og så i lys av det så tenkte han skulle lage en låt for å hylles norske barnekorps. Og han som mikset dette her, han hette Jan Erik Kongshaug. Blant annet han samarbeidet med Åse Kleveland for den Grand Prix-låta Intet er nytt under solen. Den er kanskje litt penere enn det Pat Metheny har komponert for å hylles norske nasjonaldagen. Her kommer Pat Metheny med låta Forward March.

Ja, det var Pat Metheny sin hyllest til 17. mai-korpset på Karl Johan. Om det en myte eller ikke, men jeg synes det var en morsom sammenligning. Så de som spiller korps må ikke ta seg nær av det. Det tror jeg det mer ment som liten humor. Ja, men da går vi videre til en annen 80-åring som heter Robert Fripp i bandet King Crimson. Fra en nabo bort i gata her, som også litt sånn prognisse, så har jeg fikk vite at han, Robert Fripp, hadde sendt ut en artikkel hvor han skulle opereres for noen hjertegreier. Og så var han litt fortvilet, eller han var litt undrende, fordi de barberte ballene på han før operasjonen. Så han sendte artiklet, han skjønte aldri et hvorfor, og kona hans, hun, Toy Wilcox, synes dette var selvfølgelig veldig morsomt, da, men så hadde noen teori om at hvis du skal putte en sånn sonde opp i snabelen, så at de må kanskje ha det litt sterilt rundt det, for alt jeg vet. Men det han sa som var litt komisk, var at det var en del av disse sykepleierne og hjelperne som ikke kunne noe særlig engelsk, så det ble litt misforståelse, blant annet... Han trodde at han fikk beskjed om å dra ned buksa si for å skulle barbere ballene, så hadde jo sykepleieren spurt hva han ville ha til lunsj. Så det ble litt sånn litt feil setting der da. Men uansett da, når det gjelder King Crimson og Prozac Blues som låta skal spille, så den Construction of Light-turnéen, da kjøpte han Christian og som tipset meg med 17. mai-bandet. Han hadde kjøpt billetter i København, og så ble det noe slik at de skulle likevel ha konsert i Oslo, men det ble en fin tur til København, og det skjedde litt mye morsomt der også, men ikke sånn, det dro den ikke helt ut da, for man begynner å, allerede da så var det sitteplasser i scenen for godt voksen publikum. Men vi kjører løs med King Crimson med Prozac Blues.

Ja, det var King Crimson med Prozac Blues fra låta Construction of Light, vilket var en veldig bra turné. Fanget en veldig bra skive med dette åpningslåta. Så, men det hender at jeg på, som sagt, jeg når jeg på jobb, så hender at det litt sånn vel stille, selv om jeg sitter på kulturskolen og får litt noen insten, og disse andre lærere varmer opp trompeter og gitar og sånt. Men jeg hører litt på internettradio, blant annet et... en stasjon fra New Jersey som heter Delicious Agony, som har mye variert og kan nok utkonkurrere meg sånn i denne sjangeren. Så var det bare en låt som jeg snappet opp av band fra Stuttgart som heter Sonic Theater, som er egentlig bare en fyr som heter Alfred Müller, som er inspirert av en del av de større bandene som hadde en låt, har en låt her som heter Safari. Den synes jeg kan bare fenge litt... Nå er det en kul låt å ha innimellom.

Ja, det var låta Safari med enmannsbandet Sonic Theater. Han sikkert holdt på kjellerstua si med en datamaskin og en keyboard for alt jeg vet, men kule grei låt. Men nå går vi videre til noen som litt mer i bandet, det bandet Hawkwind. Det låta Masters of the Universe fra andre skiva deres In the Search of the Space. Dette første skiva med Lemmy på bass. Den låta her faktisk fant ut at den var brukt i reklame for Ford B-Max i 2012, som kanskje en av de mest kjedeligste bilene som bygd, men her får i hvert fall Hawkwind med låta Masters of the Universe.

Ingmar Håkon med Masters of the Universe. Som jeg sagt, det var først med Lemmy, og den får jo ganske bra rating, den skiva der. Som sagt, det utdrag fra den. Vi holder oss i England, der et band som heter Hatfield and the North, som faktisk var oppkalt etter et veiskilt på motorveien nord for London. Dette er en låt fra andre skiva deres som heter The Rotters Club, som er en bok som er, handler om ungdom og litt sånn opprør rundt IRA og introen til progmusikken på 70-tallet. Den skiva ble gitt ut i 1975, og han Dave Stewart, som er egentlig frontfigur her, som spiller orgel, han har vært med en del rekke band på 70-tallet, og der er det litt sånn utskifting blant personell her, men de flere av dem gikk videre til bandet som heter National Health, som jeg også har spilt noen låter av tidligere i hvert fall. Så her kommer Hatfield and the North med låta The Yes No Interlude.

Ja, jeg bare satte en annen telefon, så begynner han godeste Henrik Nikolai le av meg, ikke sant? Jeg står der og har skrudd av sin egen mikrofon. Ja, ja. Men det var Hatfield and the North med David Stewart på sitt veldig kjente orgel, i hvert fall en veldig orgellyd, som er kjennetegnet han foran. Så jeg tenker at selv om ikke vi fikk spilt Lions Pride, så kan jeg i hvert fall avslutte med Blood, Sweat and Tears, også en gammelt kjent band. Her er fra skiva New Blood, hvor en som heter Jerry Fisher overtok som vokalist etter David Clayton Thomas, som sang mange av disse her veldig kjente Blood, Sweat and Tears låtene. Jeg så dem faktisk i Rockefeller for fryktelig mange år siden, og ja, det var en kul konsert det. Men her i hvert fall så spiller jeg en låt som heter Maiden Voyage, som er Herbie Hancock. Men gitaristen er en svenske som heter Georg Wadenius, som jeg tror han er borte han også. Så nå begynner disse folk å dø ut fullstendig, men Herbie Hancock lever nok i sitt beste velgående. Så da takker jeg for meg. Mitt navn er Frode Brokhaug. Så høres vi neste gang. Så da avslutter vi med Blood, Sweat and Tears med Maiden Voyage.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

0: Driving? No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
2: Action!

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 19. juni. Sommeren i gang, i hvert fall om vi ser på kalenderen, og den siste uka så har også været vært temmelig bra, og dermed begynner det å friste med et bad. Denne sommeren skal Krøsserøy kommune ta 4 badevannsprøver ved 6 badeplasser. Første prøve ble tatt i uke 24, altså i forrige uke, og resultatet god og svært god badevannskvalitet. Og neste prøvetaging vil skje i ukene 27, 29 og 31, melder kommunen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enstemmig kommunestyre sa torsdag ja til at lavvoen ved foten av Norefjell kan få servere alkohol under VM-kampene de har planer om å vise. I første omgang det kampen mellom Norge og Frankrike som skal vises, men det kan bli mer hvis dette blir en suksess. Før saken ble vedtatt ble det fra ordføreren overbrakt lykkeønskninger både til fotballgutta og initiativtagerne på lavvoen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prosjektet Klassekorps har vært gjennomført i skolene i Modum de 2 siste skoleårene, og nå det klart at det blir en fast ordning. Prosjektet var tenkt avsluttet ved skoleslutt våren 2026, og på grunn av manglende finansiering for å videreføre det som fast tilbudet. Det synes blant annet sysle rektor Anne Marit Ingvoldstad ville være trist, og nå har politikerne bestemt at det skal bli permanent. Det betyr at korps- og instrumentopplæring fortsatt vil være en del av musikkundervisningen på barneskolene i Modum. Og saken har vært oppe i hovedutvalg for kultur og fritid, hovedutvalg for familie og oppvekst og formannskapet tidligere i sommer. Onsdag 17. juni var det kommunestyret som hadde saken til behandling, og der ble det altså endelig banka at det skal fortsette på fast basis. Og alle enige om å heie på dette, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, og han leder hovedutvalg for kultur og fritid. 2 evalueringer gir prosjektet svært gode tilbakemeldinger, og alle deltagende skoler ønsker at det skal videreføres, og Modums skolekorps også meget positive til at det blir et fast tilbud i Modumskolen, fordi det bidrar til økt rekruttering for skolekorpset, går det fram av saksframlegget. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter over et halvt år med avfallsinnsamling på et felles punkt får beboerne i Hakkavik igjen hente avfallet sitt hjemme. Rundt 50 husstander ble isolert i Hakkavik i Øvre Eiker da det gikk et omtrent 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva langs Hakkavikveien i november 2025. Siden da har innbyggerne i Hakkavik levert avfallet til et felles punkt ved bilkrossbana. Grunnen at den midlertidige veien ikke har vært kjørbar for de store og tunge renovasjonsbilene som benyttes i dag. I forbindelse med at renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD skal overta avfallshenting i egen regi fra oktober, det bestilt et større utvalg biler enn det underleverandørene Nordrenn i dag benytter, herunder også noen mindre renovasjonsbiler, og det opplyser RFD i en pressemelding. RFD har fått bekreftet fra Statens vegvesen at de får tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien med små renovasjonsbiler, og dette betyr at RFD vil kunne gjenoppta ordinær avfallshenting hjemme hos de husstandene som ble rammet av raset. Vi er glade for å endelig kunne gjenoppta ordinær avfallshenting i Hakkavik. Beboerne der har levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien i ras, så det hyggelig å kunne bidra til mer normalitet og bedre løsninger. Det sier kommunikasjonsrådgiver i RFD Sunniva Riste Bjørkli. Og RFD skal etter planen starte opp avfallshenting i egen regi 1. oktober, men de vil prioritere Hakkavik straks de aktuelle bilene leveringsklare, og de håper å kunne starte opp denne tjenesten senest 15. august, og beboerne det gjelder vil få informasjon direkte på SMS, opplyse RFD. Og dette skriver da eikeblad.no. Lokfører Rikard Gåthaug fortviler over voksne som trosser bommene i forbindelse med den internasjonale planovergangsdagen. Har Vy og Bane NOR gått sammen om en aksjon for å øke bevisstheten rundt sikkerhet ved jernbanen. I den anledning så har vi tatt en prat med lokfører Rikard Gåthaug om hvor avgjørende det er å respektere sikkerhetssignalene. Bakgrunnen for aksjonen er alvorlig. Bare i 2025 ble det registrert 4 uønska hendelser på planovergangene ved Steinberg stasjon, og det høres kanskje ikke så mye ut, men for oss er det 4 for mye, og mørketallet er nok store. På Steinberg er det 2 planoverganger, 1 inne på selve stasjon og 1 lenger borte i linja ved Steinberg skole. Lokføreren har erfaring fra begge og beskriver spesielt den skolen som ekstra ubehagelig. Der kjører toget veldig fort, og vi forholder oss til signaler langt i forveien som viser at bommene er nede, og at det skal være klart, og hvis noen da velger å gå under bommen på rødt lys, har vi som lokfører overhodet ingen sjanse til å stoppe, forklarer han. Toga kan nemlig plassere denne overgangen i opp til 130 km i timen, og hvis du er så uforsiktig at du snubler og faller, så er du ferdig. Gåthaug advarer spesielt mot en feil mange gjør inne på selve stasjonen når bommen er nede. Jeg har opplevd å stå stille med toget mitt ved plattforma, og så ser jeg folk tenke, toget har jo stoppet, da kan jeg gå over, men de glemmer at mitt tog kan stå der nettopp fordi vi venter på en togkrøssing. Da kan det plutselig komme et tog i full fart fra motsatt retning som ikke skal stoppe på Steinberg i det hele tatt, advarer han. I det du ser noen i sporet rekker du selvfølgelig å ta en nødbrems, men du rekker ikke å stoppe. Du må bare lukke øya og håpe at vedkommende kommer seg over. Det som kanskje opprører lokføreren mest i hverdagen er å se hvem det er som tar de største sjansene. Det er nemlig sjeldent barna. Jeg opplever flere ganger at skolebarn venter pent på rødt lys, mens voksne med dårlig tid velger å smette under bommen. De sender et utrolig dårlig signal. Da kan barna miste respekten for signalet, sier han oppgitt. Og han minner om at en påkjørsel er en enorm tragedie for de pårørende, men også for den som sitter foran i førerhuset. Og stygt sagt så er det ikke farlig for selve toget å kjøre på et menneske, men for oss som kjører er det en helt forferdelig hendelse å oppleve. Lysa og bommene er ikke der for å plage folk, de er der utelukkende for å gjøre det trygt å ferdes. Og dette skriver eikeblad.no. God jul, lille venn, har allerede åpnet en iskiosk i lekeparken i Drammen, og planen er 2 til, men det kan drøye. For det var ikke noe hyggelig syn som møtte jentene bak God jul, lille venn, da de dro opp for å se på isbodene de har lagret på Mile i Mjøndalen. Noen har rett og slett herpa 4 av isbodene, ikke bare har de tatt seg inn, de har også ødelagt en haug med stoler og bært ut en isfryser og kastet den ned i en skråning sammen med flere ødelagte stoler. Og det er jo kjempetrist. Planen er jo at vi skal åpne isboden på Bragernes strand til helga, og i tillegg til en til, men nå kan det rett og slett hende at vi må utsette åpninga på grunn av dette. Det er kjipt, sier Anniken Gjelle. Og nå må vi jobbe døgnet rundt for å få det til, så det er kjempetungt, fortsetter hun. Og Gjelle forteller at det ikke er første gang det har blitt utført herverk på bodene, men at det har skjedd et par ganger tidligere også. Henriette Ekholt forteller at det ikke bare er arbeid, men også penger som går tapt. En del av solstolene til byen vår, Drammen, som brukes i forbindelse med kiosken på Bragernes strand, har en høy støkkepris, så vi estimerer at det har vært ødeleggelser for rundt 100 000 kroner, forteller Ekholt. Og også for å toppe det hele, så vil en forsinkelse av åpningen også gå ut over ungdommene som skulle ha jobbet i isbodene. Vi har jo en del ungdommer som er på arbeidstrening og tjener litt penger hos oss, som vi må utsette når de jobber som planlagt, og vi deler jo ut en del gratis is også, og det vil jo heller ikke se om vi må utsette åpningen. Nei, vi får bare se hvordan vi skal få løst dette, sier Gjelle. Og vi får håpe at folk stiller mannsterke opp og hjelper oss, og så kanskje det går, sier Ekholt. Og de som står bak herringene må ta seg sammen, ja. De kan heller komme og jobbe litt hos oss, så får vi betalt også, avslutter de 2. Og dette skriver da eikeblad.no. torsdag ettermiddag sendte Øvre Eiker kommune melding til alle foresatte ved barn på 5. til 10. trinn i kommunen. Der informerer kommunen om at det har vært alvorlige hendelser med hærverk på gamle Hokksund barneskole. Det kamera på skolen, og slike hendelser vil bli politianmeldt, går det fram av meldinga. Drammens Tidende har tatt kontakt med kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune, Anne Kristin Svensen. Dette har spurt om konkret omfang på hærverket og kostnader. Utenfor synes en knust rute i inngangspartiet på den nedlagte skolen, der det satt opp skilt med varsel om kameraovervåking. Kommunalsjefen går ikke inn på de eksakte skadene, men forteller at det er betydelig. Det opprettet en forsikringssak, og hærverket anmeldt, og på nåværende tidspunkt har vi ikke et kostnadsoverslag. Men det omfattende skader, skriver Svensen i e-post. Og i forbindelse med meldinga som sendt til foreldre og foresatte, skriver også kommunen at de gjør det for å forebygge nye hendelser. Det viktig at alle foreldre og foresatte også følger opp sine barn og ungdommer, både hvis de faktisk har vært involvert i noe, og for å forebygge at egne barn blir del av dette. Og vi mener det viktig at barn og unge lærer å ta ansvar, slik at de kan holde seg unna og ikke bli med på hærverk eller annet som faktisk ulovlig, meddeler kommunalsjefen videre. Svensen forklarer at de har tett og godt samarbeid med forebyggende politi, og hærverket koster mye penger for kommunen og har vært svært ressurskrevende for skolene og eiendomsforetak, og når vi må bruke penger på dette, blir det mindre penger til andre viktige ting i en allerede presset kommuneøkonomi. Vi vil heller bruke pengene på tjenestetilbudet og til å utvikle kommunen, skriver Svensen. Skolebygget ikke i drift og ble lagt ut for salg av kommunen i vår. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En modum kvinne i 40-årene må ut med 20 000 kroner etter å ha slått en hest med kost og hammer. Mandag 5. januar i år skulle modum kvinnen sko en hest i Øvre Eiker. I forbindelse med dette skal hun ha slått hesten med kost og en hammer, og i tillegg skal hun også ha sparket hesten. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at straffeskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Og forelegget et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. Kvinnen blir ilagt en bot på 20 000 kroner. Botas størrelse basert på at hun vedtar forelegget. Hvis hun ikke vedtar, vil saken sendes til retten, noe som kan bli langt dyrere for kvinnen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Går det som Krøderbanen håper, så kan snart en svingskive med en radius på hele 24 meter snart være på plass i Vikersund. Nå har de sendt ut nabovarsel. Krøderbanen har ønsket seg en svingskive ved Vikersund stasjon i mange år, og nå håper de endelig å realisere planene. Vi har sendt ut et nabovarsel der vi varsler at det skal etableres en svingskive på Bane Nord sin eiendom langs Øvregata. Dette området benyttes nå til dyrking av grass, sier leder for Krøderbanen Stein Rudi Austheim. Området hvor Krøderbanen planlegger å etablere svingskiva i reguleringsplanen for Øvregata avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde fram til mai 2033. Området regulert som reserveareal for gjennomføring av veianlegget, men Krøderbanen søker nå Modum kommune om dispensasjon fra planen. Svingskiva det første og mest kritiske byggetrinnet i den videre utviklingen av Krøderbanen. I søknaden skriver de at det nødvendig for å kunne snu damp lokomotiver på et historisk korrekt måte og sikre effektiv drift av museumsjernbana. Svingskiva vil jo bli en turistattraksjon. Det heftig å se når et lokomotiv på 104 tonn snur på denne måten. Selve skiva 18 meter, og den har en radius på 24 meter, sier Austheim. Og går det som man håper, så får Krøderbanen utvikle området nord for Vikersund stasjon videre de neste årene. Vi har ikke gitt opp planene om et stort opplevelsesenter, men det er viktig nå er å få svingskiva på plass, og i god Krøderbanen ånd har de allerede skaffet seg en gammel svingskive som lagret på Kløftefoss. Nå skal de undersøke hva det vil koste å få den på plass, og vi aner ikke hva det vil koste med grunnarbeider og slikt, så vi venter med å ordne finansiering til vi har alt av godkjenninger og dokumenter på plass. Vi har god dialog med grunneier Bane Nord og med Modum kommune, sier Austheim. Og Krøderbanen sendte ut nabovarslet 11. juni, og de som har merknader der må levere inn disse før 26. juni. Og Stein Rudi Austheim også håper på å få på plass en svingskive til lokomotiva i Vikersund, og kanskje blir det kakefeiring slik det ble etter et stort tilskudd i 2023. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag møtte Morten Wold i retten, henværende journalist, kommunikasjonsrådgiver, nå stortingsrepresentant. Morten Wold fra Fremskrittspartiet, 58-åringen, ble som første visepresident på Stortinget, og med det et av de høyeste tillitsverva i Norge. Stansa bak rattet med 2,06 promille på E18 i Sandvika i påska i år. Rettssaken er en såkalt tilståelsessak, ettersom Wold har lagt korta på bordet fra første stund. I et innlegg på Facebook 9. april skrev Wold, før saken ble kjent for offentligheten, at han over tid hadde hatt utfordringer som han ikke tok tak i tidlig nok. Han erkjente å ha hatt et alkoholproblem og sa han trengte hjelp for å bli kvitt det. 18. mai var han tilbake på jobb som stortingsrepresentant, men vervet som første visepresident på Stortinget har han gitt videre. Da Moingen ankom tingretten i Hokksund torsdag formiddag, var det i bil, riktig nok med et familiemedlem som sjåfør. Etter en lengre prat med sin forsvarer Jon Kristian Elden på parkeringsplassen spaserte de med Drammens Tidende og NRK Buskerud mot tingretten, og lite hadde han å meddele før retten var satt. Jeg har hverken grua eller gleda meg. Dette er en del av noe man må gjennom, sa han på vei inn. Klokka 09.00 var retten satt, men sorenskriveren selv, Liv Synnøve Taraldsrud, som dommer. Og i sal 1 på tinghuset i Hokksund forklarte Wold at han hadde hatt flere dager fri underveis i påska, konsumert alkohol, og denne dagen hadde jeg sov i mange timer på dati og fant da av en eller annen grunn ut at jeg skulle reise til Oslo og ble da stansa. Wold fortalte i retten at han ikke hadde drekket før rett før eller under kjøringa, men sa han kunne ha drekket da han sto opp om morgenen. Jeg understreker at jeg aldri før har kjørt med promille og angrer dypt, og som stortingspolitiker er kalenderen ofte full og dagene er lange, og det er høyt stress og press i jobben, noe som fungerer bra for meg. Men blir det for mye kjedsomhet, kan det til tider konsumeres alkohol. Og meningsløst kalte han det å sette seg bak rattet. Det skulle jeg hatt ugjort, men jeg ønsker å få det unna så fort som mulig, ta min straff og komme seg videre. Straff og fyllekjøring er forholdsvis standardiserte i Norge, og straffa ligger gjerne på 3-4 ukers ubetinget fengsel. Enkelte slipper riktig nok fengselsstraff mot at de deltar i et program mot ruspåvirket kjøring. Et slikt program har vært ønskelig, men ikke noe Wold og Elden ba om i retten. Litt av problemet er at kriminalomsorgen har så manglende kapasitet at de før sommeren ikke vil få undersøkt om han er egnet. Han har selv betalt for et tilsvarende opplegg og ønsker å bli ferdig med dette raskest mulig, sa forsvareren. I tillegg til å vanligvis miste førerkort i 2-5 år, må fyllekjørere som blir tatt med tilsvarende promille også betale en bot tilsvarende 1,5 månedslønn før skatten er trukket ifra. Og med årlig fast godtgjøring som første visepresident på nærmere 1,4 millioner kroner vil dette i teorien tilsvare en bot på om lag 170 000 kroner alene, noe politiet også har bedt retten dømme ham til å betale. I tillegg har politiet bedt om 24 dagers fengsel og samt tap av førerretten i 3 år. Politiets ønske er for høyt, mente Elden, og sa i retten at 150 000 kroner vil være passende, ettersom klienten ikke lenger er en første visepresident, men dermed har en lavere godtgjøring. Videre mener forsvareren at tapstida skal være 2 år. I retten fortalte Wold at tap av førerkort vil være et stort inngripen for ham, og at han mener politiets påstand om 3 år vil være for strengt. Jeg har hatt førerkort i 41 år, tatt en fartsbot eller to, men har ikke prikker, er ikke tidligere straffedømt og har tatt grep knyttet til alkoholbruk ved å umiddelbart oppsøke rehabiliteringstid 5 uker. I tillegg har jeg opprettet kontakt med det lokale rusteamet og går på møter hos AA i Oslo, hvor jeg har mitt daglige virke, sa Wold i retten og tilføyde. Jeg føler jeg har tatt de grep jeg kan ta. Straffa ble satt til 24 dags fengsel, er bot på 150 000, samt et forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder regnet fra april i år. Dommen vedtok han på sted. Hvorvidt han faktisk må sone i fengsel eller kan sone hjemme med fotlenke, blir opp til kriminalomsorgen å avgjøre. Og Drammens Tidende skrev den første versjonen av denne saken at Wold var tilbake i jobb som stortingsrepresentant 21. juni. Dette ble rettet til 18. mai kl. 10.17. Og trenger du noen å snakke med, så Kirkens SOS 2240 0040, altså 2240 0040, mental helse hjelpetelefon 116 112, 116 111, unnskyld, 116 123, altså 116 123, rusinfo, det 915 08 588, 915 08 588, mellom klokka 11 og 18, pårørende telefon 840 567, 840 567 mellom klokka 9 og 15, og alarmtelefonen for barn og unge 116 111, 116 111, og fra utlandet det pluss 47 954 11 755, pluss 47 954 11 755. Og i denne saken så også lagt vi da en video også, for det, han ble også intervjuet da, Morten Wahl ble intervjuet etter dommen, og han sier og uttaler at det har vært det tunge dar. Og den videoen og det intervjuet, det kan du også se i denne saken, og undertegnede var også i kontakt med Morten Wahl for å få en uttalelse på Radio Modum og få gjort et intervju med han på radioen i dag, men han ønsket jo ikke å uttale seg noe utover det som allerede sagt i denne saken, som det står om her da, i denne saken som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider da, på dt.no. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker, og mange av kutta var på forholdsvis lave beløp. Her gjaldt det prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen. Den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet imidlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annethvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble delt ut, og kuttet var en del av saken økonomisk bærekraft, og de vedtatte kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi i Hovedutvalg for kultur og fritid har aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annethvert år. Vi synes den er så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivilligheten og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg blitt noe bedre, vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for Hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslaget til kandidater skal leveres på et standardisert skjema, og dette er de vedtatte kriteriene som det står her. Kriterier for Modum kommunes kulturpris. Nummer 1. Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A. frivillighet, B. arrangementer, festivaler, C. kultur for og med barn og unge, D. inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E. kulturarv, kulturminnevern, F. betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film. Nummer 2. Profesjonelle og amatører vurderes likt. Nummer 3. Mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk med tydelig ansvarlig søkerrepresentant med tydelig tilknytning til Modum kommune. 4. Ansatte i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillinga embedets medfør. Nummer 5. Sittende folkevalgte kan ikke motta prisen for arbeid direkte knyttet til sitt verv. Nummer 6. Prisen kan normalt ikke tildeles samme mottaker med mer enn en gang. Nummer 7. Forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse minimum 400 ord. Forslaget må komme på fastlagt skjema. Nummer 8. Forslagstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. Nummer 9. Avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen er lagt til Hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10. Kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 19. juni.